0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Së po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjë undermanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metra katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metra katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës e Vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numërin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

0: Limona
1: 107 6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Sa po është mbytur finalja e kategorisë së tretë, Vllaznia B mund 4-2 Alpretorium dhe shpallet kampionë e Shqipërisë. Me trajnerin e ekipit të Vllaznisë B Brekenovizi. Urime profesor.
4: Faleminderit gati shumë. Faleminderit edhe për mbështetjen tuaj.
3: E realizuat objektivin duke qenë fitues të grupit A, duke kaluar në kategorinë e dytë, por tashmë këtë titull është një titull që ja vlen më tepër. Urime.
4: Faleminderit shumë. Ju falenderoj gjithë dhe pa përjashtim. Nuk i kemë falendur më përpara, por ju e jerë që keni kanë një gazetar, një kundon nullur për ekipin, falenderoj klubin Vllaznia për bashkëpunimin, falenderoj një falenderim veçantë kanë ta djemë që për mendimin tim kanë kanë heroj gjatë gjithë vitit, duke mos u lodhë, duke fillu të stërvitja, duke vazhdu të angazhimi, të regjimi, të devoqëmëria atyune dhe të nëjë shjetë e bukra që në kanë zjarë. Falemnerës dhjema dhe jarë.
3: Një pjesë e parë që një farë mënyrë kishtë një farë rivaliteti, unë bëllë 1-0, me penalti nga ana juaj, por me pas pjesë a dytë një rezistencë, disi me e madhe ekipit
4: Alpetol,
3: pas të ishë përthej vëzirë.
4: Naturisht, gaci, Alpetol është një ekip me hemen, më starojmë se për shumë viteve ka kënë një ekip që ka lutë në Super League, me gjithë atë, duke qenë një ekip i zonës jugut, na nuk kena pas informacion nga kjo ekip, nuk e njifshim, dhe neshet me një takim janë shumë të vështira, dhe gjatë asaj kohë na menume që ta kontroloshim kundërshtarin, të njifshim lojën dhe shtimin e tyne, të ishim pak ma racional në veprimet tona, dhe ekipi mësënaj u qfaq në vlerët e veda.
3: Që pa njëshim ishte në të ndeshje dhe në ceremonia dhe presidenti klubit të bojë Vllaznia Alban Xhaferi, i cili në mikrofonin tonë u shprej kënaqur për fitoren e sotme, për fitoren e titullit, madje konfirmoi një projekt të ri akoma më ambicioz për këtë skuadër në kategorinë 2.
4: Është vërtet. Në momentin që mund ka ofru si trajner, që unë e falenderoj shumë, më ka vënë tavolinë ambicet e tija për daljen në ligën e dytë, në kategorinë e dytë, për afrimin e disa lojtarëve me kontratë ekipi i parë dhe për ambicjet tjera që na kena diskutuar të mrapa më vonë dhe për ambicjet e tija që ka për të zjerë ekipin në kategori të parë. Por unë e falenderoj për pështjetin financiare që është jashtëzakonisht e dhyme për një ekip futbollit, sepse ta djem kanë lënë çdo gjë në fushën e lojës dhe është unë ta kam thënë tek intervista tjetër më përposhtme, është i vetmi ekip në Shqipëri kategori 3 që është paguar me rroga, me ushqim, me fjetje dhe me çdo gjë. Shumë faleminderit ma presidenti për pështetjen, për përkrajen, faleminderit shumë pjesëtar të klubit, drejtorin Sinani, trajnerin Martini që na kanë ndihmuar me lojtar, nuk e di mund të lavë më kanë pa përmend, por një falendim shumë të veçantë ka kolegu jemi Ersi Çaku, që ka kënë një krejt jo thjemi, një trajner novator dhe me të bëmë të mujtën që ekipi për marrë dhe në këtë pikë.
3: Bergiro Bizi, një futbolist i njohur me një karrierë të pasur, po ka qenë si trajner, por një mbiemër i madh duhet theksuar, mbiemër Bizi. Keqardhje që këtë titull të sukses se nuk arriti ta shijoj për së gjallë i babai juaj i madhi i të mëdhëve Sava Bizi.
4: Gati. Kam dy mesazhe. Të parin e kam për qytetin dhe qytetarët e Shkodrës, që me kaq kohë që kanë kanë shumë të jetën për të sjellë një titull në Shkodër, dhe ky titull është për qytetin dhe qytetarët e mrekullueshëm Spërndas Shkodrës, dhe uroj që mas 3-4 javë të vinë edhe kupa tjetër me ekipi A, dhe unë i falenderoj të gjitha të tifoza, ata qytetarë, atë qytet Shkodrës që është një qytet i mrekullueshëm dhe kupa i shkon për ata. Nësa, po bëhet i shivit që i baba më kalon, dhe urej që do tjetë të mpa nga lartë, dhe gjdo gjitha temen unë ja dedikoj ati, sepse ka hitë një pjesë e trupit e emja, dhe i do ishte shumë krenartë në shifte më një të vizita. Bapë e kam bëllë për ty, që është i gjeneti, i shalo.
3: Bapë e është kapiteni i Vllaznisë B, që sa po shtonë kampion e Shqipërisë, do të mundur 4-2 në finale, Alpetorin për kategorinë e 3. Turime, kapiten.
5: Falemnderit, gazet, falemnderit.
3: Gjasi e veçantë, të kapës të merësh kupën me emër të ekipit.
5: Gjdo kupe ka të nëtë qinje vete, ka të mundin e vete, ka të sakrificin e vete, shu që edhe mundin jo në është për bly me kupën, fam.
3: E pa të të vështirë të finale?
5: Ta gjdo finale ka të vështirësin e vete, po nuk ka që pate në vështirësi të mollë, shu që e dominu me lojen, bo me lojen tonë, shënu me shpetë, edhe i rënë dhe gullë atjerë, si pasu e lojës të mirë që bëmë.
3: Vetëm 2 barazime dhe 23 fitore së bashku me të sotën. Një bilans shumë pozitiv.
5: Bilans pozitiv se të stërvitja mirë, një mesa 2-3 njëra dhe që në kanë një mu jashtë maset, edhe konkludoj me rezultate që kena bërë.
3: Sot që njohet për sëri dhe me sa vjën është golli 9 në këtë sezon sportivit njashtë.
5: Po, sa më shumë golet që të bëja është më mirë, sepse një më ekipin, edhe është në favor temin në aspektin individual. Kështu që normal që jam i kënaqur.
3: Vitin arshëm do të vjonë të jeni pjesë e Vllaznisë B, po keni ndonjë projekt tjetër?
5: Tashi, projekti është me kopën Vllaznin A, po të shohim rrim me kom tok.
3: Presidenti i klubit Alban Xhaferi ishte prezente në këtë finale dhe theksoi në intervistë se do të marrim disa individë të spikatur nga Vllaznia B në skuadrën e parë.
5: Shpresoj që
3: keni edhe ju pjesë kësaj liste.
5: Shpresoj që fjala e presidentit ton bëhet realitet.
3: Enes, ky gol i sotëm dhe titulli i kampion, për kë shkon? Ka ndonjë dedikim?
5: Unë sasë ja kam dedikuar një herë në kujt në gjë, po kjo shkon për babin tim se veç prej tij unë jam i tur ku jam. Veç atij ja dedikoj çdo gjë.
3: Spitaku, krahu i djathtë i trajnerit të parë të Vllaznisë B, Bekeno Bizi, kështu e theksoi edhe vetë te kolegu juaj, kontributin tuaj që keni dhënë në suksesin e kësaj Vllaznie që u shpall kampion për para pak minuta. Shurimi është i Spitaku.
6: Faleminderit shumë, gati.
3: Një finale që e shijuat patjetër.
6: E shijuam jezikun shumë, sepse realisht na si kampionatin dominuam në finalen, pra na kemi dominuar gjithë kampionatin. Sot djemë të bani një paracit e jezë këtë një shumë të njërë, e dominu me si neshje, e dominu me edhe me gola, pra rezultati një moment shkaj 4-1, dhe ka diftan shumë për estruinë kësaj shkuadës në tërsi në gjithë kampionatin. Unë e thashë më përpoja, jo vetëm sot, por kjo skuadër ka dominu totalisht kampionatin në kësaj kategorie, edhe nuk ishte si menu në ushe dhe kjo finale.
3: Këtu nga tribuna e stadionve Shtëpia Futbolit në kërë qytet, u kërcova vlerësimi pozitive për disa individ të formacionit tuaj, të cilët mund të jenë pjesë e Vllaznisë vitin ardhëm, Vllaznisë së parë.
6: Një prej objektive që ka pas klubi, ka kenë edhe prezentimi për disa lojtarëve për skuadrën e parë. Kjo më është bazë, sepse shumë pyne kanë kenë në mikqyrët e skuadrës së parë, dhe kanë stërvitur në skuadrën e parë. Me thënë edhe nga që kjo skuadër është përbërë nga individa të mirë, por përgjithsisht kjo skuadër ka funksionuar në bazë kolektivitetit edhe në bazë harmonisë të cilën kena pas gjatë çon kësaj viti, sepse është edhe pak e vështirë në këtë kategori, duke pas parasysh edhe ndoshta edhe nesër do të duhet që kanë kanë, ama kjo skuadër ka gjithmonë një ritëm edhe në ka pas gjithmonë që bëjnë për performanca shumë të mira.
3: Çako, kategoria e dytë ka një nivel më të lartë se e treta. Ju e njihni mirë, në kategorinë që keni luajtur edhe vetë keni drejtuar në këtë kategori. Si e prisni? Do të keni realisht rivalitet për disa skuadra?
6: Po, realisht kena ardhur pas një sezoni të lodhshëm, sepse nuk është kulluar me menaxhuar një kampionat të tillë. Realisht na jena sot gëzum, do të festojmë edhe shumë më rrava t'i lojmë projekti klubit vazhdimësin për kategorinë e dytë. Ama ti jeshi sigurt, të cilët kjo skuadër që është ndërtu usimjet, ti jeshi sigurt që është i ka bazat shumë forta për një kategori monel, sepse këto djem kanë diftuar vetin. Edhe më ndeshje miqësore me skuadrat e niveli shumë më të lartë në kategori na kemi dominuar totalisht. Pra baza është kryesore, është e shnosht për të kanë për të marrë pjesë në një kategori monel.
3: Nuk mund ta mbyllim pa e pyetur për dedikimin e këtij suksesi për çakën.
6: Un kam realisht kam tre dedikime. Dedikimi i parë shkon familjes teme, të cilët më kanë mbështetur gjithmonë. Dedikimi i dytë shkon kolegut tem, profesor Brikeno, të cilët mbani pjesë të rëndësishëm projektit dhe me ta thonë drejtën, nuk jam një kurr asnjë moment i gjatë ton punë, nuk jam një kurr si një nëjmë si ti, po jam një paralel me te. Pra, dhe treta, dhe dedikaj djendhe, të cilet absolutisht kanë kenë profesionista në mentalitet, që nga kanë lanë, gjatë tonë vitit nga kanë lanë për të punu me ta dhe për të kenë gjithmonë në rritë me duhet të stërvitës të kampenë me te.
2: Ngjarja e ditës.

0: Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: El Fatiha.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
4: Emision shpirtëror me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
5: Elhamdulillahi rabbil alamin.
4: Radio Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Sadakaja, solidariteti. Ky libër, në të cilin nuk ka dyshim as pak, është ullëzim për të devotshmit, të cilët besojnë në të padukshmen, kryen faljen dhe japin sadaka nga ajo që u kemi dhënë ne. Surja El-Bekare, ajeti 2. Hyrje. Sadakaja është mekanizëm fetar social në Islam me rëndësi parësore. Njëkohësisht, është edhe mekanizëm psikologjik, sepse ndarja e pasurisë zbut egon e dhënësit dhe ngre dinjitetin e pranuesit. Barazon klasat sociale dhe ngre vetdijen se pronar i tërë ekzistencës është Allahu, e ne jemi vetëm shfrytëzues. Allahu Xheleshanuhu thot: "O besimtar, friksojuni Allahut edhe përpiqjuni të jeni të afërt dhe luftoni në rrugën e tij për të shpëtuar." Surja El-Maide, ajeti 35. Komentuesit e Kuranit në gjuhën Shqipe, por edhe të tjerë, pjesën e ajetit, edhe përpiqeni të jeni të afërt, edhe kërkoni afrim tek ai, edhe tentoni që të afroheni ati, e kuptuan si përpjekje që të bëheni të dashur tek ai. Edhe këtu hynë të gjitha veprat që njëriut ja hapin rrugën e afrimit tek Allahu Xheleshanuhu, që para së gjithash është në përmjet imanit, besimit. Si pas dietarve, afërsin me Allahun të cilët e rrisin në përmjet veprave fars e të tjera, edhe bamirësit konsiderohen ndër veprat që afrojnë njëriun drejt Allahut. Që veprat e mira afrojnë njëriun tek Allahu, e argumenton edhe ajeti. Por ka beduin të cilët i besojnë Allahut dhe botës tjetër, edhe konsiderojnë se ajo që ka japin është rrugë për të afruar tek Allahu dhe ta meritojnë bekimin e të dërguarit. Pa dyshim, ajo është vepër e mirë. Allahu sigurisht do t'i përfshijë në mëshirën e vetë, sepse Allahu falë edhe është mëshirë plot. Surja At-Taube, ajetin 99. Në atë kohë, kishte edhe beduin që kishin përqafuar Islamin. Për dhënien e sadakas, nxit besimin në Allahun Xheleshanuhu edhe në botën tjetër, e jo frika nga njerëzit, servilizmi para fitimtarve, ose lakmia ndaj interesave të kësaj bote. Edhe pse ceken beduinët, porosia e Kuranit e vlen për të gjithë muslimanët. Drejt e ka kuptuar Imam Nesefiu, i cili pohon: "Nuk ka argument më të madh që flet për madhështinë dhe rëndësinë e sadakas, dhe se Allahu Xheleshanuhu do të jeti kënaqur me ata besimtar që shpenzojnë se sa ajeti i cekur." Ka edhe një varg ajetesh që bëjnë me dije se shpenzimi i pasuris është një mënyrë me të cilën i afrohemi Allahu Xheleshanuhu. Për shembul, Allahu Xheleshanuhu krahas të devotshmeve, besimtarve, të mençurve, cek edhe ndarjen, shpenzimin. Ky libër, në të cilin nuk ka dyshim as pak, është ullëzim për të devotshmit, të cilët besojnë në të padukshmen, kryen faljen dhe japin sadaka, nga ajo që u kemi dhënë ne. Surja El-Bekare, ajeti 2-3. Në këtë pikpamje, shih edhe ajetet e tjera. Kurse robrit e të mëshirshmit janë ata të cilët në për tokë ecin qetë, ndërsa kur u drejtohen ignorantët thonë: "Paqe e qetësi." Dhe ata që kalojnë net duke rënë në sejdë dhe duke qëndruar në këmbë për hir të Zotit të tyre. Dhe ata të cilët thonë: "Zoti ynë, kurse na nga mundimet e xhehenemit, sepse mundimi në të është me të vërtet i tmerrshëm. Ai është çerr dhe shumë e keqë." Edhe ata të cilët kur shpenzojnë nuk shkapërderdhin, e as nuk janë tepër dorështrënguar, por në këtë mbajnë mesataren. Surja El-Furkan, ajeti 63-67. Besimtarët e mirë kanë veçori të shkëlqyera, qetësi, përulje, maturinë shpenzime e tjera.

e mira nuk harrohet. Çdo e mirë apo e keqe, qoftë edhe sa një thërmi, regjistrohet nga Allahu Xheleshanuhu. Nuk harrohet qëllimisht apo nga moskujdesi, as nuk do të zvoglohen. Në ditën e gjykimit të gjitha zekati, sadakaja, bamirësia e çfarëdo lloji do të prezantohen. Allahu Xheleshanuhu thot: Ata që shpenzojnë pasurinë vet natën dhe ditën, fshehtazi dhe haptazi, ata e kanë shpërblimin e vet të Zotit i tyre. Edhe për ata nuk ka as frikë, as pikëdhip. Surja Al-Baqara, ajeti 274. Allahu i madhërisëm përmbush premtimet e veta, pa lëshuar asgjë. Ndarja e pasurisë në rrugën e tij do të jetë për krahja jon, për vetveten në botën tjetër. Në çastin e dhënjes së llogarisë dhe mizanit peshores. Çdo gjë që peshoni në rrugë të Allahut do t'ju kompensohet edhe juve. Nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Surja El-Anfal, ajeti 60. Allahu Xheleshanuhu thot: Besoni Allahun dhe të dërguarin e tij dhe shpërndani nga ajo që u ka dhënë në dispozicion, sepse ata nga ju, të cilët besojnë dhe japin falas, kanë shpërblim të madh. Surja El-Hadid, ajeti 7. Madje shpërblimi i Allahut është i shumëfisht, jo sa kemi bërë ne, për ata që në veprat e tyre kanë qenë të sinqertë. Ky është një realitet i botës tjetër, por edhe një metaforë në këtë botë. Si krahasim për dobinë e bamirësisë sonë, ata të cilët pasurinë e vetë shpenzojnë në rrugë të Allahut, i ngjajnë shembullit të një kokre prej së cilës mbin 7 kallin, e në secilin kalli nga 100 kokra, dhe Allahu ja shumëfishon kujdo ai. Allahu ka horizont të gjerë të dijes. Surja El-Baqara, ajeti 261. Kjo është një tregti mes krijuesit dhe njeriut. Në dobi të njeriut, sepse rritet shumëfish edhe nuk ka frikë nga dëmtimi apo falimentimi. Garanci dhe shpresë dhënës është vetëm krijuesi, dhuruesi, bamirësi. Ata që lexojnë librin e Allahut, kryen namazin dhe japin fshehtasi dhe haptasi, nga ajo që i kemi furnizuar ne, mund të shpresojnë në tregti që nuk humbet. Surja Fatir, ajeti 29.

dhënje e pasurisë në rrugën e Allahut Xhelashanuhu. Ka shumë mënyra të shpërndarjes së pasurisë për bamirësi. Një mënyrë është e thjeshtë, modeste, e afërt, edhe tjetra e komplikuar, arrogante, përbuzëse. Kujdesi ynë duhet të jetë i madh, sepse, sikur se mund të shumë fishohet, pasuria e dhuruar edhe mund të humbet. 1. Pasuria që jepet për hatër të Allahu Xhelashanuhu dhe për kënaqësin e ti, nuk është puna jote për udhja e tyre, sepse Allahu për u këtë doj a i. Pasurin që shpenzoni nga mirësia për të tjerët e keni për vete, edhe ju çka do që të jepni të tjerëve. Le të jetë vetëm për hir të Allahut, dhe ajo që shpenzoni për të mirë do t'ju kompensohet dhe nuk do të jeni të dëmtuar. Surja Al-Baqara ajeti 272. 2. Maturia në shpenzim është ndër cilësit e besimtarit. As shka përdredhje, as kopraci. Shka përderdhja do t'a linë të familje në pozit të keqe, por edhe kopracia dëmton të tjerët. Të pyesin edhe sa të shpenzojnë, thuaj, të pricen. Ja, ashtu Allahu asqaron urdhrat për të mënduar ju. Surja Al-Baqara, ajeti 219. Edhe ata të cilët kur shpenzojnë, nuk shka përderdhin, e as nuk janë tepër dorështrënguar, por në këtë mbajnë mesataren. Surja Al-Furqan, ajeti 67. 3. Dhënja të mirave materiale duhet të bëhet nga e fituara halal dhe nga lënda që është e vlefshme, cilësore, e freskët, e shëndosht, jo nga materialet e prishura, të kalbura, të mbetura që nuk hynë në përdorimin ton. Allahu Xhelashanuhu qartë thekson: O besimtar, shpenzoni nga ata gjëra të bukura që i fitoni dhe prej atyre që u ajepni nga toka. Mos nisni të ndani atë që nuk vlen të shpërndahet, që ju vetë nuk do ta kishit marrë, përveç kur nuk sheh. Dhe ta dini se Allahu është i pavarur dhe i denjë për lëvdat. Surja Al-Baqara, ajeti 267.

4. Sadakaja në përgjësi, sadakatul fitri, zekati, kurbani e të tjera mund të jepen publikisht dhe fshehurazi, por asësi për shtirje e për reklam. Nëse gjendemi në një mjedis kopracësh, bamirësia duhet të jetë publike, por nëse gjendja është normale, bamirësia duhet të bëhet pa publicitet. Allahu Xhaleshanuhu thot, bukur është kur jepni lëmosh haptazi, por është më mirë për ju nëse ja jepni të varfërve fshehurazi, edhe ai do të mbuloj disa vepra tuaja të këqija. Allahu është i njoftuar se ç'bëni. Surja Al-Baqara, jeti 271. 5. Dhënia e pasurisë, bamirësia, bëhet me njerëzishmëri që të ruhet digniteti i të nevojshmit, që ai të ndjej veten të barabart kurse në borxhlin ndaj tij. Ata që shpërndajnë pasurinë vet natën dhe ditën, fshehtasi dhe haptasi, ata e kanë shpërblimin e vet te Zoti i tyre, dhe për ata nuk ka as frikë as pikëdhim. Surja Al-Baqara, ajeti 274. Ata të cilët shpenzojnë pasurinë vet në rrugë të Allahut, e pastaj ato që e shpenzojnë nuk e përcjellin me përgojime e shqetësime. Shpërblimi atyre është te Zoti i tyre, edhe për ata nuk ka frikë as pikëdhim. Fjala e mirë dhe falja janë më të mira se një lëmosh të cilën e përcjell shqetësimi. Allahu është i pavarur edhe i butë. O besimtar, mos e prishni lëmoshën tuaj me përgojime edhe ofendime, sikurse ai që e shpenzon pasurinë vet për syje faqe para njerëzve dhe nuk i beson Allahut e as botës tjetër. Ai ngjan atij shkrepit mbi të cilin ka pak dhe, andaj nuk e godit rëmuja me shi e lëla kuriq. Ata nuk do t'i fitojnë kur farë shpërblimi për ata që ka kanë bërë, dhe Allahu ka për ullë popullin jo besimtar. Surja Al-Baqara, ajeti 262-264. Kujdesi i shtuar gjatë dhënjes së sadakas duhet të bëhet sidomos tek ata njerëz që bamirësinë përcjellin me përfolje, përbuzje edhe ofendime. Nëse ndodh një gjë e tillë, bamirësia jon nuk do të vlejë në ahiret. Fjala e mirë, sjellja humane duhet të përcjell çdo sadaka, por edhe pamundësia të bërjes sadaka. Refuzimi i dhënjes ndihmë duhet të bëhet me kujdes, arsyeshëm dhe pa kurfar arrogance. Fjalët e buta, shpresdhënse, duhet të jenë pjesë e legjërimit ton, e fjalorit të përditshëm.

përfituesit e sadakas. Allahu Xhaleshanuhu në Kur'an ka specifikuar kategoritë që duhet të ndihmohen. Të pyesin çka të japin, thuaj, çdo të mirë që shpërndani, le të jetë ajo për prindërit edhe të afërmit, edhe për bonjakët e varfanjakët, edhe ulltarët, dhe çka të bëni nga të mirat. Allahu me siguri e di atë. Surja Al-Baqara, ajeti 215. Gjithashtu, të varfrit të cilët janë të angazhuar në rrugë të Allahut dhe nuk mund të fitojnë, i pa informuari i konsideron këta si të pasur, për shkak të modestisë së tyre. Do t'i njohësh sipas pamjes së tyre. Ata nuk u mërziten njerëzve duke lypur. Dhe çkado që të jepni për të mirë, Allahu me siguri e di. Surja Al-Baqara, ajeti 273. Disa njerëz nuk kanë mundësi lëvizje për fitim edhe kujdes për vetveten. Përfituesit e zekatit edhe sadakas janë të ndryshëm, por ka beduin të cilët i besojnë Allahut dhe botës tjetër dhe konsiderojnë se ajo çka japin është rrugë për t'u afruar tek Allahu dhe ta meritojnë bekimin e të dërguarit. Shikoni, ajo është me të vërtet afërsi për ata. Allahu do t'i përfshi në mirësinë e vetë, sepse Allahu fal dhe është mëshirë plot. Surja et-Tawbe, ajeti 60.

Will Asser, Pasha Kohen, njerëzit vërtet janë në humbje. Pasha Kohen, njeriu vërtet është në humbje. Surja El Asser, ajeti 1-2. Hyrje. Surja El Asser është padhur në Mekë dhe përbëhet prej 3 ajetesh. Surja emrin e mori si pas ajetit të parë dhe fjales së parë në surën El Asser, koha. Edhe pse është e shkurtër, surja El Asr mendohet të jetë thelbi të gjitha këshillave në Kur'an. Në lidhje me këtë sure, Imam Shafiu thot: "Sikur të ishte kjo surja vetme e zbritur për njerëzit, do të mjaftonte." Në ajetin e parë dhe të dytë të surës, Allahu Xhaleshanhu theksoi se njerëzit u betuan për zhgënjimin edhe u betuan për ajetin e tretë se besimtarët, ata që punuan me mirë besim, të cilët i rekomanduan njëri tjetrit të drejten edhe durimin e tyre, ishin të jashtëzakonshëm. Surja El Asr ka udhëzime të qarta për të shpëtuar nga humbja dhe shkatërimi i qartë. Transmetohet se sahabët, shokët e pejgamberit alayhiselam, zakonisht e lexonin surën El Asr me rastin e ndarjes nga njëri tjetri. Një hadith thot se, nëse takoheshin dy nga sahabët e pejgamberit alayhiselam, nuk ndaheshin përderisa nuk i lexonin njëri tjetrit surën El Asr. Por, edhe më shumë, ajo ishte bërë moto kryesore e takimeve të sahabëve, zotim i vëllazërisë edhe besnikërisë që ata kishin mes vetes. Shkaku i shpalljes së surës El Asr është atëherë kur Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, e pranoi Islamin. Mekasit këtë ndryshim të orientimit të Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur me të, e pranuan me vështirësi duke komentuar: "O Ebu Bekër, ti po e braktis fenë të parëve të tu, për këtë arsye do të jesh në dëm të madh." Ndërsa Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ju përgjigj atyre: "Dëmi nuk përbëhet në pranimin e së vërtetës. Ju në fakt jeni në dëm të madh. I adhuroni idhujt që as shohin, as dëgjojnë, as që mund t'ju sjedhin ndonjë dobi ose dëm." Pas kësaj polemike, Xhibraili alayhis salam me urdhër të krijuesit të madhërisëm e shpalli te Muhamedi alayhis salam surën El Asr, në të cilën Allahu Xhaleshanhu e bën të qartë që jo Ebu Bekri, por jo besimtarët janë në humbje të qartë. Në surën e të kathur, e cila i paraprin surës El Asr, krijuesi i botëve shpjegon që preokupimi në këtë botë dhe krenaria me pasurinë e kësaj bote është shkatërrim i jetës dhe vetë njeriut. Sipas Mukatilit dhe Kelbiut, fjala është për dy familje kurejshite, Benu Abdul Menaf dhe Benu Selim, prisit e të cilave kundërshtoheshin rreth asaj se kush është më i shumtë. Pas shumë shtyrjesh, përfundimi doli se familja Abdul Menaf ishte më e shumtë. Por pas numrimit të të vdekurve, doli se familja Benu Selim ishte më e shumtë. Kadate mendon se këto ajete lidhen me hebrejt, të cilët thanë: "Ne jemi më shumë se ata dhe ata, ndërsa ata janë më shumë se ata." Kjo i preokupoi aq shumë sa vdiqën në mashtrim. Allahu Xhaleshanuhu në surën vijuese sërish flet për humbjen dhe betohet: "Pasha Kohen, njeriu vërtet është në humbje, përveç atyre të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, dhe të cilët njëri tjetrit të vërtetën i aporosisin dhe të cilët njëri tjetrit i këshillojnë durim." Surja El Asr, ajeti 103. Karriq mendon se El Asr në këtë sure do më thënë koha e cila e shkatëron njeriun, por edhe të gjitha krijesat e tjera përveç atyre të cilët besojnë, bëjnë vepra të mira edhe porosisin mes vete të vërtetën edhe porosisin mes vete durim. Pas paralajmërimit dhe qortimit për rrezikshmërinë e mendjemallësisë dhe prepotencës nga disa individ, krijuesi absolut paralajmëron edhe rrugdaljen, se shpëtimi nga kjo gjendje ekziston dhe se të shpëtuarit janë besimtarët, të cilët i bëjnë ibadet krijuesit dhe janë qëllimmirët ndaj njëri tjetrit. Dietarët konsiderojnë se betimi në kohën nga Allahu Xhaleshanhu
është për arsye sepse çdo gjë që ndodh, ndodh brenda kohës, e mira dhe e keqja, e dobishmja dhe e dëmshmja.

kuptimet e asrit. Fjala el asr ka kuptime të shumta dhe gjatë meditimit mbi këtë shprehje në këtë ajete e sure, duhet pasur parasysh të gjitha kuptimet. Sipas mendimit të parë, el asr është koha, e diçka më e madhe edhe më e vëdhimshme se çdo gjë që Allahu xhaleshanuhu ka krijuar. Kjo përfshin hapësirën dhe çdo gjë në jetën e njeriut, sepse çdo gjë që ndodh, ndodh në kohë, dikur, sot apo në të ardhmen. Koha është ekzistim, siç është edhe mos ekzistim. Koha ka vitet, muajt, ditët, ka kaluar të tashmen dhe të ardhmen, por koha është edhe mos ekzistuese, sepse kaluara dhe tanishmja më nuk janë, edhe për to nuk mund të thuhet se ekzistojnë. Asadi thot, termi asër tregon kohë të matshme, që konsiston në një vijim të përjullave, në dalim nga dehër, që do të thot kohë e pakufizuar, pa fillim apo fund, pra kohë absolute. Prandaj, asër përcjell konotacionin e kalimit apo fluturimit të kohës, kohë e cila kur nuk mund të rifitohet. Jeta është pasuria më e vlefshme e njeriut. Çdo gjë që arrin njeriu e bën brenda jetës. Jeta është pjesa apo pjesës e kohës. Jeta dhe koha ecin së bashku. Për njeriun koha është një çast. Ndaj, edhe koha e kaluar kot është dëm dhe shkatrim për njeriun. Sipas Yusuf Aliut, nëse jeta simbolikisht shikohet si tregti, atëherë njeriu i cili ka vëmendje vetëm për dobin materiale, pa shmangshëm, do të jetë në humbje. Dobia do të jetë vetëm atëherë kur njeriu ka fenë. Nëse kalon jetë të mirë dhe nëse kontribon për mirësinë e shoqërisë, duke i trimëruar të tjerët që të hapërojnë rrugës së vërtetësisë dhe qëndrueshmërisë. Kemi edhe të tillë që shumicën e jetës e kalojnë në humbje, por në një moment pendohen sinqerisht. Për këtë individ, me rëndësi është ai çast. Nëse do Zoti këta njerëz, do ta gjejnë shpëtimin dhe prehjen në xhenet. Allahu xhaleshanuhu thot: "Ai është ai që bëri që nata dhe dita të ndërrohen. Dhe kjo është për ata që mendojnë dhe dëshirojnë të falenderojnë." Surja Al-Furqan, ajeti 62. Në terminologjinë arabe islame përdoret një ndërtim interesant. Ibnul Waqt, me kuptimin i biri i kohës. Ky ndërtim është për ata që e dinë vlerën e kohës dhe e shfrytëzojnë mirë atë që kanë para vetes. Meqë koha është më e madhe në vëllim, edhe më e vjetër në kohë, njeriu është quajtur Ibnul Waqt, i biri i kohës. Sipas mendimit të dytë, el asr, do më thënë koha e ikindis, e cila është si shenjë fuqisë Allahu Xhaleshanuhu. Çdo natë përkujton vdekjen dhe çdo mëngjes përkujton zgjimin. Mëngjesi është simbolika e ringjalljes dhe daljes në gjykim. E disa dietarë thonë se asr është ikindia, e në kohë të ikindis u krijua Ademi a.s. Simbolikisht, kjo është koha kur ende kemi kohë e shpresë për pendim dhe kërkim falje ndaj Allahut. Po e humbi edhe këtë rast, kohë njeriu humbe dhe shpresat për shpëtimin e vetes.

çdo çast është humbje. Komentuesi i njohur, Raziu në tefsirin Kebirin e tij përhon se ajeti "Njeriu vërtet është në humbje" tregon saktësisht njerëzit e caktuar të cilët, sipas Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, janë Velid ibn Mughira, As ibn Vajli, Evset ibn Abdul Mutalib dhe politeistët të tjerë të Mekës. Idhujtarët e Mekës flisnin se Muhamedi u shkatërrua, ndërsa Allahu Xheleshanuhu në surën El Asr ju përgjigj idhujtarëve se Muhamedi është i shpëtuar dhe njeriu më i zgjedhur i njerëzis. Kurse në fakt, ata janë të shkatëruar e të humbur për shkak të jetës së tyre të shturur e përplot krime. Husër do me thënë humbje edhe shkatërim, falimentim i plot, në të cilin njeriu humb më të dashurën, më të mirën që ka. Kjo nënkupton, sidomos botën përtej, humbjen e njeriut në përgjësi, humbja varet ndaj kujt e kemi shkaktuar. Kur gabojmë ndaj krijuesit, ajo është e madhe edhe vetëm ai e di peshën e mëkatit. Një kuptim i mundshëm i ajetit, njeriu vërtet është në humbje, është edhe fakti se njeriu kur nuk mund ta shpëtojë vetveten tërsisht. Çdo frymëmarrje, çdo çast shpenzohet dhe nuk kthehet më. Koha është në shfrytëzimin ton, por jo pronë e jona. Allahu Xheleshanuhu për besimtarët të cilët e kanë pranuar fenë islame, në zemër thotë: "Çdo njeri është përgjegjës për atë që bën." Surja At-Tur, ajeti 21. Përfundim. Porosia e surës paraqet humbjen, por edhe pendimin e gjendjes së njeriu. Humbjen kur njeriu rrëmbehet nga epshi, mendje mallësia, kopracia dhe e kalon kohën kot. Kurse pendimi kur njeriu vendiesohet dhe sinqerisht pendohet, duke i dhënë shpresë të ardhmes së vet. Gjërat e ahiretit janë të padukshme, ndërsa gjërat e dynjas janë të dukshme, të qarta, për çarsye edhe njeriu është i dhënë pas mirësive të kësaj bote. Kjo bën që njeriu her pas here të humbet, të mashtrohet, duke u dhënë pas nefsit. Por kur njeriu pendohet, vetdijesohet për dëmin e jetës së tij të padobishme. Fillon të përpiqet për të mirë, për të dobishmen, për të ardhmen e mirë.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Ehën, ora 7, prezentimi i programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

që së aviacionit në Grud, me sipërfaqe 5500 metër katror, me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e porti në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri.

0: Bishop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Kamarier, një çajt lutem.
3: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
5: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
6: Tjene të lajmeve dhe dëgjoni një program të posaqë me rastin e ditës së nënës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe agenda gjeoekonomike. Në varsi të kohës do të kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon e mund Stelianës, bashkë me operatorin e transmetimit, Gökhan Polat.

Nuk të edicion informativ, ndër të tjera dhe të dëgjoni. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ku diskutuan marrëdhënien e dy palëshe dhe zhvillimet rajonale. Në Stambol përfundoi panelin ndërkombëtar industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, ku morën pjesë delegacione nga më shumë se 75 vende. Organizatorët njoftuan se panairi u vizitua nga mbi 160.000 persona dhe gjatë tij u nënshkruan marrëveshje eksporti me vlerë rreth 8 miliard dollar. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit ku diskutuan përpjekjet për një paqe të qëndrueshme në Gazë dhe dërgimin e ndihmave humanitare. Zyrtarët iranian deklaruan se vendet që zbatojnë sanksionet amerikane kundër Iranit mund të përballen me vështirësi në kalimin përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas një raporti të Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në shkretëtirin e Irakut për të mbështetur operacion ajrore kundër Iranit. Raporti pretendon se baza u krijua pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se Izraeli kreu sulm ajrore për të penguar forcet irakiane që po afroheshin drejt zonës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh urimi me rastin e ditës së nënës. Me ndjenjet më të sinqerta, uroj ditën e nënës për të gjitha nënat tona, të cilat me dëmshurinë dhe sakrificën e tyre i japin drejtim jetës sonë dhe përbëjnë shtyllën themelore të familjes dhe shoqërisë sonë. Si pjesëtar të një qytetërimi të madh që udhëhiqet nga parimi parajsa ndodhet nën këmbët e nënëve, ne gjithmonë i vendosim në piedestal mundin dhe përkushtimin e nënave tona dhe punojmë për mirëqenien dhe qetësinë e tyre. Ne dimë se nënat tona kanë pjesën më të madhe të meritës në ndërtimin e një Tyrkie të fortë dhe besojmë me gjithë zemrën se fal përpjekjeve të nënave tona të çmuara do të arrijmë idealin ton shekullit Tyrkisë. Sot ditën e nënës për të gjitha nënat tona, të cilat meritojnë lavdërim dhe respektimin më të madh, ndërsa të gjitha nënat që janë dhënë nga jeta e kujtojmë me mëshirë dhe mirënjohje, shkroi presidenti Erdoğan. Ndërkaq një tjetër mesazh urimi, presidenti Erdoğan përgëzoi klubin sportiv Galatasaray, i cili u shpall kampion në Super League një javë para përfundimit të sezonit. Përgëzoi nga zemra Galatasaray, që u shpall kampion i Trendyol Superliga për herë të katër radhës, si dhe të gjithë komunitetin e klubit sportiv Galatasaray, futbollistët, stafin teknik, drejtuesit dhe tifozët e tij. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sipas njoftimit të publikuar në llogarinë zyrtare në rrjetet sociale të Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës, gjatë bisedës u trajtuan marrëdhëniet dypalëshe mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si edhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti Erdoğan deklaroi se zhvillimet e vështira që po përjetojnë në rajon gjatë procesit të përplasjes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë shqetësuese, duke theksuar se Tyrkia do të vazhdojë të jap mbështetje të plotë për suverenitetin dhe sigurinë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ai gjithmonë gjithashtu përcolli urimet e tij për shërim dhe të kalim sa më të shpejtë të dëmeve të shkaktuara. Presidenti Erdoğan theksoi se Tyrkia në kontakt të vazhdueshëm me vendet përkatëse po bën përpjekje për vendosje një zgjidhje diplomatike me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ndërsa shtoi se për përmbushjen e nevojave të sigurisë në rajon nevojiten më shumë dialog dhe bashkëpunim. Panajirë ndërkombëtar industrisë mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, organizuar në qendrën e panajireve të Stambollit, eventimenti më i madh i industrisë mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës në Tyrki dhe në Evropë, ka përfunduar aktivitetin e tij. Në takimin përmbylljes të panajirit, drejtori i përgjithshëm i Roketsan, Murat Ikinci, deklaroi se organizimi i këtij viti shënoi rekorde të reja dhe troqe vëmendjen ndaj interesimit të madh për panajirin. Ai bëri të ditur se Saha 2026 u zhvillua në një sipërfaqe të mbyllur prej 400.000 metra shkatror. Saha 2026 u vizitua nga më shumë se 150.000 persona dhe ky numër vazhdon ende të rritet. Krahas kësaj u nënshkruan projekte eksporti jashtë vendit me vlerë rreth 5 miliard dollar. Ky është një nivel shumë i lartë krahasuar me panajirin e mëparshëm Saha. Në fakt, kjo është një nga treguesit më të qartë të ritmit të zhvillimit të industrisë turke të mbrojtjes dhe të interesimit në rritje nga jashtë vendit. Në Saha 2026 u realizua me pjesëmarrjen e shumë shteteve, mirëpritëm delegacione nga më shumë se 75 vende, tha ai.
Murat Yekenci theksoj se prezantimi i më shumë se 200 produkteve të reja nga kompanitë e industrisë turke të mbrojtjes ishte një nga elementet më të rëndësishëm të suksesit të panajirit, duke shtuar se organizimi dëshmojnë arenën ndërkombëtare, strukturën inovative dhe motivimin e lartë të industrisë turke. Edhe drejtori i përgjithshëm nga Selsan, Ahmet Akyol, theksoj se gjatë kontakteve të zhvilluar në panajir, u pa edhe njëherë se Turqia me fuqinë e saj në industrinë e mbrojtjes ka një pozicion kritik për sigurinë e Evropës. Tashmë jemi një vend që ndiqet dhe që përcakton trendet në industrinë e mbrojtjes. Ky panajir ishte një tregues i kësaj. E gjithë bota është këtu për të parë se çfarë ka bërë Turqia dhe çfarë po zhvillohet në Turqi. Edhe kjo ishte një çështje shumë rëndësishme. Fakti që vende me të cilat kemi pasur probleme të ndryshme në të kaluarën, përfshirë embargot, sot kanë ardhur këtu për të diskutuar çfarë mund të bëjmë së bashku. Kjo është një tregues që konfirmon nivelin ku kemi arritur, fuqinë e Turqisë dhe forcën e kombit tonë. Në të gjithë aspektet, ky ishte një panajir i madh, i suksesshëm, i dobishëm dhe shumë produktiv. Industria turke e mbrojtjes, me mbështetjen e popullit dhe nëmëdhëheqjen e shtetit të saj, do të vazhdojë të lëjë gjurmë në botë, të ecë përpara me inovacione dhe të ruajë të gjitha këto suksese, deklaroi ai.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Hashme, Ministri Hakan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit të kryesuar nga presidenti i Këshillit Shura së Hamasit, Muhammed Dervish. Gjatë takimit u diskutuan përpjekjet në vazhdim për vendosjen e një paqe të qëndrueshme në Ripin e Gazës, aktivitetet që po zhvillohen për dërgimin e ndihmave humanitare në Gazë, si dhe zhvillimet të tjera në rajon. Ministri Hakan Fidan deklaroi se lufta në rajon nuk duhet të çojë në harrimin e çështjes palestineze dhe se Tyrki vazhdon të mbajë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar katastrofat e shkaktuara nga Izraeli në Gazë dhe në Bregun Perëndimor. Ministri Fidan theksoi se zgjerimi i pranisë së Izraelit në Gazë dhe pengimi hyrjes së ndihmave humanitare të nevojshme në rajon janë të papranueshme, duke nënvizuar se të gjitha shtetet që mbështesin Palestinën, veçanërisht vendet islame, duhet të vazhdojnë të mbrojnë kauzën e drejtë të palestinezve. Ministri Fidan deklaroi se Tyrki do të vazhdojë të udhëheqë përpjekjet në këtë drejtim. Ai bëri të ditur gjithashtu se Tyrki po vazhdon me vazhdimësi të kundërshtojë çdo hap që synon largimin e popullit palestinez nga Gaza. Sipas një raportimi të gazetës The Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në zonën e shkretëtirës në Irak për të mbështetur sulmet ajrore kundër Iranit. Sipas raportit, forcat e izraelite kryen sulme ajrore ndaj ushtarëve irakian në fazet e para të konfliktit, të cilët ishin pranë zbulimit të fazës të bazës. Gazeta shkruan se kjo bazë avancuar ishte ngritur pak para fillimit të luftës me dijenin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por pa dijeni ose miratim të qeverisë irakiane. Hetimi i ushtrisë irakiane nisi pasi mediat shtetërore të Irakut raportuan se një barik ishte vërejtur aktivitete të dyshimta ushtarake në zonë. Sipas raportimeve, baza pothuajse u zbulua në fillim të muajit mars. Izraeli kreu sulm ajror për të penguar forcet irakiane të merrnin të arrinin në bazë. Ky sulm u dënua nga qeveria irakiane pasi një ushtar irakian humbi jetën. Zëvendës komandanti i Komandës Operacioneve të Përbashkëta të Irakut, Kais al-Muhammadavi, deklaroi për mediat shtetërore se ky operacion i pamatur krye pas një koordinimi ose miratim. Sipas raportimit, forcat izraelite e përdorën këtë bazë si qendër logjistike për forcat ajrore izraelite, ndërsa aty ishin dislokuar edhe ekipet e kërkim shpëtimit. Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve, Tasnim Ekremia bëri deklarata lidhur me zhvillimet aktuale. Ky ishte zëdhënës i ushtrisë iraniane. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kanë nënvlerësuar fuqinë ushtarake dhe vendosmërinë e rezistencës së Iranit, duke pretenduar se forcat armatosura të Iranit e kanë menaxhuar me sukses luftën. Ekreminia deklaroi që tani e tutje vendet që vazhbatojnë sanksionet amerikane kundër Iranit do të përballen patjetër me probleme gjatë kalimit në përkushtitjen e Hormuzit. Ai tha gjithashtu se SBA po përpiqet të zhvillojë një luftë psikologjike përmes bllokadës detare, por pavarësisht kësaj, kontrolli i Iranit mbi kushtitjen e Hormuzit nuk është thyer. Sipas raporteve, tregtia jon detare vazhdon pa problem. Një numër i kufizuar anijesh është sekuestruar, ndërsa ne nga ana jon kemi sekuestruar anije të regjimit sionist, u shpre ai. Duke theksuar se nuk i besojnë armë pushimit të arritur me SBA, Ekreminia tha se për këtë arsye Irani po vazhdon përgatitjet ushtarake dhe po përditson listën e objektivave. Në ditën e parë të luftës, avionët luftarak të forcave ajrore iraniane kryen operacione kundër bazave amerikane në Kuvajt dhe Irak dhe u kthyen me sukses në Iran. Avionët tan luftarak F-5 u rikthyen të sigurt në vend, por avionët Su-24 u goditën gjatë kthimit, deklaroi ai. Ndërkohë, komandanti i forcave zyrtare të Iranit, kundër-admirali Shahram Irani, deklaroi se në ndërcet e lehta janë në gatishmërinë në ngushticë për të përballur me rreziqet dhe kërcënime të mundshme. Ai bëri të ditur se këto ndërcet njihen mes ushtarëve me emrin Delfinët e Gjirit Persik dhe se her pas here dalin në sipërfaqe për të kryer manovra. Zyrtarët e policisë së Pakistanit njoftuan se të paktën 12 efektiv humbën jetën si pasojë një sulmi me automjet të mbushur me eksploziv nga një komisariat i policisë në Veriperëndim të Pakistanit, si dhe nga një sulmi më vonshëm kundër personelit policor që po nxitonte drejt vendngjarjes për të dhënë mbështetje. Pamjet e filmuara pas sulmit të së shtunës treguan se ndërtesa ishte shëndruar në rënoja, ndërsa tulla, betje të djegura dhe automjetet të coptuara ishin shpërndarë në të gjithë zonën. Zyrtari i policisë Sayad Khan Deklaroj të diellën se nga ndërtesa e shëmbur e komisariatit janë zjerë trupat e pajet të 12 policëve, ndërsa 3 pjesëtarë të tjerë të personelit janë dërguar të gjallë në spital. Një tjetër zyrtar policor tha se militantët fillimisht depërtuan në ndërtesën e komisariatit me një automjet të ngarkuar me eksploziv dhe më pas hynë brenda objektit ku nisën të qëllonin ndaj efektive që kishin mbetur aty. Njësi të tjera të forcëve të rendit ishin dërguar për të ardhur në ndihmë policisë, por terroristët u kishin ngritur pritë dhe shkaktuan humbje, deklaroi zyrtari policor. Burime policore bën të ditur se militantët përdorën dhe dronë gjatë sulmit. Sulmet e tyre mund të rindezin për plasje në kufirin e Pakistanit me Afganistanin. Në muajin shkurt, mes palve që dikur ishin alat, më pas u kthyen në kundërshtar, shpërthyen për leshet në të dhunshme të viteve të fundit. Islamabadi deklaroi se sulmet e error brenda territorit afgan kishin në shënjese bazat e militantëve. Që për aso e kohë për plasit e në zvogluar, me gjithë se për gjatë kufirit ka ndodhur her pas here incidentet armatosura, dërsa ende nuk është arritur një marveshje zyrtare armë pushimi. Islamabadi akuzon Kabulin se po u afron strehim militantëve që përdorin territorin afgan për të planifikuar sulme në Pakistan. Talibani i ka hedhur poshtë këto akuza duke deklaruar se aktivitetet militante në Pakistan përbëjnë një çështje të brendshme të vendit.

Sot të tërbota dhe njëherë feston me entuziazm ditën e nënës. Para nesh shëndron edhe njëherë një rast i rëndësishëm për të ruar dhe përkujtuar nënat tona, të cilat na kanë mbajtur për 9 muaj, na kanë sillë në jetë, kanë bërë çdo që është e mundur për të na rritur shëndetshëm dhe nuk kanë kursyer sakrificën e tyre. Nëse ato janë ende në jetë, mos të ngurojmë të shfaqim respektin dhe dashurinë për nënat tona, edhe nëse e puthim qindra herë, mijëra herë, duart e tyre të buta, kjo është e pamjaftueshme. Nëse ato jetojnë larg, të paktën të telefonojmë dhe të interesohemi për ato në këtë ditë të veçantë. Të gjithë nënave në botë urojmë gëzuar ditën botërore të nënës.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 maj. Si sot më 1497, eksploruesi dhe hartografi italian Americo Vespucci u nis nga porti spanjoll i Kadizit për udhëtimin e tij të parë në drejtim të botës së re. Në këtë datë të vitit 1503, tregtari dhe eksploruesi italian Cristofor Kolombi mbërriti në ishujt Kaiman dhe për shkak të numrit të madh të breshkave të detit që pa atje, e quajti atë Las Tortugas. Të njëjtën ditë të 1799-s, ushtria Osmane nën komandën e Xhezar Ahmet Pashës mposhti në Akre ushtrinë franceze nën komandën e Napoleon Bonapartit. Si sot në vitin 1824, u hap për publikun Galeria Kombëtare, muzeu i famshëm në sheshin Trafalgar të Londrës. Në këtë ditë të 1908-s, në drejtimin e Anna Marie Jarvis, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u festua për herë të parë dita e nënës. Në takimin që Jarvis i organizoi në kujtim të nënës së saj, morën pjesë 407 fëmijë bashkë me nënat e tyre. Kjo datë e vitit 1933 shënon fillimin e djegjes së librave të autorëve të famshëm si Heinrich Mann, Upton Sinclair dhe Erich Maria Remarque nga nazistët në Gjermani. Të njëjtën ditë të 1940-s, Mbretëria e Bashkuar pushtoi Islandën. Pushtimi gjatë luftës së dytë botërore u krye sepse qeveria britanike kishte frikë se Islanda do të përdorej nga gjermanët, të cilët së fundmi kishin kapërcyer Danimarkën. Kjo e fundit ishte në union me Islandën dhe që më parë kishte qenë kryesisht përgjegjëse për politikën e jashtme të vendit ishullor. Pushtimi do të përfundonte më 1945. Si sot në vitin 1950, u lind në Dumnicë të Podujevës, shkrimtari, studiuesi, profesori letërsisë dhe akademiku shqiptar nga Kosova, Sabri Hamiti. Ai renditet mes aktivistëve më të flakt në demonstratat studentore në Prishtinë. Në këtë datë të 1971-shit u lind në Junik të Kosovës ish boksiri dhe aktori shqiptaro-gjerman me famë botërore Luan Krasniqi. Ai është ish kampion evropian i peshave të rënda. Të njëjtën ditë të vitit 1977 u nda nga jeta aktoria amerikane Joan Crawford, fituese e çmimit Oscar në vitin 1946 me rolin e saj në filmin Mildred Pierce. Si sot më 1994, Nelson Mandela u pururua si presidenti parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut. Qeveria e tij u përqendrua në çmontimin e trashëgimisë apartheidit duke trajtuar racizmin e institucionalizuar dhe nxitur pajtimin racor. Ideologjikisht një nacionalist dhe socialist afrikan, Mandela shërbeu si president i Partisë së Kongresit Kombëtar Afrikan mes viteve 1991-1997. Në këtë datë të vitit 2008, u nda nga jeta në Milano të Italisë artistja turke e operës Leyla Gencer, e cila vlerësohet si një nga sopranot më të rëndësishme të shekullit të 20. Të njëjtën ditë të 2019-s, vdiq në moshën 67 vjeçare burshtetësi politikani dhe kimisti spanjoll Alfredo Perez Rubalcaba, i cili ka shërbyer në poste të ndryshme të aparatit qeveritar të Spanjës nga viti 1992 deri në 2011. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 majin ndër vite. Kujtesa historike.

0: Mbrojtja e fëmijëve nga efektet e dëmshme të medjave sociale tashmë është një pikë prioritare e rendit të ditës jo vetëm për familjet, por edhe për shtetet. Tyrkia me një ligj të ri të miratuar nga Kuvendi i Madh Popullor më 23 prill u ndaloi fëmijëve nën moshën 15 vjeç hapjen e llogarive në platformat e medjave sociale. Pra, shtrohet pyetja se sa i ri është ky hap. Në fakt, nuk është as pak i ri. Australia, Franca, Norvegjia, Danimarka, Greqia dhe shumë vendet të tjera i kanë hedhur ose janë në përgatitje për të hedhur hapa të ngjashëm. Bashkimi Evropian po përgatitet gjithashtu të vërë në punë sistemin e verifikimit të moshës digjitale, por ajo që është interesante është kjo. Mediat prestigjioze të Evropës, ku rregullorët e këtij lloji janë në rendin e ditës të BE-s, i paraqisin ato si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa kur bëhet fjalë për Tyrkien, i cili sjon si ndalim dhe mbikëqyrje diskutueshme, masa e njëjtë, vendi ndryshëm, kornizë ndryshme. Sot në këtë artikull të përgatitur nga Yusuf Özkür për TRT World, shqyrtojmë si rregullorën e re të medjave sociale të Tyrkisë, ashtu edhe standardin e dyfishtë të medjave evropiane për këtë çështje. Tyrkia nxori një ligj për të rregulluar përdorimin e medjave sociale nga fëmijët nën moshën 15 vjeç. Ky ligj, që kaloi nga Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë më 23 prill, ndalon hapjen e llogarive në platformat e medjave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç dhe i bën të detyrueshëm ofruesit e internetit që të zbatojnë kontrolle të qarta prindërore, duke përfshirë marrjen e miratimit për regjistrim dhe monitorimin e kohës së përdorimit. Sipas ligjit, pritet që platformat të i trajtojnë menjëherë ankesat dhe të sjellin masa kundër reklamave mashtruese. Përndryshe, këto shkelje do të rezultojnë me sanksione, përfshirë ndalimet e reklamave ose kufizimet e brezit të transmitimit. Edhe platformat e lojrave digjitale e kanë të detyrueshme të zbatojnë vlerësimet e moshës. Ligji do të hyjë në fuqi 6 muaj pas botimit në Gazetën Zyrtare. Dilema e Der Spiegel. Mënyra se si media e paraqet një çështje para lexuesve të saj, duke përdorur korniza të caktuara interpretimi, dikon në mënyrën përcaktuese në kuptimin e mendimit kundështar. Institucionet mediatike e përdorin këtë metodë intensivisht për të krijuar perceptim lidhur me një çështje të caktuar dhe për t'i drejtuar e formsuar ata që të mendojnë në një mënyrë të caktuar për këtë temë. Edhe pse kompanitë mediatike janë kryesisht të vetëdijshme se kjo praktikë nuk është etike dhe bie në tesh me teorinë e medias, ato nuk heqin dorë nga qëndrimet e tyre të zellshme për paraqitjen e përmbajtjes në një mënyrë të caktuar. Kompanitë mediatike evropiane, kur bëhet fjalë për Tyrkien, ofrojnë vazhdimisht shemboj veçanërisht goditës për këtë. Edhe mënyra se si Der Spiegel paraqet të rregullorët ligjore aktuale përbën një shembull të fortë kësaj. Reagimi gazetarekst i Der Spiegel ndaj llojit të njëjtë rregulloreve, qofshin ato të planifikuara nga Bashkimi Evropian apo të zbatuara nga Tyrkia, është krejtësisht i kundërt me njëri tjetrin. Ta cilësosh këtë vetëm si një kontradiktë do të thjeshtonte shumë situatën, sepse aty ka një paragjykim të hapur. Der Spiegel e përshkruan rregulloren e BE-s për këtë temë si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa masën e njëjtë të Tyrkisë e përshkruan si një ndalim dhe mbikëqyrje të diskutueshme. Kjo situatë shfaq një përqendrueshmëri të qartë në çdo aspekt. Kritika ndaj Deutsche Welle Turkish. Edhe mënyra se si Deutsche Welle Turkish e paraqet këtë rregullore ligjore përmban një shformim të caktuar. Në një shkrim që fillimisht duket si një tekst lajmi neutral, shprehet se ka frikë se ky ndalim mund të prekë edhe të rriturit, ose ka shqetësime se zbatimi në fakt mund të synojë përdoruesit të rritur zën vend në shumë pika. Kjo gjendje krijon një kornizë interpretimi negativ për lexuesin. Ky afrim bie ndesh si me parimet e gazetarisë, ashtu edhe me qëllimin e ofrimit të përmbajtjes së lexuesve në një mënyrë pluraliste. Paraqitja e VPN-ve si software të përdorur për të tejkaluar censurën në vende ku kanë dalime të internetit si Tyrkia kritikohet gjithashtu me arsyetimin se reflekton një kundërshtim të shformuar. Redaksia e gjuhës turke në Deutsche Welle në vitin 2020 kishte mbajtur një qëndrim të ngjashme duke i paraqitur rregullorët e medjave sociale të Tyrkisë në një mënyrë negative. Në atë kohë pretendoi se rregullorët të tilla ishin të mundshme në vende me standarde të larta ligjore si Gjermania, por se në shtetet autokratike, rreziku i keshpërdorimit ishte i lartë. edhe pse ky qëndrim sot duket se është zbutur, ai është ende i dallueshëm. Kërkimi i zgjidhjes. Jo vetëm Tyrkia, por edhe vendet në mbar botën po kërkojnë zgjidhje për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet që lidhen me mediat sociale. Shumë shtete po marrin masa për të kufizuar qasjen e fëmijëve nën moshën 15 vjeç në platformat e medjave sociale. Në sfondin e kësaj qëndrojnë problemet në arritje si mungesa e vëmendjes, bullizimi, humbja e motivimit, lavdërimi i armëve dhe radikalizmi, të cilat janë bërë më të dukshme gjatë procesit të digitalizimit. Australia u bë vend i parë që zbatoi një ligj të tillë dhe në dhjetor të vitit 2025 kufizoi qasjen atyre nën moshën 16 vjeç në platforma si TikTok, Instagram, Snapchat, X dhe Facebook. Franca hodhi hapa të ngjashme dhe një ligj për katës u pranua nga Senati. Ka rregullore të ngjashme edhe në disa vende aziatike. Danimarka dhe Norvegjia po punojnë për ndalimet e medjave sociale për ata nën moshën 15 dhe 16 vjeç respektivisht. Kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Støre deklaroi se projekt ligji për katës do t'i paraqitet parlamentit më vonë gjatë këtij viti. Debati vazhdon edhe në Angli. Kryeministri Keir Starmer theksoi se rregullorët aktuale janë të pamjaftueshme për të mbrojtur fëmijët nga efektet e dëmshme të internetit. Greqia njoftoi se nga 1 janari vitit 2027 do të ndaloj përdorimin e medjave sociale për ata nën moshën 15 vjeç. Në nivel të BE-s, presidentja Komisionit Ursula von der Leyen deklaroi se një aplikacion i ri i verifikimit të moshës digjitale është teknikisht gati për përdorim dhe do të vihet në punë së shpejti. Kjo tregon se tashmë ka një konsensus të gjerë në këtë fushë. Në përgjithësi, është e qartë se pavarësisht çësjeve të tyre të ndryshme, shumë shtete po përballen me një sfidë të përbashkët, siç është mbrojtja e fëmijëve në një botë që po digjitalizohet gjithnjë më shumë. Tyrkia duke marrë pjesë në këtë zhvillim global me këtë rregullore të re, synon të mbrojë fëmijët nga efektet negative të rrjeteve digjitale.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Ju flet zëri i Tyrkisë.
12: Këtu është Turqi Çishën Radio Dentaj.
13: Inj Ankara Radio Sadai e Tyrkisë.
14: Da Turqi Rag Radio da.
15: Xosume Türkiye-i Zayne Radio Gayane.
16: Petershia Radio Sadguri Türkiye's Kma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aiç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овоза.
21: Гитлеер Тюркенен пети радиоси.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
24: Эдо и фонетис Тюркия.
25: Овди радио глас Тюркия.
26: Гидарре ди амурия Тюркия.
27: Ини адала радио суара Тюркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
32: It Turkiye hangia radioya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
34: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
35: Kuzhina në shijen e sevdalinkës.

Disambël sirën u konsumojnë vetë me lugë, po për typen edhe me kujtime. Në Bosnjë e Hercegovinë, kur në tryez vjen shnenokle, po thuaj se të gjithë thonë të njëjtën gjë. Këtë ma bën të gjyshja ime, dhe në atë qast, ai tas nuk është më thjesht një ëmbëlsir, ai shëndrohet një portë që hapet drejt kohës. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shenës Evdalinkës. Sot në kuzhinë flasim për një nga ëmbëlsirat më të brishta, më të thjeshta, por edhe më të veçanta, shnenokle. Shnenokle nuk tërheq vëmendjen që në shikim të parë, nuk është e bujshme, nuk është me shtresa, nuk është shumë gjyrshe. Por pikërisht në këtë thjeshtësi ajo gjen forcën e saj. Atore të buta të përgatitura nga bardha e vezës dhe me kremën e qumshtit poshtë, mbartin ndjesin e një mëngjesi të qetë. Për këtë arsye, shnenokle nuk përgatitet çdo ditë, ajo përgatitet më tepër për momente të veçanta, por pa teprime.

shtëpitë e vjetra të Sarajevës, Shnenokle ishte zakonisht ëmbëlsira tryezave të së dielës, pas një vakti të gjatë si dhe një tasje madhë që dukej sikur në të notonin re të bardha. Fëmijët e shikonin me admirim, ndërsa të rriturit e dinin se pasaj fshihej durimi dhe mjeshtëria. Në ilaçe tregohet për një gjyshe të njohur për Shnenoklet që përgatiste. Nipri dhe mbeset e saj thoshin se Shnenoklet e saj ishin më të butat në botë. Një ditë një fshin deshi të mësonte të njëjtën recetë. Gjyshja i tregoi gjithçka, sa vezë, sa sheqer, sa qumësht. Fshinja ndoqi recetën pik për pik, por rezultati nuk ishte i njëjtë. Kur e pyeti për arsyen, gjyshja tha vetëm këtë: "Mos u nxito kur i re. Shnenokle nuk e don nxitimin." Kjo fjalë e thjeshtë në fakt shpjegon të gjithë sekretin e kësaj ëmbëlsire. Shnenokle është një çështje ekuilibri. E bardha e vezës duhet të jetë mjaftueshëm e fortë, por jo e thatë. Qumshi duhet të jetë i ngrohtë, por nuk duhet të vlojë. Kremi duhet të jetë i trashë, por jo i rëndë. Gjithçka duhet të jetë në masën e duhur.

Për të përgatitur shnenokle nevojitë në këto përbërës, 1 litër qumësht, 4 vezë, 4 lukë gjelë shqeqer, 2 lukë gjelë miel ose një seshte, 1 paket vanilje. Përgatitja fillon me ndarjen e të bardhës e vezës nga e verdha, të bardhët rrihen derisa të bëhen si borë, merren me lukë dhe vendosen me kujdes në qumësht të vakët. Çdo pjesë gatuhet për disa sekonda, për një kohë të shkurtër dhe nga të dy anët. Kjo fazë është shumë e rëndësishme. Nëse piqet më shumë forcohet, nëse piqet më pak nuk e mban formën. Pas e hiqen të bardhat, në të njëjtin qumësht përgatitet kremi. Të verdhët e vezëve përgatiten me sheqerin dhe miellin, më pas shtohen nga dalë në qumësht. Duke u përzier vazhdimisht gatuhen derisa të trashen, në fund shtohet vanilja. Kremi hidhet në një tas dhe sipër vendosen re të bardha. Sipas dëshirës mund të shtohet karamel ose arra, por edhe në formën e saj të thjesht, ato janë të mjaftueshme. Kjo ëmbëlsirë nuk pranon nxitim, çdo fazë e saj kërkon kujdes. Nëse përgatitet si duhet, rezulton një shije e lehtë, e butë dhe e balancuar. Shenokle na kujton këtë, e thjeshta shpesh kërkon më shumë për kushtim, nuk është e ndërlikuar, por kërkon vëmendje, ashtu si jeta. Në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës, sot folëm për një ëmbëlsirë ku takohen thjeshtësia dhe eleganca. Shnenokle nuk flet me zë të lartë, por mbahet mend për një kohë të gjatë. Deri në episodin e radhës, urojmë që kuzhina juaj të mbushet me çaste të lehta, të ngrohta dhe të ëmbla. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetit të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zyrit Tyrkis, ku diskutojmë për te kufive, strategjin pas shifrave dhe drejtimin e rritje ekonomisë globale. Sot do të flasim se si një prej degëve më të vjetra industriale në historinë e njerëzimit, çeliku, është shëndruar në një nga çështjet më kritike të sigurisë dhe teknologjisë së shekullit të 21-të. Nga njëra anë janë vështirësitë e transformimit të gjelbër të gigantëve të Evropës, ndërsa nga ana tjetër janë investimet turke vendase që po rriten në ligën globale me vizionin shekullit Tyrkis. Dikur çeliku shihej vetëm si buka e industrisë së rëndë dhe e ndërtimit, por sot çeliku po rikthehet sërish në statusin e një malli sigurie. Aktualisht 52% e prodhimit global të çelikut përdoret në projektet e infrastrukturës jetike. Kjo do të thotë se themeli i një ekonomie moderne industriale vazhdon të mbështetet tek furnizimi i sigurt dhe me kosto të përballueshme të këtij metali. Të nderuar dëgjues, ndërsa harta gjeoekonomike po rivizatohet, përpara nesh del koncepti i shndrimit të tregut në politikë force. Siç mund ta kujtoni, integrimi ekonomik evropian kishte nisur në vitin 1951 me Komunitetin Evropian të Qmyrit dhe Çelikut, pra çeliku ishte harxhi i paqes dhe unitetit. Por tani në vitin 2026, çeliku ndodhet në qendër të luftrave tregtare dhe të proteksionizmit të rendit të gjelbër. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i vështirë është ky transformim. Kompania më e madhe prodhuese e çelikut në Evropë, megjithëse ka marrë plot 1.3 miliard euro mbështetje shtetërore për të gjelbëruar impiantet e saj në Gjermani, po diskuton pezullimin e projekteve ose zhvendosjen e tyre në rajone të tjera për shkak të kosteve të larta të energjisë. Këtu përballemi me një paradoks gjigant. Nga njëra anë dëshirohet dekarbonizimi i botës, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të sigurohet energjia elektrike jashtëzakonshme që nevojitet për të zëvendësuar furrat tradicionale të larta me furrat elektrike me harg. Në Gjermani, fakti që çmimi i energjisë elektrike luhatet rreth 39 euro për 100 kWh, po e zhyt ëndrat për çelikun e gjelbër në urat e ftohta të burokracisë dhe kostos. Kjo situatë po i shtyn prodhuesit e mëdhej drejt vendeve si Franca, ku energjia bërthamore është më e lirë. Ndërsa perëndimi po lëkundet në presionin e kostove dhe krizës energjetike, një zë që ngrihet në zemra Anadolit po përgatitet të ndryshojë ekuilibrin global. Një kompani turke po bëhet gati për një investim prej 2.5 miliard dollarësh. Ky investim nuk është vetëm një rritje kapaciteti, por një shpallje suverenitetit gjeoekonomik. Holdingu në fjalë, i cili në vitin 2020 renditej në vendin e 84 në botë, në vitin 2024 është ngritur në vendin e 46. Objektivi është i qartë, të hyjë mes 20 prodhuesve më të mëdhenj në shkallë globale. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me energjinë e gjelbër. Ndërsa investitorët gjigantë së Tyrkisë synojnë të arrijnë një kapacitet prej 1.5 gigavatësh në energjinë diellore. Kjo ofensivë energjetike diellore e nisur në 8 provincat të ndryshme synon që 50% e energjisë elektrike të nevojshme për prodhimin e çelikut të sigurohet nga vetë prodhimi kompanisë. Më rëndësishëm është edhe objektivi për kalimin e përdorimin e 100% të hidrogenit në përputhje me vizionin e karbonit zero. Kjo është një mbrojtje proaktive e zhvilluar kundër mekanizmit të rregullimit të karbonit në kufi të Bashkimit Evropian, por njëkohësisht edhe një lëvizje sulmuese. Me këto hapa, Tyrkia nuk po shndrohet vetëm në një prodhues çeliku, por edhe në një qendër teknologjike të transformimit të gjelbër. Të nderuar dëgjues, sot në programin ton Agenda Gjeoekonomike shohim qartë një tablo të re. Perdje e hekurt e së kaluarës po zëvendësohet nga një muri gjelbër tregtar. Epoka e lërni të bëjnë në perëndim po i lë vendin një periudhe të mbështetur nga shteti dhe e bazuar në planifikimin strategjik edhe në sektorin e çelikut. Përballë rritjes së Kinës në këtë sektor, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po zbatojnë subvencione masive dhe kuota për të mbrojtur industrinë e tyre. Megjithatë, pozicioni i Tyrkisë brenda këtyre reflekseve protektioniste është mjaft i ndryshëm.
Vendi ynë me vizionin sheku i Tyrkisë nuk synon të jetë vetëm një urë lidhëse, por një qendër prodhimi dhe vendimarrje. Objektivi i eksportit mbi 2 miliard dollar për vitin 2026 dhe vizioni për një xhiro prej 10 miliard dollarësh tregojnë se sa kritik është roli i Tyrkisë në tregun global të çelikut. Ndërsa po i afrohemi fundit të programit ton, le të bëjmë këtë konstatim. Çeliku nuk është më vetëm lënda e parë e urave, e rokaqeve apo e tankeve, a është simboli i qëndresës strategjike të një vendi në transformim digital dhe të gjelbër. Ndërkohë që kompanitë gjigante në perëndim po shtyhen nga kostot dhe po mbyllin linjat e prodhimit, kapitali dinamik dhe vizionar i Tyrkisë po ndërton një lojë të re, duke integruar diellin e Anadolit dhe hidrogjenin në industri. Ndërsa Amerika po zgjohet përballë fuqisë inteligjencës artificiale dhe ndërsa Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të transformimit të gjelbër, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt shndrimit në një fortesë të pavarësisë strategjike. Ka industria mbrojtjes tek korridoret energjetike, nga çeliku i gjelbër te teknologjia e lartë, po dëgjojmë një honën e shekullit të Tyrkisë në një gamë të gjerë sektoresh. E ardhmja nuk do të përkas vetëm atyre që konsumojnë teknologji, por atyre që ndërthurin atë teknologji me burimet e veta dhe vlerat etike. Kur urtësia e Anadolit bashkohet me inovacionin e epokës moderne, Tyrkia do të vazhdoj të jetë ylli ndriçues i ekonomisë globale. Në programet tona, ne do të vazhdojmë të zbulojmë realitetet për të shifrave dhe drejtimet e reja të strategjisë. Në emër të të gjithë kolegëve që kontribuan në transmetimin dhe në realizim, ju urojmë të ardhme ku industria dhe teknologjia përdoren për të mirën e njerëzimit. Ne ju dërgojmë përshëndetjet tona kudo që të ndodheni në botë. Agenda geoekonomike.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Në Stambol përfundoi paneri ndërkombëtar industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, ku morën pjesë delegacione nga më shumë se 75 vende. Organizatorët njoftuan se paneri u vizitua nga mbi 150.000 persona dhe gjatë tij u nënshkruan marrëveshje eksporti me vlerë rreth 8 miliard dollar. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Akan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit, ku diskutuan përpjekjet për një paqe të qëndrueshme në Gazë dhe dërgimin e ndihmave humanitare. Zyrtarët iranian deklaruan se vendet që zbatojnë sanksione amerikane kundër Iranit mund të përballen me vështirësi në kalimin përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas një raporti të Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në shkretëtyrën e Irakut për të mbështetur operacionet ajrore kundër Iranit. Raporti pretendon se baza u krijua pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se Izraeli kreu sulma ajrore për të penguar forcat irakiane që po afroheshin drejt zonës. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ e kulturë.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

po të shof në Terezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Tragusha, klinika e zemrës Dragusha.

0: Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: Të blesh veshje të mira dhe shpejt të shtënguese apo jo? Por sa mirë njohim anën e erë të modës. Nga jashtë gjithçka duket perfekte, me çmime shumë të ulta, trende të reja çdo ditë dhe mundësinë për blerë pa aumentuar gjatë, ku një bluzë 5 euro duket si zgjedhje e zgjuar. Por në realitet, ka një kosto të fshehur që paguhet shtrenjt, edhe pse jo në faturë në formë direkte. Disa nga platformat më të mëdha online, si Shein dhe Temu, kanë arritur të prodhojnë dhe të shesin çdo cep të botës, por rritja e tyre është shpejt, shoqëruar me investigime dhe hetime në disa vende të botës. Në dhjetor 2025, autoritetet në Texas nisën një hetim ndaj Shein për dyshime serioze. Kompania dyshohet se ka shkelur ligjin duke përdorur materiale të rrezikshme, duke mashtruar për sigurinë e produkteve dhe duke mos qenë transparente me konsumatorët. Më pas, në 2026 u ngrit edhe një padi zyrtare. Pretendohet se janë shitur produkte me nivel të lartë kimikatesh të rrezikshme. Por cilat janë konkretisht këto kimikate? Në listë gjenden plumbi, një metal shumë toksik sidomos te fëmijët, ftalatet, formaldehidi dhe PFAS, tash të quajtura forever chemicals që nuk shpërbëhen në natyrë dhe akumulohen në trup me kalimin e kohës.
5: Investimi që ne më bëjmë shumë lirë, faktikisht e paguajmë shumë shtrejt. Është jashtëzakonisht shumë e dëmshme, jo vetëm për shëndetin tonë, por është e dëmshme edhe për ekonomitë vendore, është e dëmshme edhe, si thash, edhe për planetin, për plerat edhe kimikate që ngjelen në planet me vite dhe me shekuj ndoshta ndonjëherë.
4: A e dini se çfarë zbuluan në testimet reale? Autoritetet në Korenë e Jugut gjetën gjithashtu raste ku disa produkte të motës së shpejt përmbanin deri në 229 herë mbi limitin ligjor të ftalateve dhe nivele të larta të plumbit mbi normat e lejuara, duke treguar se problemi nuk është vetëm teorik, por i verifikuar në disa raste konkrete. Përballë këtyre shqetësimeve, disa shtete kanë nisur të reagojnë. Franca është ndër vendet më konkrete në këtë drejtim. Në mars 2024 u propozua një ligj specifik kundër modës së shpejtë që synon të konfizojë prodhimin dhe ndikimin e kësaj industrie. Pastaj në 2025-ën, masat u forcuan më tej me tre hapa konkret: vendose një taksë ekologjike për të reflektuar koston real mjedisore të produkteve, kufizime në reklamat agresive dhe rregulla më të forta transparencë që detyrojnë kompanisë si Shein dhe Temu të japin më shumë informacion për zinxhirët e tyre të prodhimit.
5: Vendimi që ka marr Franca është shumë i arsyeshëm. Është jashtëzakonisht shumë i nevojshëm, është edhe, mund të them, edhe i guximshëm. Kështu që Franca po bën hapin e parë dhe mendoj që edhe vendet e tjera duhet të ndjekin të njëjtën politikë të cilën po e bën Franca.
4: Industria modës prodhon 92 milion tonë mbetje tekstili çdo vit dhe kontribon me 10% të emetimeve globale të dioksidit të karbonit. Materialet sintetike nuk degradohen lehtë dhe mbeten në natyrë për vite të tëra. Dhe dëmi më i madh për produktet e konsumit që duke skumbërin më shpejt nga sa porositen, mbetet pa diskutim ai njerësor. Rreth 60 milion njerëz punojnë në industrinë e veshjeve, por më pak se 2% e tyre marrin një pagë të mjaftueshme për jetesë. Dhe çmimet shumë të ulta që shohim në platformë të motës ultra të shpejtë, shpesh bazohen në paga të ulta, kushte të vështira pune dhe presion të lartë prodhimi në zinxhirin global, ku shpejtësia dhe sasia kanë më shumë rëndësi se mirëqenia e punëtorëve.
5: Ti vrapon gjatë gjithë kohës mbas trendeve edhe fillon nga edhe nga të fut në angst, fillon të ndjesh angst pse nuk je në trend, duhet të ndjekësh trendin, të blesh sa më shpejt, të blesh sa më shumë, të ndrosh sa më shpesh. Gjithë që nuk është mirë dhe nga ana psikologjike.
4: Në fund, realitetin mbetet i njëjtë. Çmimi unët nuk e zhduk koston. Thjesht e zhvendosa të diku tjetër. Te mjedisi, te punëtorët, te shëndeti ynë. Ndaj herës tjetër që mendojmë të blejmë një produkt të lirë, do shta pyetja nuk është a ta blej, por cila është kostoja e vërtet që po paguaj.
1: Personalisht jam punër turizmit masiv, duke në sejna një vend i vogël që edhe emigracioni vitet e funit ka bë punën e vetë në këtë drejtim. Këtë e thëmë shumë sepse edhe vi prej kësaj fushë, si supermarse, si aktiviste, për edhe si banore këtyne zonave rurale që e ka njësë me turizm që ndrushëm dhe kanë vazhdu qasjen drejt një turizmit të masiv, po ja ditë pasojat për shë ashtë e poshtë mangshme mos t'i shohim edhe mos t'i përjetojmë. Nuk jam shumë fan se e shifrave të mdhaja, jam ma shumë fan se e cilësis se këti dhojit të turizmit dhe se si me bëtë mujtën kozgjatjen e tyne në vendin tonë. Kjo është shumë ma e lehtë, sidomos për njësit e vogla akomoduse, të cilat janë ma shumë ta në numër në vendin tonë. Vendet që ma së shumë të vizitohen në Shqipni dhe u bëhet reklama dhe pompimi mediatik më i madh ndërkombëtar janë zonat rurale në veri dhe zonat bregdetare në jug. Që besoj ndryshe prej këtyre zonave bregdetare ne ja lënë vikina kapacitetet dhe më e rëndësishme janë kulturën turistike për me prit këto shifra më të mëdha. Mendoj që ajo që na ka zbarë faqen deri sot në tan rrafshin ndërkombëtar si Shqipni, për te asaj që na ka falë Zoti, është pikërisht fryma familjare e mikpritjes që poshtu na ka falë Zoti bashkë me do faktor historik dhe kulturor rrugës, ajo që më së shumti ka afru këta turista. Dhe friga që në qo se na do kena një bum turizmit masiv të po kontrolushem, është e bashkëmangshme që kjo frym familjare do tretet. Sepse me zgjerimin, ndryshon edhe qasja ndaj turistit, por më së shumti ndryshon edhe marrëdhënia njerëzore, e cila është më e rëndësishmja. Dhe na për momentin nuk e kena lë marrëdhënie kapitaliste, siç e kanë vendet e tjera që kanë përjetuar turizëm shumë kohë para nesh, por kena fatin që e lëna në stadin e marrëdhënieve njerëzore. Dhe besoj se kjo duhet ruajtur si thesari më i madh që ne kena në turizëm. Mendoj se ka një diferencë shumë të madhe midis turizmit masiv edhe turizmit të qëndrushëm. Unë e shofë si ndryshimin midis vetims edhe dizolojes, por unë du shumë që të mesim të kjo dizoloja në ato venet që duhet që njohin edhe që din të pranojnë edhe të zgjasin në ko. Besej si jena në ko që ton aktort me ndi këtë përshpërim, me kuptu variablat dhe trajektoren që merë turizmi, tu mos harru pikën më të rëndësishme cila është ajo njerëzore. Se besoj se kur nuk një gjojmë përshpërimin, nuk kena me ditë me kuptua manej aspiskamen.
6: Mesazhi im është fokus tek integriteti, se cila integriteti është dhe pasuria jonë me madhe. Pra ligjën e mund të mësojmë për mëndësh, procedurat mund të izotërojmë në praktikë, por etika dhe guximi për të bërë gjën e duhur janë ato që bëjnë dallimin mes një përdoruesi të ligjit dhe një njeriu të drejtësisë. Sigurisht sfidat janë të shumta, sfidat sistemi drejtësisë përballet me ngarkesë të lartë të çështjeve, nevojën për burime njerëzore dhe mbi të gjitha sfida kryesore është dhënia një vendimi në kohën e duhur. Gjykatat janë ato që janë vijë para frontit dhe është porta ku qytetarët kërkojnë të drejtën e tyre. Dhe funksioni ynë kryesor është jo vetëm zgjidhje konflikteve, por garantimi i asaj që ne quajmë paqe sociale në mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Nëse kjo port pra gjykata dhe prokurorit funksionojnë me integritet, atëherë gjithë sistemi qëndron në këmbë. Pra nuk ajo që unë i përcjell gjithë studentëve është që ne nuk do të mjaftoni vetëm me atë titullin jurist, por të synojmë, por synimi kryesor është që të jemi të palodhur në mbrojtjen e atyre parimeve kushtetuese dhe pikërisht të atë integriteti që duhet nesër si profesionist të së drejtës. Atë gjithë të një timë po e mbyll me një fjalë, me një shprehje, e cila drejtësia është themeli i shtetit, dhe pa punën e gjithë secilit nga ne, dhe pa punën ndershme të secilit nga ne, dhe pa përkushtimin tonë mbi të drejtën, asnjë shoqëri nuk mund të jetë vërtet e lirë dhe e sigurt. Le të bëhemi ai themeli fort ku qytetarët tanë të gjejnë pikërisht atë shpresën tek drejtësia. Shumë faleminderit.
7: Vetëja të shfuqizohet dhe vendimarrja me shumicë të kualifikuar të vendoset si parim i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ky është propozimi i Gjermanisë në nismën për të reformuar proceset vendimarrëse të BE-s. Ministri i Jashtëm Gjerman Johann Waderfrill kërkon që BE-ja të mos funksionojë më me unanimitet, ku një shtet i vetëm mund të bllokojë vendimet e të gjithëve. Në vend të kësaj, sipas Berlinit zyrtar, vendimarrja me shumicë të kualifikuar do ta bënte më të lehtë miratimin e politikave dhe procesin e zgjerimit. 12 shtete anëtare e kanë mbështetur tashmë këtë reformë. Në të njëjtën kohë, Berlini propozon që vendet kandidate të mos antarësohen më njëherë në Bashkimin Evropian, por të afrohen gradualisht në disa faza. Nëse reforma realizohet, Ballkani Perëndimor mund t'i afrohet më shpejt Bashkimit Evropian, ndërsa vendet që bllokojnë proceset mund të përballen me më shumë presion. Debatit për reformën i kanë paraprirë disa veto brenda Bashkimit Evropian. Hungaria bllokoi për një periudhë një kredi të madh për Ukrainën, ndërsa Bulgaria e kushtëzon procesin integrues të Maqedonisë së Veriut me përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë. Gjermania tani kërkon që fondet e Bashkimit Evropian të lidhen drejt për drejt me respektimin e sundimit të ligjit dhe vlerave demokratike. Po ashtu Berlini propozon më pak burokraci, një komision evropian më të vogël dhe më shumë bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Zgjerimi i fundit i Bashkimit Evropian ka qenë më një korrik të vitit 2013, kur Kroacia u bë shteti anëtar i 28, dhe prej atëherë asnjë shtet tjetër nuk i është bashkuar bllokut. Madje Unioni ka mbetur me 27 anëtar pas daljes së Mbretërisë së Bashkuar në vitin 2020.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Sa po është mbytur finalja e kategorisë së tretë, Vllaznia B mund 4-2 Alpretorion dhe shpallet kampionë e Shqipërisë. Me trajnerin e ekipit të Vllaznisë B Brekenovizi. Urime profesor.
4: Faleminderit gati shumë. Faleminderit edhe për mbështetjen tuaj.
3: E realizuat objektivin duke qenë fitues të grupit A, duke kaluar në kategorinë e dytë, por tashmë ky titull është një titull që ja vlen më tepër. Urime.
4: Faleminderit shumë. Ju falenderoj gjithë dhe pa përjashtim. Nuk di kemë falendur më përpara, por ju e hirë që keni kanë një gazetar i kundonullur për ekipin, falenderoj klubin Vllaznia për bashkëpunimin, falenderoj një falendrim veçantë kontra djem që për mendimin tim kanë qenë heroj gjatë gjithë vitit, duke mos u lodh, duke filluar të stërvitja, duke vazhduar të angazhimi, të regjimi, të devotshmëria tyne dhe të ndeshjet e bukura që na kanë dhënë. Faleminderit dhe më dhe herë.
3: Një pjesë e parë që një farë mënyrë kishte një farë rivaliteti, u mbyll 1-0 me penalti nga ana juaj, por me pas pjesa dytë një rezistencë disi më e madhe ekipit
4: natyrisht
3: pastaj shpërthej vazhdim.
4: Natyrisht gatsi Alpetol është një ekip me emën. Mos harrojmë se para shumë viteve ka qenë një ekip që ka luajtur edhe në Super League. Megjithatë, duke qenë një ekip i zonës së jugut, na nuk kena pas informacion nga ky ekip, nuk e njihshim. Dhe ndeshjet me një takim janë shumë të vështira dhe gjatë asaj kohë na mendume që ta kontrolloshim kundërshtarin, të njihshim lojën dhe shtimin e tyre, të ishim pak më racional në veprimet tona dhe ekipi më së ndaj u çfaq në vlerat e veta.
3: Që panishim ishte në këtë ndeshje dhe në ceremonia dhe presidenti klubit futbolit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili në mikrofonin tonë u shprej kënaqur për fitoren e sotme, për fitoren e titullit, madje konfirmoi një projekt të ri akoma më ambicioz për këtë skuadër në kategorinë 2.
4: Është vërtet. Në momentin që mund ka ofru si trajner, që unë falenderoj shumë, më ka vënë tavolinë ambicet e tija për daljen në ligën e dytë, në kategorinë e dytë, për afrimin e disa lojtarëve me kontratë e ekipit parë dhe për ambicie të tjera që na kena diskutuar tash mbrapa më vonë dhe për ambicjet e tija që ka për të nxjerr ekipin në kategoritë parë. Por unë falenderoj për pështjetjen financiare që është jashtëzakonisht e dhyme për një ekip futbollit, sepse ta djem kanë lënë çdo gjë në fushën e lojës dhe është unë ta kam thënë tek intervista tjetër më përposhtme, është i vetmi ekip në Shqipëri kategori 3 që është paguar me rroga, me ushim, me fjetje dhe me çdo gjë. Shumë faleminderit ma presidenti për pështetjen, për përkrajen, faleminderit shumë pjesëtar të klubit, drejtorin Sinani, trajnerin Martini që nga kanë imu me lëjtar, nuk e di mund të ladhe nga këtë papërmend, por një faleminderit shumë të veçantë ka kolegu jemi Ersi Çaku, që ka kja një krejt jathjemi, një trajner novator dhe me të bëmë të mujtën që ekipi më marrë dhe në këtë pikë.
3: Bergino Bizi, një futbolist i njohur me një karrierë të pasur, po ka qenë si trajner, por një mbiemër i madh duhet theksuar, mbiemër Bizi. Ke çardhje se këtë titull të sukses se nuk arriti ta shijoj për si gjalli babai juaj i madhi i të mëdhëve Sava Bizi.
4: Gati. Kam dy mesazhe. Të parin e kam për qytetin dhe qytetarët e Shkodrës, që me kaq kohë që kanë kanë shumë të jetën për të sjellë një titull në Shkodër, dhe ky titull është për qytetin dhe qytetarët e mrekullueshëm Spërdas Shkodrës, dhe uroj që mas 3-4 javë të vinë edhe kupa tjetër me ekipi A, dhe unë i falenderoj të gjitha dhe tifoza, ata qytetarë, atë qytet Shkodrës që është një qytet mrekullueshëm dhe kupa i shkon për ata. Nësa, po bati shivit që i baba më galon, dhe urej që do tjetë të mpa nga lartë, dhe gjdo gjëa temelon nja dedikoj ati, sepse ka hitë një pjesë e trupit e emja, dhe i do ishte shumë krenartë në shifte më një të vizita. Baba kam balë për ty, që është i gjeneti i shalë.
3: E nësë papaj është kapiteni i vlaznisë B, që sa po shkohë kampion e Shqipëris, duke mundur 4-2 në finale Alpetorin për kategorinë e 3. Turime, kapiten.
5: Falmerës, Gazi, falmerës.
3: Gazi e veçantë, të kapit të merësh kupën me emër të ekipit.
5: Gjdo kupe ka të nësini e vete, ka të mundin e vete, ka të sakrificin e vete, që edhe mundi jo në është përbly me kupën, fëmë.
3: E patë të vështirë të finale?
5: Ta çdo finale ka vështirësinë e vet, po nuk ka se po edhe në vështirësi të mëdha, kështu që e dominu me lojën, bë me lojën tonë, shënu me shpejt, edhe i rënë edhe gola të tjerë sipas lojës të mirë që bëmë.
3: Vetëm 2 barazime dhe 23 fitore së bashku me të sotmen. Një bilanc shumë pozitiv.
5: Bilanc pozitiv sepse stërvitja e mirë, në mesa 2 trajnera dhe që na kanë ndihmuar jashtë maset, edhe konkludoj me rezultatet që kena bërë.
3: Sot që njohet për sëri dhe me sa vjën është goli 9 në këtë sezon sportivit njashtur?
5: Po, sa më shumë golet që të bëja është më mirë, është që një më e ekipin, edhe është në favor temin në aspektin individual. Shqo që nërmër që jam i knaqëm.
3: Vitin arshëm, do të vjohet të jeni pjesë se vazhdim të bëhe, po këtë një ndonjë projekt tjetër?
5: Peshi, projekti është me kapën blazni natë, po të shojmë rrimë me kam tokë.
3: Presidenti i klubit Alban Xhaferi ishte prezente në këtë finale dhe theksoi në intervistë se do të marrim disa individë të spikatur nga vllaznia B në skuadrën e parë.
5: Shpresoj që
3: keni edhe ju pjesë kësaj liste.
5: Shpresoj që fjala e presidentit tonë bëhet realitet.
3: Enes, ky gol i sotëm dhe titulli i kampion, për kë shkon? Ka ndonjë dedikim?
5: Unë sashtë ja kam dediku në herë në kujtë në i gjatë, po kja shkon për Bobin tëmë se veç për ti unë jam i tukë ku jam. Veç ati jetë dhe ti veç dhe gjatë.
3: Efti Taku, krahu i djathtë i trajnerit parë të vllaznisë B, Bergino Bizi, kështu e theksoi edhe vetë të kolegu juaj, kontributin tuaj që keni dhënë në suksesin e kësaj vllaznie që u shpall kampion për para pak minuta. Shurimi Efti Taku.
6: Faleminderit shumë, Gati.
3: Një finale që e shijuat, pa tjetër.
6: E shijuam jezikun shumë, sepse realisht na si kampionatin dominu në e finale, pra na kemi dominu gjithë kampionatin. Sot djemë të bani një paracit e jezikun shumë të njërë, e dominu me si ndeshje, e dominu me edhe me gola, pra rezultati një moment shkaj 4-1, dhe ka diftan shumë për estruinë kësaj shkuadës në tërsi në gjithë kampionatin. Unë e thash më përpoj, jo vetëm sot, por kjo skuadër ka dominu totalisht kampionatin e kësaj kategorie, edhe nuk ishte si menu në ushe dhe kjo finale.
3: Këtu nga tribuna e stadionve Shtëpia Futbolit në kërë qytet, u përsova vlerësimi pozitive për disa individ të formacionit tuaj, të cilët mund të jenë pjesë e vllaznisë vitin ardhëm, vllaznisë së parë.
6: Një prej objektive që ka pas klubi, ka kënë edhe prezentimi për disa lojtarëve për skuadrën e parë. Kjo më është bazë, sepse shumë tyne kanë kënë në mikqyrët e skuadrës parë, dhe në stërit në skuadrën e parë. Me thënë dhe nga që kjo skuadrë është përba nga individa të mirë, por përgjithsisht kjo skuadër ka funksionuar në bazë kolektivitetit edhe në bazë harmonisë të cilën kena pas gjatë çon kësaj viti, sepse është edhe pak e vështirë në kët kategori, duke pas parasysh edhe ndoshta edhe nesh ndërtu dhumë që kanë kanë, ama kjo skuadër ka kanë gjithmonë në ritëm edhe në ka pas gjithmonë që bëjnë për performanca shumë mirë.
3: Çako, kategoria e dytë ka një nivel më të lartë se e treta. Ju e njihni mirë, në kategorinë që keni luajtur edhe vetë keni drejtuar në këtë kategori. Si e prisni? Do të keni realisht rivalitet për disa skuadra?
6: Po, realisht kena ardhur pas një sezoni të lodhshëm, sepse nuk është kulluar me menaxhuar një kampionat të tillë. Realisht na jena sot gëzum, do të festojmë edhe shumë më rrava t'i lojmë projektit klubit vazhdimësin për kategorinë e dytë. Ama ti jesh i sigurt, të cilët kjo skuadër që është ndërtu usimjet, ti jesh i sigurt që është i ka bazat shumë forta për një kategori monel, sepse këto djem kanë diftuar vetin. Edhe më ndeshje miqësore me skuadrat e niveli shumë më të lartë në kategori na kemi dominuar totalisht. Pra baza është kryesore, është e shnosht për të kanë për të marrë pjesë në një kategori monel.
3: Nuk mund ta lutem pa e pyetur për dedikimin e këtij suksesi për çakën.
6: Un kam realisht kam tre dedikime. Dedikimi i parë shkon familjes teme, të cilët më kanë mbështetur gjithmonë. Dedikimi i dytë i shkon kolegut tem, profesor Brikeno, të cilët mbani pjesë të rëndësishëm projektit dhe me ta thonë drejtën, nuk jam një kurr asnjë moment i gjatë ton punë, nuk jam një kurr si një nëjmë si ti, po jam një paralel me te. Pra, dhe treta, dhe të dedikaj djendhe, të cilët absolutisht kanë kenë profesionista në mentalitet, që në kanë lanë, gjatë tonë vitit në kanë lanë për të punu me ta dhe për të kenë gjithmonë në i të me duhet të servizit të kampenë me te.
2: Ngjarja e ditës.
7: Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
8: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës e aviacionit në Grudë me si përfaqe 5.500 m2 katror, me çmimin 27.500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numërin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, si përfaqe 60 m2, çmimi 78 milion lek.
0: apartament 2+1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 meter katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirëdita të dashur dëgjues. Jemi sërish së bashku me këtë seri të programit Mësojmë Turqisht. Në mësimin e kaluar mësuam disa fjali dhe shprehje për qëndrimin në një hotel, kurse në mësimin e sotëm do të flasim për kujdesin për një makinë. Shumica e njerëzve kanë dëshirë të dalin për udhëtime me makinën e tyre personale dhe preferojnë atë në vend të mjeteve të tjera të transportit, si për shembull treni, autobusat ose avioni. Në të vërtetë këta njerëz nuk mund të thuhet që nuk kanë të drejtë, sepse njeriu kur udhëton me makinën e tij, mund të ndalojë aty ku dëshiron, mund të pushojë sipas dëshirës dhe mund të shëtisin të gjitha fshatrat apo qytetet përgjatë rrugës. Të niset për udhëtim kur të dëshirojë dhe ka mundësi që të shëtisë çdo cep të qytetit kur të ketë dëshirë. Por mos e harojmë se udhëtimi me makinë personale ka edhe vështirësitë e tij. Për shembull, nëse nuk e njihni mirë vendin ku do të shkoni dhe gjuhën që flitet atje, mund të jetoni probleme thjesht për të mbushur makinën me naftë apo me benzinë. Për këtë arsye, në mësimin e sotëm do të mundohemi të mësojmë disa fjalë dhe shprehje të rëndësishme në lidhje me kujdesin për makinën. Ju lutem t'i dëgjoni me vëmendje shembujt edhe në dialog dhe të mundoheni t'i ripërsërisni ato.
1: Buralarda benzinçi var mı?
0: A ka ndonjë stacion karburanti këtu?
2: Merhaba. Depo neredeyse boş. Lütfen doldurun.
0: Mirdita, serbatori makinës është pothuajse i zbrazët. A mund ta mbushni ju lutem?
1: Hangi pompa?
0: Cila pomp?
2: 40 litre kurşunsuz benzin lütfen.
0: 40 litre benzin pa plumb ju lutem.
1: Lütfen yağ seviyesini de kontrol edin.
0: Ju lutem të kontrolloni edhe nivelin e vajit.
2: Bir ricam daha var. Lastikleri de kontrol edebilir misiniz?
0: Kam edhe një lutje tjetër. A mund të kontrolloni edhe gomat?
1: Ön lastiklerinizin havaya ihtiyacı var beyefendi.
0: Gomat e para ka nevojë të fryhen zotëri.
2: Hava pompası nerede?
0: Ku është pompa e ajrit?
1: Şurada.
0: Këtu.
2: Ödemeyi nereye yapacağım?
0: Ku do ta bëj pagesën?
1: Lütfen sağdaki gişeye gidin.
0: Ju lutem shkoni tek sporteli në të djathtë.
2: Bu kredi kartını kabul ediyor musunuz?
0: A e pranoni këtë kartë krediti?
1: Evet beyefendi.
0: Po zotëri.
2: Teşekkür ederim.
0: Ju faleminderit. Të dashur dëgjues, dëgjuam së bashku disa fjali dhe shpreje me përkthimet e tyre që mund të përdorni për të mbushur me benzinë makinën, për të kontrolluar goma dhe për të bërë pagesën. Tani para se të ridëgjojmë fjalitë, të mundohemi të mësojmë disa fjalë të reja së bashku me kuptimet e tyre. Benzinxhi, stacion karburanti, depo, serbator karburanti, doldurmak, mbush, kurşunsuz benzin, benzin pa plumb, ja, vaj, ödeme, pages, hava pompasë, pompa e ajrit. Të dashur dëgjues, tani përgatisni letrën dhe lapsin dhe pasi të dëgjoni edhe një herë fjalitë paraqitura për ju, mundohuni të krijoni vetë fjalitë të reja.
1: Buralarda benzinçi var mı?
0: A ka ndonjë stacion karburanti këtu?
2: Merhaba. Depo neredeyse boş. Lütfen doldurun.
0: Mirdita, serbatori makinës është pothuajse i zbrazët. A mund ta mbushni ju lutem?
1: Hangi pompa?
0: Cila pomp?
2: 40 litre kurşunsuz benzin lütfen.
0: 40 litre benzin pa plumb ju lutem.
1: Lütfen yağ seviyesini de kontrol edin.
0: Ju lutem të kontrolloni edhe nivelin e vajit.
2: Bir ricam daha var. Lastikleri de kontrol edebilir misiniz?
0: Kam edhe një lutje tjetër, a mund të kontrolloni edhe gomat?
1: Ön lastiklerinizin havaya ihtiyacı var beyefendi.
0: Gomat e para ka nevojë të fryhen zotëri.
2: Hava pompası nerede?
0: Ku është pompa e ajrit?
1: Şurada.
0: Këtu.
2: Ödemeyi nereye yapacağım?
0: Ku do ta bëj pagesën?
1: Lütfen sağdaki gişeye gidin.
0: Ju lutem shkoni tek sporteli në të djathtë.
2: Bu kredi kartını kabul ediyor musunuz?
0: A e pranoni këtë kartë krediti?
1: Evet beyefendi.
0: Po zotëri.
2: Teşekkür ederim.
0: Ju faleminderit. Të dashur dëgjues, mësimi të sotëm i erdhi fundi. Me shpresën për të ritakuar sërish në mësimin e javës së ardhshme, ju urojmë hoşça kalın.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
7: Kom Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.
8: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan

0: A histori në 4 breza.
1: Yje Coffee Shop.
0: Në gjeni në bulevardin Zogu I Par, Yje Coffee Shop Gjabije dhe Yje Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yje Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yje Coffee Shop, më shumë se një kafe.

0: Faleminderit Spoder.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por tu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
5: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Ajde Shkodra, ajde Shkodra, ajde Shkodra, ajde Shkodra, ajde Shkodra.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Chronotex.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Njoftim, shitë tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës e aviacionit në grudë me si përfaqë 5500 meter katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Yehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kati parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lekë. Apartament 2+1, kati 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lekë. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideja

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: A jere re ragji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qam e bore re. Hajt se dhe që i undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kati par me ashensor, si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Iona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Mezzogiorni Radio Yehona.
1: Heronjt janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
2: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me si përfaqë 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Your attention please, this is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare.

0: Fare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
1: Te Kuqezit e Deni.
0: Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Yauna.
1: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e porti në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17. Dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Të blesh veshje të mira dhe shpejt të shtënguese apo jo? Por sa mirë njohim anën e erës të modës. Nga jashtë gjithçka duket perfekte, me çmime shumë të ulta, trendet të reja çdo ditë dhe mundësinë për bler pa u menduar gjatë, ku një bluzë 5 euro duket si zgjedhje e zgjuar. Por në realitet, ka një kosto të fshehur që paguhet shtrenjtë, edhe pse jo në faturë në formë direkte. Disa nga platformat më të mëdha online, si Shein dhe Temu, kanë arritur të prodhojnë dhe të shesin çdo cep të botës, por rritja e tyre është shpejtë, shoqëruar me investigime dhe hetime në disa vende të botës. Në dhjetor 2025, autoritetet në Texas nisën një hetim dhe e shenjën për dyshime serioze. Kompania dyshohet se ka shkelur ligjin duke përdorë materialet të rezikshme, duke mashtruar për sigurinë e produkteve dhe duke mos qënë transparente me konsumatorët. Më pas, në 2026 në ngrit edhe një padi zyrtare. Pretendohet se janë shitur produkte me nivel të lartë kimikatesh të rezikshme. Por cilat janë konkretisht të kimikate? Në listë gjenden plumbi, një metal shumë toksik si dëmus të fëmijët, ftalatet, formaldehidi dhe PFAS, tash të quajtura forever chemicals që nuk shpërbëhen në natyrë dhe akumulohen në trup me kalimin e kohës.
3: Investimi që ne bëjmë shumë lirë, faktikisht e paguajmë shumë shtrejt. Është jashtëzakonisht shumë e dëmshme, jo vetëm për shëndetin tonë, por është e dëmshme edhe për ekonomitë vendore, është e dëmshme edhe, si thash, edhe për planetin, për plerat edhe kimikate që ngjelen në planet me vite dhe me shekuj ndoshta ndonjëherë.
2: A e dini se çfarë u zbulua në testimet reale? Autoritetet në Korenë e Jugut gjetën gjithashtu raste ku disa produkte të motës së shpejtë përmbanin deri në 229 herë mbi limitin ligjor të ftalateve dhe nivelet e larta të plumbit mbi normat e lejuara, duke treguar se problemi nuk është vetëm teorik, por i verifikuar në disa raste konkrete. Përballë këtyre shqetësimeve, disa shtete kanë nisur të reagojnë. Franca është ndër vendet më konkrete në këtë drejtim. Në mars 2024 u propozua një ligj specifik kundër modës së shpejtë që synon të kufizojë prodhimin dhe ndikimin e kësaj industrie. Pastaj në 2025, masat u forcuan më tej me tre hapa konkret: vendosja një takse ekologjike për të reflektuar koston reale mjedisore të produkteve, kufizime në reklamat agresive dhe rregulla më të forta transparencë që detyrojnë kompanisë si Shein dhe Temu të japin më shumë informacion për zinxhirët e tyre të prodhimit.
3: Vendimi që ka marrë Franca është shumë i arsyeshëm. Është jashtëzakonisht shumë i nevojshëm, është edhe mund të them edhe i guximshëm. Kështu që Franca po bën hapin e parë dhe mendoj që edhe vendet e tjera duhet të ndjekin të njëjtën politikë, të cilën po e bën Franca.
2: Industria e modës prodhon 92 milion tonë mbetje tekstili çdo vit dhe kontribon me 10% të emetimeve globale të dioksidit të karbonit. Materialet sintetike nuk degradohen lehtë dhe mbeten në natyrë për vite të tëra. Dhe dëmi më i madh për produktet e konsumit që duke skumbërin më shpejt nga sa porositen, mbetet pa diskutim ai njerësor. Rreth 60 milion njerëz punojnë në industrinë e veshjeve, por më pak se 2% e tyre marrin një pagë të mjaftueshme për jetesë. Dhe çmimet shumë të ulta që shohin në platformë të modës ultra të shpejtë, shpesh bazohen në paga të ulta, kushte të vështira pune dhe presion të lartë prodhimi në zinxhir global, ku shpejtësia dhe sasia kanë më shumë rëndësi se mirëqenia e punëtorëve.
3: Ti vrapon gjatë gjithë kohës mbas trendeve edhe fillon të fut në angst, fillon të ndjesh angst pse nuk je në trend, duhet të ndjekësh trendin, të blesh sa më shpejt, të blesh sa më shumë, të ndrosh sa më shpesh, gjë që nuk është mirë dhe nga ana psikologjike.
2: Në fund, realiteti mbetet i njëjtë. Çmimi unë nuk e zhduk koston. Thjesht e zhvendosa të diku tjetër. Te mjedisi, te punëtorët, te shëndeti ynë, ndaj herës tjetër që mendoj të blej një produkt të lirë. Do shta pyetja nuk është a ta blej, por cila është kostoja e vërtet që po paguaj.
4: Personalisht jam punër turizmit masiv, duke në sejna një veni vogël që edhe emigracion i vitit e funit ka bë punën e vetë në këtë drejtim. Këtë e thëmë shumë sepse edhe vi prej kësaj fushë, si supermarse, si aktiviste, por edhe si banore këtyne zonave rurale që e ka njësë me turizm që ndrushëm dhe kanë vazhdu qasjen drejt një turizmit të masiv, po ja ditë pasojat, për që është e pashmangshme mos i shohim edhe mos i përjetojmë. Nuk jam shumë fan se e shifrave të mëdha, jam më shumë fan se e cilësisë së këtij lloji të turizmit dhe se si më bëhet shumë kozgjatjen e tyre në vendin tonë. Kjo është shumë më e lehtë, sidomos për njësitë e vogla akomoduese, të cilat janë më shumë ta në numër në vendin tonë. Vendet që më së shumti vizitohen në Shqipëri dhe u bëhet reklama dhe pompimi mediatik më i madh ndërkombëtar janë zonat rurale në veri dhe zonat bregdetare në jug. Që besoj ndryshe për këtyn e zonat bregdetare ne ja lën vikina kapacitetet dhe më e rëndësishme a kulturën turistike për me prit këto shifra më të mëdha. Mendoj që ajo që na ka zbar faqen deri sot në tan rrafshin ndërkombëtar si Shqipëri, për te asaj që na ka fal Zoti, është pikërisht fryma familjare e mikpritjes që po ashtu na ka fal Zoti bashkë me do faktor historik dhe kulturor rrugës, ajo që më së shumti ka afru këta turista. Dhe friga që në qofë se na do kena një bum turizmit masiv të po kontrolushem, është e pashmangshme që kjo frym familjare do të tretet. Sepse me zgjerimin, ndryshon edhe qasë ndaj turistit, por ma së shumë të ndryshon edhe marrëdhënia njerëzore e cila është më e rëndësishmja. Dhe na për momentin nuk e kena lo marrëdhënie kapitaliste, siç e kanë vendet e tjera që kanë përjetuar turizëm shumë kohë para nesh, por kena fatin që alojna në stadin e marrëdhënieve njerëzore dhe besoj se kjo duhet rritë si thesari më i madh që ne kena në turizëm. Mendoj se ka një diferencë shumë të madhe midis turizmit masiv edhe turizmit të qëndrueshëm. Unë e shoh si ndryshimin midis vetims edhe dizolojes, por unë du shumë që të mesim të kjo dizoloja në ato vene që duhet që e njohin edhe që din të pranojnë edhe të zgjasin në ko. Besej si jena në ko që ton aktort me ndi këtë përshpërim, me kuptu variablat dhe trajektoren që merë turizmi, tu mos harru pikën më të rëndësishme cila është ajo njerëzore. Se besoj se kur nuk një gjojmë përshpërimin, nuk kena me ditë me kuptua manej aspis kamen.
1: Mesazhi im është fokus të integriteti, se cila integriteti është dhe pasuria jonë me madhe. Pra ligjën e mund të mësojmë për mëndësh, procedurat mund të izotërojmë në praktikë, por etika dhe guximi për të bërë gjën e duhur janë ato që bëjnë dallimin mes një përdoruesi të ligjit dhe një njeriu të drejtësisë. Sigurisht sfidat janë të shumta, sfida sistemi drejtësisë përballet me një ngarkesë të lartë të çështjeve, nevojën për burime njerëzore dhe mbi të gjitha sfida kryesore është dhënia një vendimi në kohën e duhur. Gjykatat janë ato që janë vija e parë e frontit dhe është porta ku qytetarët kërkojnë të drejtën e tyre. Dhe funksioni ynë kryesor është jo vetëm zgjidhja e konflikteve, por garantimi i asaj që ne quajmë paqe sociale në mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Nëse kjo portë, pra gjykata dhe prokurorit, funksionojnë me integritet, atëherë gjithë sistemi qëndron në këmbë. Pra nuk ajo që unë i përcjell gjithë studentëve është që ne nuk do të mjaftoni vetëm me atë titullin jurist, por synimi kryesor është që të jemi të palodhur në mbrojtjen e atyre parimeve kushtetuese dhe pikërisht të atë integriteti që duhet nesër si profesionist të së drejtës. Atëherë gjithë të një timë për mbyllë me një fjalë dhe me një shprehje, e cila drejtësia është themeli i shtetit dhe pa punën e gjithë se cilit nga ne dhe pa punën ndeshme se cilit nga ne dhe pa përkushtimin tonë mbi të drejtën, nuk asnjë shoqëri nuk mund të jetë vërtet e lirë dhe e sigurt. Le të bëhemi ai themeli fort ku qytetarët tanë të gjejnë pikërisht atë shpresën tek drejtësia. Shumë faleminderit.
5: Vetëja të shfuqizohet dhe vendimarrja me shumicë të kualifikuar të vendoset si parim i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ky është propozimi i Gjermanisë në nismën për të reformuar proceset vendimarrëse të BE-s. Ministri i Jashtëm Gjerman Johan Waderfrill kërkon që BE-ja të mos funksionojë më me unanimitet, ku një shteti vetëm mund të bllokojë vendimet e së gjithëve. Në vend të kësaj, sipas Berlinit zyrtar, vendimarrja me shumicë të kualifikuar do ta bënte më të lehtë miratimin e politikave dhe procesin e zgjerimit. 12 shtete anëtare e kanë mbështetur tashmë këtë reformë. Në të njëjtën kohë, Berlini propozon që vendet kandidate të mos antarësohen menjëherë në Bashkimin Evropian, por të afrohen gradualisht në disa faza. Nëse reforma realizohet, Ballkani Perëndimor mund t'i afrohet më shpejt Bashkimit Evropian, ndërsa vendet që bllokojnë proceset mund të përballen me më shumë presion. Debatit për reformën i kanë paraprirë disa veto brenda Bashkimit Evropian. Hungaria bllokoi për një periudhë një kredit të madh për Ukrainën, ndërsa Bullgaria e kushtëzon procesin integrues të Maqedonisë së Veriut me përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë. Gjermania tani kërkon që fondet e Bashkimit Evropian të lidhen drejt për drejt me respektimin e sundimit të ligjit dhe vlerave demokratike. Po ashtu Berlini propozon më pak burokraci, një komision evropian më të vogël dhe më shumë bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Zgjerimi i fundit i Bashkimit Evropian ka qenë më një korrik të vitit 2013, kur Kroacia u bë shteti antar i 28, dhe prej atëherë asnjë shtet tjetër nuk i është bashkuar bllokut. Madje Unioni ka mbetur me 27 antar pas daljes së Mbretërisë së Bashkuar në vitin 2020.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
11: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet me surprizën.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Nadju es da xur ta' kohemi salix mendimen zotit madni plot në programin e misionin po me sejfentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Në misionin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kur'anit të shenjtë, është rubrika ligjrat fetare dhe edukative. Ne vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi Allahu qofë mbi të. Dhe që përfundon këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudence Islame, të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Falënderimet janë për Allahun xhallal xjalaluhu, Zotin ton falenderojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë njeri që Zoti drejton, askush nuk mundet ta humb. A njeri që humbet vetën e tij, askush veç Zotit nuk mund ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë veç Allahu xhallal xjalaluhu. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe është dërguari i fundit i Zotit të gjithë.

e tokës, a i ka nefs, a i ka shpirt, a i ka zemër. Këtë temë quhet pastrimi i nefsit. Shpeshherë përdoret pastrimi i zemrës ose pastrimi i shpirtit. Ç'është e vërteta, domethënë dietarët kanë diskutuar ç'është nefsi, ç'është zemra, ç'është shpirti, ndoshta kanë hyrë edhe në holësi, në detaje, por ne po e quajmë pastrimi i nefsit, pastrimi i vetes tonë. Është një temë e rëndësishme sepse për çdo ditë që kalon, shpeshherë ndjem që kemi një boshllok brenda veteve tona, edhe pse ne tashmë ndryshojmë, po themi inshallah për mirë nga njerëzit tjerë, por ndjem ndoshta që rritet, bëhen monotoni, dashje pa dashje. Ata që bëjmë sikur nuk na japin diçka të re. Shpeshherë ndjem që diçka mungon, duhet mbushur brenda zemrës tonë, dhe realisht kjo është ndjenja e besimtarit, timi të sinqertë. Ai ndjen vetëm bosh. Dhe ai ndjen që duhet ta mbushi veten e tij. Njohja e vetes është nga gjërat më të rëndësishme në këtë jetë, poshtë nga arritjet më të mëdha. Të njohë njeriu veten e tij. Se më duket se rrethi i njohjes sikur vetëm është jashtë vetes, në përgjithësi. Pak kthehen për të njohur këtë që është këtu brenda. Ndoshta u merr mendja njerëzve se njohin veten e tyre, por jemi sigurt pjesa më e madhe njerëzit nuk njohin veten e tyre. Ndoshta u merr mendja që nuk ka nevojë ta njohin veten e tyre. Mirë, por kurse njeh veten, sa duket ai ka probleme gjithmonë, e gris njeriu nga brenda se le rahat. Thonë që Sokrati, që mbahet i madhi i grekëve të lashtë, të gjithë filozofinë e tij, teorinë e tij, e kishte ndërtuar mbi një shprehje, të cilën nuk e kishte shpikur vetë, por e paske zgjetur të shkruajtur në murin një faltorie, thoshte: "Njih veten tënde, o njeri." Dhe ishte preku shumë për kësaj fjale. Dhe thonë, gjithë teoria e tij është bazuar mbi këtë fjalë. Gjithë filozofia e tij, që është nga filozofët e mëdhenj të Greqisë së lashtë, njih veten, o njeri. Të njohësh veten, realisht nuk është pak, domethënë. Të njohësh veten, njeh Zotin tënd, njeh njerëzit që ke përreth, njeh dhe jetën në përgjithësi. Kjo kohë e cila realisht po na ndihmon, po na lodh, po na mundon të themi drejtën, e po e mohon nefsin. E mohon de facto, se de jure njeh vetë nefsi, domethënë, po de facto e mohon. E të marrim pak jetën tonë në punët e ndryshme ku jemi, pra ato që kanë punë. Për ato që s'kam punë, të më keqë realisht, dhe më thënë, sepse nuk është se po është frizojnë për diçka, por dalim punë, kthehemi, ham diçka, dalim një punë tjetër, o me një kafe, bëjmë namazet, po të shikosh, jeta është asaj formë që pak kemi kohë të rrim me vetën tonë. Por mos me thënë as pak, zhurma është e tillë që ti nuk mund të rrish vetëm. Edhe kur do të rrish vetëm, dhe më thënë, dikush të ngatron me një muhabet tjetër apo një kafe apo diçka tjetër. Ideja është që njeriu nuk ka kotërim me veten e tij. Dhe ky është problemi i madh. Ku njeriu s'ka kotërim me veten. Kam pas thënë që të shikosh natyrën dhe universin është nga argumentet më të mëdha të Zotit gjithësisë. Sot edhe ajo nuk po shikohet. Pse? S'po shikohet. Nuk duken në jetë natën e qiell. Nuk po shohim dot as det, as lum, as mal. Domethënë ka hyrë dora njeriu aq fuqishëm gjithçka sa që e ka prishë edhe këtë krijesë të Allahu Gjellëshan. Po ashtu, sot nuk po i lihet njeriu të kohë të rrimë me vetën e tij. Nëse ka njerëz që para se të bie në gjumë 5 minuta, qoftë 5 minuta, rrin pak, edhe për 5 minuta mundohen të bëjnë një llogari me vetën e tyre gjatë gjithë ditës, ato janë të lumtur. Zoti i ruaj dhe Zoti është shpërbleft. Por pak janë nga ata. Shpeshherë pjesa më e madhe jona që dikur kishim siglet të madh për të mësuar duat, ndoshta duaja e gjumit, nëse gjumi pa e bërë këtë dua. I them këta fjalë vëllezër, se jemi në një situatë që ne nuk po na lihet kohë ose s'po i lëm vetes kohë të rrim me veten tonë. Qetësohemi pak, të reflektojmë mbi veten tonë. Kur s'njeh njeriu veten e tij, realisht mos prit shumë hajër për ti, por kur njeh veten e tij, e ditë mirët e ditë këqijat, a i mund të bëjë edhe për tjerët. Kjo kohë ku jemi realisht është koha e trupit. Jo sepse ne jemi të shqit ndrytur si muslimane dhe rrinë të ushtisha tjerët, po është koha e trupit, është koha e epshit, është koha e qefit, është koha që realisht nuk e njef shpirtin. Thash, teorikisht e njef, por në praktik nuk e njef shpirtin. E dikush thoshte një poezi, o shërbëtori trupit, sa shumë po lodhësh për trupin tënd. A mundohesh të fitosh aty ku je i humbur? Drejtoju nefsit tënd, drejtoju nefsit tënd dhe plotësoj virtytet e saj. Ti me shpirt,
jo me

رو پجوه ته انسان لودت نیو از زکونیست پر چیف ته تروپت نرالیتت سوت تی مندوهش ته فیتوش اتو کو یی هومبور ا کت هومبور داوان اتو یی هومبور درتو نفسیت ده پلسوی بوشلوچت اسای سه تی می نفس پر می شپیرت ده یو می تروپو بوره انسان اشت فاکت چه زوتی ی اوردروی ملکت تی بلی سجده نیو وتم مسی فودی شپیرتل Thonë që Ademi kishë qëndruar i shtrirë në tokë për vitë, thonë që 20 vitë ka qëndruar i shtrirë në tokë, si statui, me gjatësin e ti. Por, nuk i kishë urdhruar Zotin me lekë të i bënë sejtë. Mas i futi shpirtin dhe ungritë në kam, atër tha, bënë i sejtë, për kullën e Ademi. Ishte shpirti, pejda se uajtu hua në fakhtu fihi me ruhi, fe ka ule hu sa gjithin. Kur unë të regulloj, tha, dhe të fusë shpirtin, të ka i, atër bënë i sejtë. Pra, me lejkët këto kryeset pasër, kur i ra njëriut në sejzde? Nëse mund të gjuhem kështu, pas ju fut shpirti. Pa ti, kur s'ke respekt ti për shpirtin tënë, as me lejkët s'ka respekt për ty, ti e thjesht një kufom, ti e që ecën dhe hanë. Pa ideja vlezër është që shmimi u këthy pak nefësit tonë, u këthy pak shpirtit tonë, u këthy pak vetës tonë. Ashtu si shtrupi smurë, smurë dhe shpirti, smurë dhe nefësi. Biles, smundjet e tija më të rrezikshme, sepse smundja e trupit të dhem dhe e kap ku e ke dhimbjen. E di, është përqendruar, kufizuar diku dhimbja, dhe shkon dhe shikon. Smundja e nefsit nuk kapet, është përhapet një trupin. Ke siklet, ke stres, ke boshllok, ke pagjumësi. Nuk e ndjen vetën rahat, po nuk e di, edhe kush është ai shkon. Di, vërtet merr ilaçe. Por qetësues, pa ato thjesht të qetësojnë për momentin, por nuk t'japin ilaçe. Se mundet e nefsit janë më të rrezikshme. Sepse nuk kuptohen dhe nuk e di se nga vjen dhimbja, ti nuk arrin ta takurosh dot deri në fund. Kjo është shkaku që nga bazat e fesë tonë është pastrimi i nefsit. Nga obligimet që ka çdo musliman të pastrojë nefsin e tij, ti ktheu nefsin tënd. Prandaj thoshte pejgamberi Muhammed alayhiselam, trupi i njeriu ka një organ, një gjymtyr, po rregullua ajo, rregullohet të gjithë trupi. Po prish të gjithë trupi. Është zemra, thoshte. Se ka fjalën për zemrën pomp, edhe pse ka mjaft rëndësi dhe ajo. E ka fjalën për zemrën që ne nuk dimë se ç'është kjo zemër fiks. Në realitet, nuk dimë ç'është kjo zemër. Po rregullua, thoshte ajo, rregullohet të gjithë trupi. Po prish ajo, prishet e gjithë peshorja. Edhe se rregullon dot më. Ky është shkaku që Zoti thotë atë ditë, vetëm ata që i vinë Zotit me shpirt pastër, ata e ndjenë vetën mirë. Kush e kthej Zotit me shpirtin e pastër? Dhe shpirti pastër nuk është gjë e lehtë. Ta kesh shpirtin qetë, ta kesh shpirtin e pastër, zemrën e pastër, kjo nuk është gjë e lehtë. Prandaj vëllezër, kjo temë ishte thjesht për të përkujtuar ti pastrojmë vetët tona. Ti përvishim pak pastrimit të veteve tona. Ti pastrojmë veten se kjo vetë që ka kaq habitshme, saqë Zoti betohet në të. O nefsin o man sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha min zakaha wa qad khaba min dassaha. Pasha nefsin dhe Zotin që e krijoi, Zotit që inspiroi asaj të keqen dhe të mirën, ka shpëtuar kush e pastron nefsin e tij, shpëtuar dhe ka humbur kush e njollos nefsin, kush e shtyp nefsin e tij, e shtyp, do të thënë, nuk e lën të marrë drejtim për nga e mira. Zoti betohet dhe Zoti nuk betohet vetëm se për ato që është e rëndësishme. Imam Gazaliu i vjetër thoshte, në trupin e njeriu ka tre forca, që janë luftë njëra me tjetërën. Njëra forcë është forca e epshit, forca tjetër është forca e zemrimit, e treta është forca arsyes. Forca e epshit, e cila shëmbëllëhet në epshin për pasuri, në epshin për gra, në epshin për ushqim, në epshin për dynja, në epshin për të mos ngopë pas njëherë. Kush e mohon këto? Kush është personi që thotë, unë nuk kam lidhje fare me këtë punë? Është pa mundur, është pjesë e jetës njeriu. Ajo është forcë. Forca tjetër thotë, është forca e zemrimit. Forca në epshit, bires aja përngjason me diçka që, do të kuptohet drejt, thotë, i ngjan instinkt të derit. Deri është i pangopshëm, nuk ngopet. Se gjithë shka me të në përpara, aji e ha, bires e prish dhe më kam. Por, është i pangopshëm këtë aspekt. Forca e zemrimit thot është kur njeriu shpeshherë kthehet mbish, në thonjza, mbish në agresir. Nuk ka gjë që ja mban. Është urrëtia, është përçarja, është hakmarrja. Thot është i puna e instinktit të qenit. Binë të qenit të tërbuar, i cili
ka urritje për gjithçka që i del përpara. Forca e tretë është forca e arsyes. Kjo dallon njeriu. Nëse kjo nuk punon, njeriu, Zoti ndarua thoshtë, është o ngjan instinkti të derrit, o ngjan instinkti të qenit. Forca e arsyes po s'u vum pun, ajo, do të thon, bëhet që shkatërrohet njeriu komplet. O nga forca e parë, nga forca e dytë. Ç'a bën forca e arsyes? Ai heq epshet, nuk i heq epshet. I orienton epshet. A e heq për njeriu zemrimin? Jo, e orienton për të ke mira. Dhe kjo është ai koncepti islam, që islami nuk pretendon të qërënjohës për njeriu të që Zotë i ka futë mrena, por të uzoj për të ke mira. Janë të tre forca vlezër që e bënë domosdoshëm njeriu të njohë vetën e ti, realisht nëse njohëm, por nuk është habi dhe me thanë me gjithë respektin që kemi për vetën tonë. Por Zotë i ka futë këtë, është forca e pshit mrena. Dhe shpesh e ti nuk e ndjen, por i këthyë një njëri, thjesht njëri instiktesh. Mund tjetë forca tjetër, ajo forca e qenit që thotë, është forca e zemrimit, e hakmarjes. I kalon njëri sa që vetë nuk e beson që mund të arrinë këtë nga, po arrinë. I kalon me një me vetë gjithë të kufit. Po së futë forca arsyës? Kush e futë forca në arsyës? Ta njohësh vetën të ndë. Ta njohësh, do thënë, ta vesh arsyën në punë. Kjo është një nga faktorët që na bën më të vërtet të njohë njeriu vetën e tij, ta pastroj vetën e tij, se Zoti na ruaj përfundon ose tek e para, forca e psharake ose forca e zemrimit. Thonë që çdo njeri ka nefsin e tij. Çdo njeri ka nefsin e tij. Mirë, por nefsat dietarët i kanë ndarë në tre grupe, janë tre grupe të mëdha nefsësh, tre grupe njerëzish mund ta quajmë. Nefsi i parë ose vetja e parë, që është pjesa më e madhe e njerëzve, është nefsi që urdhëron për keqin. Përgjithësi nefsi urdhëron për keqin. Është në ushtarët e të keqës, në ushtarët e shejtanit, domethënë. Kjo është prova. Imagjino, në dynja nuk është prova me të tjerë që ke rreth vetes. Kjo është një pjesë e provës, prova më e madhe me veten, ti me veten tënde, domethënë. Nuk, tu fillon prova. Se po dishte për jashtë, do ishte ndoshta më e lehtë. Prandaj quhet kjo botë botë e provës, se ti je provë vetë për veten tënde. Mund ta çosh veten në shkatërim ti personalisht. Thot është vetja që urdhëron për keq, nefsi që urdhëron për keq. E nefsul e mare, shuka që është qëtur. Ajo që urdhëron shumë për keqë, në përgjësi, po u la nefsi, pa kontrol, ajo urdhëron për keqë. Edhe njëriju nuk e beson vetë se si ka mundësi, që çdo ditë filani për përkisohet, që avë ndodhë me të? Nefsi urdhëron çdo ditë për keqë, edhe çdo ditë bije nga mënë për të keqë. Është pjesa më e madhe e njerëzve. Edhe nefsi në përgjësi edhe njëherë po them, po që se nuk kontrolohet, përfundon këtu. Kush e njeh pak nefsin e tij, lutet Zotit, lufton pak me nefsin e tij, fillon dhe shkputet nga kjo kategori për të hyrë në kategorinë të dytë. Është nefsi qortues që qorton pronarin e saj. Ai bën gabime, bën gjuna së dush, por a do të ishte në fund gjunahit të thotë pse e bore të veprim? A nuk flet me gojë, a flet me zemër, i flet nefsi atij, pse e bore të veprim? Pse jeni tjetër në qafë? Çfarë bëri ai? A s'kishte zgjidhje tjetër? A që themi ne, ndërgjegja e brenda nga brenda. Kjo është nefsi, kjo është ndërgjegja, nefsi, e brenda nga brenda. Pra ka një luftë brendshme. A e bën keq, a jo kritikon. Kjo është nefsi gjallë, është nefsi mirë. Edhe vlezër thonë që është pjesa më e madhe e nefseve tonë të besimtarve janë këtë kategorie. Nefsi që nuk është se nuk bën gabime, është luftë me veten e tij, por e qerton. E mira pra se nuk ka vdek. Aty ka gjithmonë ka një kritikues, ka një aparat kontrolli që i thot e ke bërë gabim. Kjo është gabim, pra njeriu është në luftë me vetveten. Kjo është tregues i mirë kur njeriu kritikon veten e tij, se ka një tjetër që bën, e di që është gabim, po nuk ulet. Nuk ulet me veten, se para tjetrit mirë se si bie hunda, po edhe me veten e tij nuk ulet. Një kohë që kush pengon turish me veten tënde. Bën sikur do ta kaloj situatën. Kjo shkon drejt nefsit parë, Zot na ruaj, drejt nefsit që vetëm urdhon për keq. Kjo është nefsi i dytë, vëllezër. Por do mund për dal nga e para tek e dyta, nefsi qortues, dhe kjo është treguesi mirë se Zoti është betuar tollë nefsin. Pasha nefsin qortues, është nefsi mirë. A është më i mirë, nuk është më i miri? Është një tretë më i mirë. Është nefsi i qetë, i cili ka kaluar fazën e parë, ka kaluar të dytën dhe ka arritur që ta bëjë të mirën. Mirë, e mirë ashtu çdo ditë, derisa dhe nefsi i bëhet shok e mira. Nefsi e mbështet pastaj. Edhe aje bën punën e mirë pas forcim. Është i qetë. është i qetë në situatë më të vështira. Si që ishte pejgamberi alayhis salam, në rastin kur e rrethuan shpellën e tij, si që ishin besimtarët kur u thuashin, u janë mbledh gjithë bota më u vra.
ka caktuar Zoti një herë mirë, thoshte atë. Pra në këto raste nuk ka qetësia me fjalë të bukura, por ishte nefsi që është i qetë nga brenda. To janë pak nefsi. Pra dhe një herë po ta marrim nga numri, pjesa më e madhe është nefsi i parë, që urdhëron për keq. E dyta është nefsi që qërton. E treta që është më i pakti në numër, është më rrall, është nefsi i qetë, nefsi që Zoti thot, kur vjen shpirti këtij njeriu, o ti nefsi i qetë, ktheu tek Zoti yt. Ajo është i kënaqur me ty, ti i kënaqur me të, dhe futën xhenetet e Zotit gjithësisë. Kjo është nefsi i rralla. Pse është vështirë lufta me nefsin? Çfarë është ky nefsi? Është vështirë se ajo është i dashur për ty. Është vetja jote. Po është problemi më i madh, ti lufton tjetrin. Ja gjet 1000 argumente që ka gabim tjetri, por ke vetja nuk e gjen dot. Pse e do ti veten tënde? Është armiku që ti e don. Armiku gjithmonë luftohet. Ky është armik që ti e don. Dhe kur e don, i duhet të elimosh kokën nganjëherë, se s'ke çfarë bën domethënë. Shpeshherë ti mundohesh ta kalosh muhabetin me nefsin tënd, pra kjo është problemi më i madh. Prandaj në temat më të vështira, tema e luftës me nefsin tënd. Shkaku i dytë se është armik i brendshëm. Nuk është armik i jashtëm. Do të thonë të lufton nga brenda. Pra brenda ka lasë ke, se ke jashtë, e ke nga brenda domethënë. Të bën e bën ato që njeriu të ketë shumë kujdes domethënë, nga edhe nga vetja e tij. Pa ta kontrollu vetë, ka dhënë Zoti forcë arsye, ka dhënë dhe fe. Feja mbështet arsyen në këtë rast. Nefsi mbështet shejtanin, kjo është lufta që është brenda njeriu. Nëse unë kismet në temat në vazhdim, në 2-3 tema do flas pas kërkesës së disa vëllezërve për gjunahat e njeriu. Ne gjithë bëjmë gjunahe, por ka gjunahe që sa duket ato tërheqin zvarr, edhe shkojmë njëri mas tjetrit, ndoshta shpesh nuk e ndjejmë ç'është kjo punë. Edhe harrojmë që gjunahu mund të jetë fatkeqësi në rrezikun ton, në punën ton, në qetësinë ton shpirtërore, në harmoninë ton familjare. Marrëdhënia me tjetrin mund të jetë problem se jo në marrëdhënien ton ekonomike, problem, domethënë për besimtarin, domethënë e keqja nuk i hes besimtarit. Ky është shkaku që mësimet që të vinë vazhdim do flasin pak për gjunahun dhe fatkeqësitë që ai sjell. Tek njeriu, tek familja, tek shoqëria. Por para kësaj, unë do flas për një gjunah që është më i madh se gjithë gjunahet e tjera. Janë gjunahet e zemrës, gjunahet e nefsit. Po njeriu mund të bëjë gjunah shumë të madh, po e bën për dobësi, është i dobët, bie para të keqes. Nëse gjunahu i nefsit, gjunahet e zemrës, të janë më të rrezikshmit. Pse ti se kupton se është gjunah? Është mendjemarrësia, krenësia, është epshi, konkurenca për dynjan, është hasedi, zilia ndaj tjetrit, domethënë. Është kujdesja kur ti nuk kontrollon as veten tënde. To janë gjunahet më të mëdha. Shumë shkurt. E dini fare mirë që në fillim të krijimit dy krijesa bën gabim. Bën iblisi një gabim, bën edhe Ademi një gabim, apo jo? Mirë po, Zoti që është i drejti, pse këtë ia fali, këtë s'ia fali? Çfarë bën? Realisht e futi Ademin në gjithë mirat. Edhe ai shkoi lart mirë dhe mori të keqe, bën gjuna, domethënë. Kurse ky bën një gabim, bile se e justifikua, tha unë me gjithë çeftë po unë se kam për diçka, po thotë unë më mirë se ky. Pra më e kam nga aspekti argumentit, ky pati argument. Ky bën pa argument. Ky i la 99000 dhe mori të keqe. Gjunahu e Ademit ishte gjunah dobësie. Dobësi njerëzore. Dhe Zoti thotë, i lam një besë amanet Ademit, por ai u dobësua. Tërgoj dëpsia. Dhe që tha Ademi a.s. mas asaj që ne i besojmë, o Zotë më falë. Se majtë do të vetër, ti edhe u tërgoj. Dhe Zotë e mësoj vetës i të bëjt dua. Kjo ishtë ndryshimi. Që tha kjo tjetëri? Tha, unë më gjithë qefë, dhe po. Unë thas, si bitha nërë kam ati, tha. Unë jam me mirë sa e. Ti pse më gjithë e mu të mërdhërojsh për këtë? Kjo ishte gjunah me ndimasi. Kjo ishte gjunah zemre, nefsi, iblisit, kjo ishte gjunah dore. Gjuna dobësie. Prandaj dietarët thonë, ashtu siç punët e zemrës janë më të forta se adhurimet që ne bëjmë, një punë me zemër mund ta fitojë njeriu xhenetin me punën e zemrës, domethënë. Pa ka të fortë, ka vështirë ti. Po ashtu gjunahet e zemrës janë më të rrezikshme. Tu problemi më i madh vetë. Pse? Sepse nuk kontrollohet vetja këtu. Edhe një nga gjunahet e mëdha, të rrezikshme është zilia, ajo që të dik nga brenda. Edhe zilia ose smira, më mirë thon, është kur e shikon të mirën këtë tjetri, ti përvlohesh nga mëna pse ai ka të mirë. E jo thjesht ke qejf që të kesh si punë ti, po thon inshallah o Zot, domethënë e merr mësysh atë, i bën magji atij, apo
ti plas pse çaj ka diçka. Kjo e dik se kjo është një sekret i madh me veten. Kjo e dik njeriu nga. Prandaj thon, dy gjunahat e para që në bën tok, janë bërë prej hasedit, prej smire. Gjunahi i parë që bori iblisi, e bori prej smire saj, sepse ka kythat, këti ti bin me lekët tanë edhe ne ti bim në kom, sepse pati smire për Ademin, edhe smira që pati Kabili për Habil. Se Zoti njëri t'ja pranoj kurban, t'ja t'ja pranoj. Nga smira, arriti t'a vrasë vllajin e ti. Tu nga gjunahat më të më dhajë, janë gjunahat zemre. Gjunahet brendshme, që pak njerëz arrin ti kontrollojnë. Po ka gjunahet tjera, sa duash, çdo ditë i kemi, me kamare i kemi. Mirë po, aty është më e lehtë. Pse? E kupton. Është dobësi, kurse këtë më vështira. Është mendjemasi, është kryenësia, është epshi, është përçarja, urrëtia, është zilia, është smira. To janë gjunahet më të vështira. Është epshi, është me pëlqyer mendja jote. Nuk ka më keq të pegamesën. Kur çikoj sot, secili ti pëlqen mendja e ti, jepi selam u mbetit, maroj puna. Kur shikosh kopraci që tjetri si e pas një gjë, kjo është fatkesi. Se cili pa i përqen mendje ti. Thot, kjo njëri e ka marë qefin e ti, e ka bërë zot. E ka bërë vetën e ti, e ka bërë zot. I përqen. Dhe feja, që është feja dorëzim të këzotit. Ule njëherë mendjen të andë para zotit gjithësis. Ule njëherë nefësit të andë para zotit. Kjo është. Që është dorëzim të këllahu gjithë. Përderisa kjo temë thash kërkon dhe vazhdim, por lufta ose arma më e fortë me këtë fushë është fushë brendshme, betejë brendshme që nuk është e lehtë, tu fjalët nuk kanë vlerë, thjesht na ndihmojnë, por betejë është e imja dhe juaja. E çdo lloj krijese, prej tek akademi deri tek krijesa e fundit, është me nefsin, por më sa duket një nga armët që të ndihmojnë në këtë temë është ta njohësh nefsin. Çfarë veçori ka ky nefsi? Ta njohësh dhe çfarë armiq ka, domethënë, ke ti? Një nga armiq tash është në gjunahet, për të do flasim në mësimet në vazhdim. I lutëm Zotin gjithësisë që mëshira e tij të na ndihmojë të pastrojmë nefsët tona. Siç e lutet pejgamberi alayhis salam, o Zot, jepi nefsit tim devotshmërinë, pastroj atë, vetëm ti e pastron atë. Ti je Zoti i saj, ti je afërmi i saj, miku i saj. Dhe Zoti ndihmon ta pastroj njeriu nefsin e tij. Logjika është diçka, por ndërhyrja hyjnore është diçka tjetër. Zoti i pastron nefsët tona, i pastron zemrat tona, i zgjeroft ata, do të thënë, brenda kërharorëve tonë, dhe na ndihmoft ta njohim nefsin tonë. Kur njeriu njeh nefsin e tij, a ndihet më rahat, se të qetë me nefsin e tij. Kur njeriu ka sekret me nefsin e tij, aty nuk i duket asgjë e mirë. Është tamam si puna ti njeriu që i ka ra gripi, jepi çfarë duash, ai ka i thësinë ka gjuhën e tij. Kur njeriu është rahat me nefsin e tij, e shef gjithçka të zezë. Gjithçka që të keqe. Prandaj Zoti na ndihmoft dhe me lehtë Allahu dhe lëshon të vazhdojmë dhe të martë të tjera në vazhdim për të folur për gjunahën, për gjunahat dhe fatkesit dhe rëzizit si do të ofrin individin në përshoqërinë në përgjësit. Assalamu alaikum.

të ndëruar dëgjues, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken modestia dhe mendjemasia. Modestia të ndëron, mendjemasia të hul, bazuar në hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se njeriu mendjemall e sheh veten në pasqyrën zmalluese të qenit largë veshërsive, me cilat përballen shumë njerëz të tjerë, mirëqenia, arritja, kur të doj e asaj që dëshiron, edhe mundësia për t'i komunikuar, ose ndryshe për t'i komanduar të tjerët, e shtyjnë atë drejtë të mendimit se nuk ka nevoj për askënd. Kritikat dhe vërejtit e njerëzve nuk kanë vlerë për të, pra për mendjemallin. E ka zemrën të mbështjellë dhe nuk e sheh të vërtetën, ashtu si ata që duke mos u pëlqyer urdhrat e pejgamberëve, i kanë përgjënjeshtruar madje dhe i kanë vrarë ata. Ky lloj njeriu që i ka hyrë vetja në qejf, i bindur se di gjithçka e admirues i inteligjencës së tij, mendon se kur nuk mund të gaboj, se kur nuk do të prek ndonjë e keqe, dhe sa ato që ka në zotërim, nuk do të zhduke një ditë. Duke u ndjerë i sigurt në pasurinë, pozitën, autoritetin e tij, nuk e qenë në përmend se këto mirësi janë sprova kalimtare. Kapet fuqishëm pas këtyre mirësive që e kanë atë që është, nuk dëshiron të ndaj ato me askënd, bëhet koprac edhe egoist. Për më tepër, duke menduar se e meriton ato dhe se i ka arritur vetë, haron të jetë mirë njohës njerëzve dhe Allahut Azza wa Jall. Në Kuranin famlar të shprehet si me poshtë qëndrimi i këtyre njerëzve të lastuar që vetë të mburën. Kur ne i japim njeriu të shijoj mëshirën tonë e pastaj i ahiqim atë, ai atëherë bëhet shpres humbur e muhues. E kur pas fatkesi që ka goditur ne i japim mirësi, ai me siguri do të thotë, gjinahat e mia janë larguar nga unë, mbarojnë të fjalë hynore të Allahut Azza wa Jall, marë pikërisht nga surja Kapitina Hud. Pra njeriu, duke i humbur edhe miqtë me këtë qëndrim të pakëndshëm, i kujton për miqë lajkatare që përpiqen ta shfrytëzojnë. Duke qenë se mendjemasia imbolon të vërtetat kësaj dhe bën njeriu të jetojë në botën imagjinare që ndërton vetë, i dërguari Allahut Muhammedi alayhis salam e ka përkufizuar kështu: mendjemasia është mohimi së vërtetës dhe përbuzja e njerëzve. Nga ana tjetër, cilësia më e spikatur e shejtanit, të mallkuar i përkufizuar si armik i hapur, duke qenë se gjithnjë e shtyn njeriu në të keqe e në patrupsi, siç përshkruhet në Kur'anin fisnik, është mendjemasia. Kur e krijoi njeriu, Allahu i Madhërisëm i urdhëroi meleket e tij që të përkuleshin para tij me respekt. Të gjithë ju binden këtij urdhri hyjnor përveç djallit shejtanit të mallkuar. Ai ju rebelua, Zotit madhni plot, nuk pranoi të përkulej para Hazreti Ademit a.s. dhe u bë me një mall. Kur Allahu i madhëruar e pyeti, s'të pengoj të përuleshe, kur të urdhërova, ai ju përgjigj, unë jam më i mirë se ai, mua me krijoje nga zjarri, kursa te e krijove nga balta. Kështu që krenaria dhe me një mallësia u bën shkak që shejtani të mallkohej, duke përjashtuar nga prania Zotit Gjellëshanuhu. Mendjemasia që e bëri shejtanin shejtan, dhe që gjatë tërë historisë është bërë shkak për daljen e shumë njerëzve nga rruga e vërtet, është cilësi e përbashkët e atyre që e mohuan edhe ju rebeluan Zotit fuqiplot. Kështu Karuni, të cilit i qëdhruar një pasurie papar ndo njëherë, qelsat e se cilës me vështërsi i mbani një grup burrash të fort, që bërë me një mall duke thënë,
Kjo më është dhënë vetëm prej ditulisime. Egoja ti që nuk janë zente as toka as qieli, nuk e pati gëlltitur do të ti nënshtrohej thirjes se Hazreti Musa a.s. edhe në funde e pati zjedhur rebelimin ashtu si Faraoni. Faraoni pati shkuar edhe një hap më tej, duke pretenduar se ishte Zot me fjalet, unë jam Zoti juaj më i lartë. Edhe për mohimin e idhujtarve të cilët ju kundërvun në pejgamberit Muhammed a.s., shkak kryesor ka qenë mendjemasia atyre. Paria e asaj shoqërie në Mekke nuk patën dashur ta besonin se dikujt që nuk kishte pushtet në shoqëri me të ardhurat të pakta e jetim, mund t'i vinte shpalljen nga qielli dhe patën kundërshtuar atë duke thënë: sikur t'i kishte zbritur ky Kur'an ndonjë njeriu të mall prej dy qyteteve. Këta njerëz që e mbanin veten superior, kur patën ardhur të i dërguri Allahut Rasulullahi a.s., nuk patën parë pran ti sahabët pa autoritet, të dobët e të varfër, pra pikërisht dhe patën parë pran ti pra disa njerëz pa autoritet, të dobët e të varfër, nuk patën dënjuar të ulëshin bashkë me ta dhe i patën thënë pejgamberit të mëshirës Hazreti Muhammedit a.s., kur ne të vim pran teje, largoj ata skllëverit prej teje, pra kishin fjalën për sahabët, shokët e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veç kësaj, me qëllim që të bëhej e qartë pozita tyre superiore, i paten të dërgurit të Allahut që du të caktonte një vend të posaçëm për ta. Pra i paten kërkuar Hazreti Muhammedit alaihi wasallam që kur të takoshin me te, të kishin një vend të posaçëm pa pranin e sahabeve. Pra kishtë arritur kulmi i mendjemasisë. Të dashur dëgjues, vazhdimin e komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, në inshallah ta'ala do i përsjellim në rubrikën e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Të dashur dëgjues, në rubrikën e fikut, jurisprudenca islame, vazhdojmë të flasim për çështjen e normatives dhe lehtësimit, dispozitat bazë dhe përjashtimet. Megjithatë, i dërguari i Zotit Hazreti Muhamedi alayhis salam donjëherë nuk i ka detyruar ata që nuk kanë dashur të veprojnë sipas ruhsateve, pra lehtësimeve në islam. Kështu që një ditë erdhi pran tij Hamza bin Amr el-Selemiu dhe i tha: "O i dërguari i Zotit, unë ndjej veten të aftë agjiroj gjatë udhëtimit. A ka ndonjë të keqe nëse veproj kështu?" I dërguari i Allahut ju përgjigj: "Ndërprerja e agjërimit gjatë udhëtimit është leje edhe nga Allahu Madhniplot. Kush e shfrytëzon këtë leje ka vepruar mirë. Kush dëshiron të agjëroj, nuk ka asnjë të keqe." Në këtë rast, pejgamberi alayhis salam ia la vetë personit zgjedhjen se si të vepronte. Sahabët, duke ditur këtë qëndrim të Resulullahit alayhis salatu wassalam, i kryenin adhurimet e tyre në bazë të situatave të tyre të veçanta. Madje në disa udhëtime ndodhte që përveç pejgamberit Muhammed alayhis salam të agjëronte vetëm një person. Mirpo ashabët, shokët e tij, të cilët ndodhte të ndisin praktika të ndryshme në të njëjtën mjedis, gjithmonë ishin tolerant ndaj njëri tjetrit. Një rast të tillë e tregon Ebu Said el-Khudari radiallahu anhu, duke thënë: "Ne bashkë me të dërguarin Allahut alayhis salam nisëshim për ullë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Dikush prej nesh agjironte, dikush nuk agjironte. Mirë po asë agjirusi nuk e qërtonte jo agjiruasin, dhe asë jo agjirusi agjiruasin." Sahabët e shihnin me tolerancë si atë që e ndjente veten të fuqishëm dhe agjironte, ashtu edhe atë që ndjehej i dobët dhe nuk agjironte. Mes shokve të pejgamberit alayhis salam kishte prej atyre që nuk e shfrytëzonin lehtësimet, por dëshironin të vepronin në bazë të dispozitave bazë. Madje kishte prej atyre që dëshironin të bënin shumë adhurime. Abdullah bin Amr bin As, i cili njihej për këtë prirje, e tregon kështu një dialog të zhvilluar mes tij dhe Resulullahit alayhi salatu wassalam. Një ditë i dërguari i Allahut mu drejtua me këto fjalë: "Më erdhi lajmi se ti ditën agjiron kurse natën e kalon duke u falur. A është vërtet?" Unë ju përgjigja: "Po, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, e vërtet është." Ndërsa pejgamberi Muhammed alayhi salam urdhëroi: "Mos vepro kështu. Ndonjëherë agjiro e ndonjëherë mos agjero. Në një pjesë të natës bëj ibadet adhurim e në një pjesë të natës fli, sepse trupi yt ka të drejtat e veta, syri yt ka të drejtat mbi ty, bashortja jote ka të drejtat e veta mbi ty, edhe mysafiri yt gëzon të drejtat e veta mbi ty. Prandaj mjafton të agjerosh 3 ditë në muaj, vullnetare. Sepse për çdo vepër të mirë ka 10 fish sevape shpërblim. Edhe kjo është se si ta kalosh tër vitin duke agjëruar." Por unë insistova duke thënë: "O i dërguari i Zotit, unë kam fuqi, prandaj kam mundësi të bëj më tepër." Kësaj rrallë pejgamberi Muhammed i tha atëherë: "Agjëro si pejgamberi i Allahut Hazreti Daudi alayhis salam. Më tepër mos tento të agjerosh. Unë e pyta si agjeronte pejgamberi i Allahut Davudi alayhis salam." Hazreti Muhamedi alayhis salam ju përgjigj: "Ai agjeronte një ditë po e një ditë jo. Pra gjysmën e vitit e kalonte me agjerim," i tregoi Hazreti Muhamedi alayhis salam Abdullah bin Amr bin As. Ndërsa Ebu Seleme, i cili e transmeton rastin e lartë përmendur, shton: Kur Abdullah bin Amrin e zuri pleqëria thoshte, ah, si kur ta kisha pranuar lejen që më afroi Hazreti Pejgamberi a.s. Sepse këto adhurime që mund t'i krynte lehtësisht, në rini, në pleqëri e kishte të vështirë t'i vazhdonte, edhe nga ana tjetër, me që i kishte marrë për sipër, nuk donte t'i linte për shkak të pleqërisë. Veprimet dhe prirjet e tilla, i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi a.s. i ka cilësuar si të prim në fe, edhe me këmgullje e ka ndaluar, pra i ka ndaluar ashabet për këto sjellje ekstreme. Kështu teksa mblidh të gur për gjuqjen ndaj shejtanit gjatë haxhit, vuri në duke se gurët duhet të ishin të vegjël dhe shtoj, ruheni nga të primet ekstremet, ekstremizmin e fe, vërtet popujt para jush janë shkatruar për shkak të teprimeve ekstremeve në besim pra në fe. Ka thanë pikërisht Rasulullahi, Hazreti Muhammedi, profeti i paqes dhe i mëshires, sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dëgjues, kjo ishte një përmbledhje juridike fikut islam, pikërisht për këto lehtësime që janë dhënë në fen islame për të vazhduar inshallah taala me të tjera tretesa në lidhje me këtë çështje.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sefën time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Arida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për zemërsisht për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke, RIDA.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grud me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Buletini, 100 metra pasurës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sa po është mbytur finalja e kategorisë së tretë Vllaznia B mund 4-2 Alpretorion dhe shpallet kampionë e Shqipërisë. Me trajnerin e ekipit të Vllaznisë B për Kenovizi. Urime profesor.
3: Faleminderit gati shumë.
2: Faleminderit
3: edhe për mbështetjen tuaj.
2: E realizuat objektivin duke qenë fitues të grupit A, duke kaluar në kategorinë e dytë, por tashmë ky titull është i titull që ja vlen më tepër. Urime.
3: Faleminderit shumë. Ju falenderoj gjithëve pa përjashtim, nuk i kemë falendur më përpara, por ju e herë që keni kanë një gazetar, një kundur në ullur për ekipin, falenderoj klubin Vllaznia për bashkëpunimin, falenderoj një falenderim veçantë, kanë ta djemë që përmendimin tem kanë kanë heroj gjatë gjithë vitit, duke mos u lodhë, duke fillu të stërvitja, duke vazhdu të angazhimi, të regjimi, të devoqëmëria atyne, dhe të ne shjetë i bukra që në kanë zjarë. Faleminderit dhe më lejer.
2: Një pjesë e parë që një farë mënyrë kishte një farë rivaliteti, u mbyll 1-0 me penalti nga ana juaj, por me pas pjesa dytë një rezistencë disi më e madhe ekipit
3: natyrisht gati.
2: Pastaj shpërthej vëzhgim.
3: Natyrisht gati, Alpetol është një ekip me emën. Mos harrojmë se para shumë viteve ka qenë një ekip që ka luajtur edhe në Super League. Megjithatë, duke qenë një ekip i zonës së jugut, na nuk kena pas informacion nga ky ekip, nuk e njihshim. Dhe ndeshjet me një takim janë shumë të vështira dhe gjatë asaj kohë na mendume që ta kontrolloshim kundërshtarin, të njihshim lojën dhe shtimin e tyre, të ishim pak më racional në veprimet tona dhe ekipi mos andaj u çfaq në vlerat e veta.
2: Që panishim ishte në këtë ndeshje dhe në ceremonia dhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili në mikrofonin ton u shpreh kënaqur për fitoren e sotme, për fitoren e titullit, madje konfirmoi një projekt të ri apo më ambicioz për këtë skuadër në kategorinë 2.
3: Është vërtet. Në momentin që mund ka ofruar si trajner, që unë falenderoj shumë, më ka vënë tavolinë ambicet e tija për daljen në ligën e dytë, në kategorinë e dytë, për afrimin e disa lojtarëve me kontratë ekipi i parë dhe për ambicet tjera që na kena diskutuar të mrapa më vonë. Dhe për ambicjet e tija që ka për të zjerë ekipin në kategoritë parë. Por unë e falenderoj për pështjetin financiare, që është jashtëzakonisht e dhyme për një ekip futbolit, sepse këta djem kanë lanë çdo gjë në fushën e lojës, dhe është, unë të kam thënë atë tek intervista tjetër më përpashme, është i vetmi ekip në Shqipëri kategorie 3, që është pagu me rroga, me ushqim, me fjetje dhe me çdo gjë. Shumë falenderit ma presidenti për pështjetin, për përkrajen, falenderoj shumë pjesëtarë të klubit, drejtorin Sinani, trajnerin Martini që na kanë ndihmuar me lojtar. Nuk e di, mund të lavë më këtë papërmend, por një falendim shumë veçantë ka kolegu jemi Ersi Çaku, që ka kanë një krejt ja themi, një trajner novator dhe me të bëmë të shumtën që ekipi do marrë deri në këtë pikë.
2: Bekiro Bizi, një futbolist i mirënjohur me një karrierë të pasur, po ka qenë si trajner, por një mbiemër i madh duhet theksuar, mbiemër Bizi. Keqardhje që këtë titull të sukses se nuk arriti ta shijoj për së gjalli babai juaj i madh i të mëdhëve Saba Bizi.
3: Gati. Kam dy mesazhe. Të parin e kam për qytetin dhe qytetarët e Shkodrës, që me kaq kohë që kanë kanë shumë të jetën për të sjellë një titull në Shkodër, dhe ky titull është për qytetin dhe qytetarët e mrekullueshëm Spërdas Shkodrës, dhe uroj që mas 3-4 javë të vinë edhe kupa tjetër me ekipi A, dhe unë i falenderoj të gjitha të tifoza, ata qytetarë, atë qytet Shkodrës që është një qytet i mrekullueshëm dhe kupa i shkon për ata. Nësa, po bëhet i shivit që baba më kalon, dhe urej që do tjetë

0: تنبقى مع الارت اذا جدو جيو تعملوا نيا ديديكو ياتي سبسي كاليت مي بيس اي تروبي لايميا اذا يدو يشتي شم كان ارت مشيفت من تا فيزيتا بابا كان بابا بكي شوشي جنيتي بشاوه
1: E në nësë papaj është kapiteni i vlaznis bë, që sa po shtonë kampion e Shqipëris, dhe të mundur 4-2 në finale, Alpetorin për kategorin e 3. Turime, kapiteni.
2: Falmerës, gazi, falmerës.
1: Në si e veçantë, të kapit të merësh kupën me emër të ekipit.
2: Gjdo kupe ka të nësini e vete, ka të munin e vete, ka të sakrificin e vete, shë që edhe munin jo në është të bly me kupën, fëmë.
1: E patë të vështirë të finale?
2: Ta çdo finale ka vështirësinë vet, po nuk ka se po edhe në vështirësi të mëdha, kështu që e dominu me lojën, bë me lojën ton, shënu me shpejt, edhe i rënë gol atje sipas së lojës të mirë që bëmë.
1: Vetëm dy barazime dhe 23 fitore së bashku me të sotmën. Një bilanc shumë pozitiv.
2: Bilanc pozitiv sepse stërvitja mirë, në mesa dy trajnera dhe që na kanë ndihmuar jashtë maset, edhe konkludoj me rezultate që kena bërë.
1: Sot që njohet për sëri dhe me sa dhjën është goli 9 në këtë sezon sportivit në ashtu?
2: Po, sa më shumë golet që të bëja është më mirë, sepse një më e ekipin edhe është në favor temin në aspektin individual. Shu që në mërë që jam i knaqëm.
1: Vidin ashtu, do të dhjën e tjeni pjesë të vazhë njës dhe, po keni ndo një projekt tjetër?
2: Të shi, projekti është me kapën vlazni natë, po të shojmë rrimë me kam tukë.
1: Presidenti i klubit Alban Gjatjeri ishte prezente në këtë finale dhe theksoj një intervjisë se do të marrem disa individ të spikatur nga vlaznia bërë në skuadën e parë.
2: Shpresoj që...
1: Keni edhe ju pjesë i kësaj liste?
2: Shpresoj. Shpresoj që në fjallë presidentin tonë bëhet realitet.
1: Enes, këtë gol i sotëm dhe titull i kampion, për ke shkon? Kanë një dedikim?
2: Unë sashtë që ja kam dediku në herë në kujtë në e gjatë, po kja shkën për Bobin tëmë se veç për ti unë jam i tukë ku jam. Veç ati jetë dediku e gjithë gjatë.
1: Efti Taku, krahu i djathtë i trajnerit të parë të vladnisë B, Bekeno Bizi, kështu dhe theksoj edhe vetë të kolegu juaj, kontributin tuaj që keni dhënë në suksesin e kësaj vladnije që është fal kampion për para pak minuta, shurimi Efti Taku.
3: Faleminderit shumë, Gati.
1: Një finale që e shijuat, pa tjetër.
3: E shijuam rrezikuni shumë, sepse realisht na si kampionatin dominu në finale, pra na kemi dominu gjithë kampionatin. Sot djemë të bani një paracitë e rrezikuni shumë të njërë, e dominu me si ndeshje, e dominu me edhe me gola, pra rezultati një moment shkaj 4-1, dhe ka diftan shumë për estruinë kësaj shkuadës në tërsi në gjithë kampionatin. Unë e thash më përpoja, jo vetëm sot, por kjo skuadër ka dominu totalisht kampionatin në kësaj kategorie edhe nuk ishte si menu në ryshe dhe kjo finale.
1: Këtu nga tribuna e stadionve Shtëpia Futbollit në kërë qytet, u përcollat vlerësime pozitive për disa individ të formacionit tuaj, të cilët mund të jenë pjesë e vlaznisë vitin ardhëm, vlaznisë së parë.
3: Një prej objektive që ka pas klubi, ka kenë edhe prezentimi për disa lojtarëve për skuadrën e parë. Kjo më është bazë, sepse shumë të tyre kanë kenë në mikqyrët të skuadrës së parë, dhe të vitë në skuadrën e parë. Me thënë drejtë, nga që kjo skuadrë është përba nga individa të mirë, por përgjithsisht kjo skuadër ka funksionuar në bazë kolektivitetit edhe në bazë harmonisë të cilët kena pas gjatë çan kësaj viti. Sepse është edhe pak e vështirë në këtë kategori, duke pas parasysh edhe ndoshta edhe ndeshjet edhe rrugëmit që kanë kanë, ama kjo skuadër ka kanë gjithmonë në ritëm edhe nuk ka pas gjithmonë që të bëjnë performanca shumë të mira.
1: Çako, kategoria e dytë ka një nivel më të lartë se e treta. Ju e njihni mirë, në kategorinë që keni luajtur edhe vetë keni drejtuar në këtë kategori. Si e prisni? Do të keni realisht rivalitet me disa skuadra.
3: Po, realisht kena ardhur pas një sezoni të lodhshëm, sepse nuk është kulluar me menaxhu një kampionat të tillë. Realisht na jena sot gëzuar, do të festojmë edhe shumë mrapa t'i lojmë projektit klubit vazhdimësim për kategorinë e dytë. Ama ti jesh i sigurt, të cilët kjo skuadër që është ndërtuesimjet, ti jesh i sigurt që është i ka bazat shumë forta për një kategori më nën, sepse këto djem kanë diktuar vetin edhe mendoj se miqësore me skuadrat e niveli shumë më të lartë në kategori na kemë dominuar totalisht. Pra baza është kryesore, është e shnosht për të kanë për të marrë pjesë në një kategori monet.
1: Nuk mund ta lutem pa e pyetur për dedikimin e këtij suksesi për çfarë?
3: Un kam realisht kam tre dedikime. Dedikimi i parë shkon në familjes teme, të cilët më kanë pështet gjithmonë. Dedikimi i dytë i shkon kolegut tem, profesor Brikeno, të cilët mbani pjesë të rëndësishëm projektit dhe me ta thonë drejtën, nuk jam një kurrë, asnjë moment i gjatë tonë punës, nuk jam një kurrë si një nëmë si ti, po jam një paralel me te. Pra, dhe treta, dedikaj djemve, të cilët absolutisht kanë kenë profesionista në mentalitet që na kanë lënë gjatë tonë vitit, na kanë lënë për të punu me ta dhe për të kenë gjithmonë në ite me duhet të stërvitë dhe të kanë bërë me të.
4: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt, siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Дельман, говозити муся флі, ліна едат вдешко дарон.
1: Unë me kënë pare fitova, në shumë dhëme,

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajuar, Radio Jajuar.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane.

0: gjithashtu ofrojnë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Klonotex.
1: Klonotex.

Savoni banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Sakın ol. Sağ ol.
1: Podgioni Radio Yehona.
2: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në grut me si përfaqë 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Yehona, the number one. Njoftim për shitjen. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kati par me ashensor si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Me hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Ehona, kënaqësia e ditëve të verës.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

balsa dhjumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Do të udhtojmë sot në botën e një prej zërave më të njohur të muzikës klasike moderne dhe crossover në botë, Sarah Brightman. Qëndroni me ne në Monument Jehona.

Sara Brightman është një artiste që bashkoi operën me popin, muzikën klasike me elektronikën, teatrin muzikor me spektaklin modern. Sara Brightman nuk është vetëm një këngëtare, ajo është simbol i elegancës artistike, disiplinës dhe guximit për të eksperimentuar. Për dekada me radh, ajo ka mahnitur publikun me interpretimet e saj në skena prestigjioze, nga teatrot londinese e deri te koncertet madhështore ndërkombëtare. Sara Brightman lindi më 14 gusht të vitit 1960 në Angli, që në mosh shumë të vogël tregoi interes të jashtëzakonshëm për artin dhe vallëzimin. Familja e saj e mbështeti talentin që herët. Ajo studioi balet dhe art dramatik që në fëmijëri. Disiplina e baletit ndikoi shumë në karakterin e saj artistik. Ndikoi për perfeksionizëm, elegancë, kontroll emocional dhe profesionalizëm në skenë. Në adoleshencë filloi të interesohej edhe për muzikën pop dhe për teatrin muzikor. Në fund të viteve 70, ajo u bë pjesë e grupit dance Hot Gossip. Kjo ishte periudha e parë kur publiku britanik nisi ta njohë. Kënga I Lost My Heart to a Starship Trooper u bë hit në Britani. Edhe pse ishte muzikë pop disco, aty u pa për herë të parë prezenca skenike e Sara Brightman. Por ajo kishte ambicie më të mëdha. Nuk dëshironte të mbetej vetëm një këngëtare popi. Ajo kërkonte art më të thellë e më sfidues. Një moment vendimtar në jetën e saj ishte njohja me kompozitorin legjendar Andrew Lloyd Webber. Webber ishte tashmë emër i madh në teatrin muzikor britanik. Ai krijoi musical të famshëm që ne i kemi përmendur herën e kaluar, Cats, Evita dhe më vonë The Phantom of the Opera. Sara Brightman dhe Andrew Lloyd Webber u martuan në vitin 1984. Kjo periudhë ndryshoi krejtësisht karrierën e saj. Webber patek ajo një zë unik, aftësi dramatike dhe potencial të jashtëzakonshëm skenik. Ai filloi të shkruante role posaçërisht për të. Sara interpretoi në musical të ndryshëm londinez dhe fitoi reputacionin si soprano teatrale. Kulmi erdhi në vitin 1986 me premierën e The Phantom of the Opera.

Në këtë musical, Sara Brightman interpretoi rolin e Kristinës. Përballë saj ishte aktori Michael Crawford në rolin e fantazmës. Kënga titull, Fantazma e operas, u bë një nga duetet më të famshme në historinë e teatrit muzikor. Interpretimi i saj emocional i fuqishëm dhe teknikisht brillant mahniti publikun. Zëri i saj kishte diçka të veçantë, një kombinim mes operas klasike dhe ndjeshmërisë moderne pop. Musical u bë fenomen global, Londra dhe Broadway u pushtuan nga suksesi. Për Sara Brightman, kjo ishte porta drejt famës ndërkombëtare. Edhe sot shumë njerëz e identifikojnë atë me rolin e Kristinës. Mund të thuhet se The Phantom of the Opera e bëri Sara Brightman një ikon botërore.

pas suksesit në teatr, Sarah Brightman filloi të ndërtoi karrierën solo. Ajo zgjodhi një rrugë të pazakont, bashkimin e muzikës klasike me popin modern. Ky stil quhet classical crossover. Në vitet 90, ajo publikoi albume shumë të suksesshme si Dive, Fly, Timeless e tjerë. Albumi Timeless, i njohur në disa vende si Time to Say Goodbye, pati sukses të jashtëzakonshëm. Dueti Koha për të thënë lam të mirë me Andrea Bocellin u kthye në një nga këngët më të shitura në Evropë. Kjo këngë bashkoi operan me muzikën pop, prej ku miliona njerëz dhe e bëri Sarah Brightman super yll ndërkombëtar. Koncertet e saj filluan të mbushnin arena në Evropë, në Azi, në Amerikën Latine dhe në Lindjen e Mesme. Sarah Brightman nuk u dallua vetëm për zërin. Ajo krijoi një identitet artistik shumë të veçantë. Koncertet e saj ishin teatrale, elegante, me kostume madhështore dhe atmosferë kinematografike. Ajo solli në skenë një kombinim të operas, muzikës elektronike, rockut simfonik dhe muzikës mistike. Zëri i saj, soprano, kishte aftësi të arrinte nota shumë të larta, me pastërti të jashtëzakonshme. Shumë kritike quajtën engjëllore, etereale dhe kinematografike. Sarah Brightman ndikoi shumë artistë të mëvonshëm crossover. Ajo ndihmoi që muzika klasike të afrohej me publikun modern.

Albumet Modern Sish me të saj janë Eden, La Luna, Harem, Symphony, Dream Chaser. Albumi Harem kishte ndikime orientale dhe atmosferë egzotike. Hapësira, universi, ëndra njerëzore për eksplorim ishin frymëzimi i këtij albumi. Sarah Brightman madje kishte planifikuar të udhëtonte në hapësirë si turiste kozmike, gjë e cila tregoi interesin e saj për shkencën dhe aventurën.

Jeta personale saj nuk ka qenë gjithmonë e lejt. Martesa me Weber përfundoi me divorc në vitin 1990. Megjithatë, ajo vazhdoi karrierën me sukses të madh. Ajo është njohur gjithmonë si artiste shumë e disiplinuar dhe private. Përkundër famës globale, Sarah Brightman shpesh ka ruajtur distancë nga skandalet e botës së showbizit. Kjo e bëri figurë të respektuar në industrinë muzikore. Sarah Brightman mbetet një nga artistet më të rëndësishme të muzikës crossover në botë. Ajo bashkoi stile muzikore, solli elegancën në skenë dhe krijoi një univers artistik unik, nga teatrot londineze te koncertet ndërkombëtare, nga opera te popi modern. Ajo ndërtoi një karrierë që vazhdon të frymëzoj miliona njerëz. Zëri i saj mbetet simbol i emocioneve, romantizmit dhe bukurisë artistike. Kur flitet për muzikën crossover, është e pamundur të mos përmendet emri i Sarah Brightman. Para saj, muzika klasike dhe opera konsideroheshin shpesh si arte elitare të kufizuara për një publik të caktuar. Sarah Brightman ndryshoi këtë perceptim. Ajo tregoi se muzika klasike mund të jetë moderne, opera mund të jetë emocionuese për publikun e gjerë dhe sopranoja mund të dëgjohet edhe në radio pop. Në vitet 90 dhe 2000, shumë artistë filluan të ndjekin modelin e saj. Ajo hapi rrugë për artist crossover si Josh Groban, Il Divo, Catherine Jenkins dhe Jackie Evanko. Ndikimi i saj ishte i madhë sidomos në Azi, në vende si Japonia, Kina, Korea e Jugut. Sarah Brightman u bë simbol i muzikës elegante ndërkombëtare. Koncertet e saj shpesh përshkruhen si udhëtime muzikore dhe vizuale. Ajo nuk këndon vetëm këngë, ajo krijon atmosferë.

Një tjetër element I rëndësishëm në karrierën e saj janë bashkëpunimet me artistë të famshëm ndërkombëtar. Më I njohuri mbetet bashkëpunimi me Andrea Bocelli. Dueti Time to Say Goodbye u kthye në fenomen global. Kënga u interpretua fillimisht në një event boksi në Gjermani dhe më pas pushtoi tregun muzikor evropian. Miliona kopje u shitën në gjithë botën, por ajo bashkëpunoi edhe me Jose Cura, Alessandro Safina, Chris Thompson dhe shumë orkestrues e producentë të njohur. Një nga karakteristikat e saj ishte aftësia për të kënduar në gjuhë të ndryshme, në anglisht, italisht, spanjisht, frëngjisht, latinisht, madje edhe në gjuhë aziatike në disa performanca. Kjo e ndihmoi të krijoj lidhje me publik global. Koncertet e Sarah Brightman ishin gjithmonë më shumë se performanca muzikore. Ato ngjanin me filma fantastiko-shkencor, opera moderne ose ëndra teatrale.

Në skenë ajo përdorte ndriçim spektakolar, efekte vizuale, koreografi elegante dhe kostume luksoze. Shpesh temat kryesore në koncertet e saj janë dashuria, misteri, universi, fantazia dhe spiritualiteti. Albumi Harem kishte atmosferë orientale dhe mistike, ndërsa Dreamcaser u fokusua tek eksplorimi i hapësirës dhe ëndra njerëzore për të kaluar kufit. Sarah Brightman shpesh ka thënë se arti duhet të transportojë publikun në një botë tjetër.

Një nga aspektet më interesante të jetës së saj është pasioni për astronominë dhe hapësirën. Në një periudhë ajo u përgatit seriozisht për të udhëtuar në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Ajo kreu trajnime fizike, përgatitje teknike dhe simulime astronautësh. Edhe pse udhëtimi nuk u realizu përfundimisht, kjo tregoi karakterin e saj aventurier. Pak artist kanë guxuar të lidhin muzikën me ëndrrën kozmike. Kjo ndikoi fort në albumin e saj Dreamcatcher. Karriera e Sarah Brightman është dëshmi se arti nuk ka kufi. Ajo arriti të bashkojë traditën me modernen, operën me popin dhe teatrin me teknologjinë moderne të shkencës. Me miliona albume të shitura dhe publik në të gjithë botën, Sarah Brightman është një nga figurat më unike në muzikën ndërkombëtare. Zëri i saj është simbol i elegancës, i emocionit dhe imagjinatës artistike.

Gjatë karierës së saj shumë vjeçare, ka arritur suksese që pak artistë crossover i kanë realizuar. Ajo ka shitur miliona albume në gjithë botën dhe ka marrë çmime ndërkombëtare, disqe ari dhe platini, si dhe vlerësime për kontributin në muzikën klasike moderne. Një fakt interesant është se Sarah Brightman konsiderohet një nga artistet që e popularizuan më shumë stilin classical crossover në nivel global. Albumet e saj hynë në klasifikimet muzikore në Evropë, Amerikë, Azi dhe Australi. Veçanërisht në Japoni dhe Kinë, ajo arriti një popularitet të jashtëzakonshëm. Publiku aziatik e admiroi për elegancën, disiplinën artistike dhe stilin romantik të muzikës së saj. Ajo gjithashtu performoi në ngjarje të mëdha ndërkombëtare, sportive dhe kulturore. Interpretimet e saj shpesh përdoren në filma dokumentare, në evente ceremoniale dhe programe televizive prestigjioze. Ashtu si shumë artistë të mëdhenj, edhe Sarah Brightman ka marrë kritika të ndryshme gjatë karrierës. Disa kritikë tradicional të operës mendonin se muzika crossover nuk ishte opera e pastër. Por publiku mendon të ndryshe. Miliona njerëz që ndoshta nuk kishin dëgjuar kur opera, filluan të interesohen për muzikën klasike, falë Sarah Brightman. Ky është ndoshta suksesi i saj më i madh, ta afroj muzikën klasike me publikun modern. Shumë specialistë muzikore kanë vlerësuar për kontrollin vokal, aftësinë interpretuese dhe inteligjencën artistike në ndërtimin e karrierës. Ajo nuk u kufizua kur në një stil të vetëm, gjithmonë eksperimentoi me elektronik, muzikë simfonike, elemente orientale, rock melodik dhe tinguj kinematografik. Sot Sarah Brightman konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të muzikës crossover në histori. Trashëgimia e saj artistike nuk matet vetëm me shitje albumesh, por edhe me ndikimin kulturor. Ajo ndryshoi mënyrën si publiku e percepton operën moderne, krijoi standard të ri për koncerte teatrale, frymëzoi një brez të tërë artistësh. Këngët e saj dëgjohen në radio, platforma digjitale, teatro dhe koncerte simfonike. Interpretimi i saj tek fantazma e operës mbetet ndër performancat më ikonike të teatrit muzikor modern, ndërsa koha për të thënë lamtumir vazhdon të konsiderohet një nga duetet më emocionale të muzikës botërore.

Të dashur miq, ne udhtuam në jetën dhe karrierën e një artisteje që ndërtoi urë mes botëve muzikore. Sara Brightman solli finesë, emocion, spektakël dhe elegancë në muzikën moderne. Ajo është një simbol i artit që ka përcen kufit. Muzika e saj frymëzon njerëz në gjithë botën dhe dëshmon se zëri njerëzor mund të jetë një instrument magjik. Ju falenderoj që ishit me ne në këtë puntatë speciale. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen ju presërish rreth orës 17:05 në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Bashkë me teknikët e bashkë me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë e të bukur, miru takofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kati par me ashensor si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kati 7 me ashensor si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët, edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Zemër infarktet. E zemrës dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës. Ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
3: Klinika e zemrës dragusha.
2: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069-69-73-99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiran, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës dragusha, ose në www.kzdragusha.com.

0: Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Me këto më shumë, sepse majrët kanë qenë dy vëllezërit e mi dhe janë kujdesur ata më shumë për këta dhe babi. Pastaj, ata emigruan në Zvicër dhe njëri në Itali dhe unë u deshtë më marrë me këta, por e kam edhe dëshirë. Unë qohëm në 7 të mëngjesit dhe i regulloj ditë, pastaj në 7 mi marrë në gjysë ore ku. Pastaj shkoj në shtëpi, bëjmë gati për mësim. Mësimin e filloj në 7.45 dhe e kryj në 12.45. Shkoj në shtëpi, ndërrohem dhe pastaj viti këta direkt. Inshoj në mal, nga ora 6.5 i vi prej malit, sepse atër e kanë kohën e mjeljes. E mjelit të gjithë kam ndim dhe nga familia ime. Qumshtin kena vendosur të japim fal, apo për human, ku e dim se të japim diçka humane, dim se përfitojmë shumë të mira nga Zoti. Përgjithsi jam mirë pozitiv, edhe kur t'ja dhuroj qumshtin dikujt, mundona m'ja dhuru në mënyrë sa më të mirë, sa më pozitive. Andaj edhe ata ma kthejnë me të njëjtë mënyrë, e kanë fjalën që e përdorin më shumë Zoti ju dhash bereqet ose Zoti ju nimaft prej çdo të keqe. Ujë nuk ka që kena këto shumë, edhe duhet me marr prej shtëpisë për mi prun ujë. Kjo është një sfidë goxha e madhe se për ditë noshta ka 60 litër, ka 80 litër do të njoti. Është pak problem për rrethin tem apo për moshatarët e mi të mirën me dhitë dhe të kujdesen për këta, sepse janë dalën marrja, po unë mendoj që nuk është marrë për më kujdes për këta. Se në fund të fundit këta janë kriju për një jetë. Njerëzit mendojnë që nëse mirësh me dhitë dhe shkon në shkollë, e hupesh koncentrimin në shkollë apo e hupesh dinitetin për shkollë. Mum ka bo matë fort për në shkollë, se edhe në rrethin shoqëror. Gjithashtu në shkollë, unë jam një sinxens recitues që recitoj shumë mirë dhe shumë bukur. Ju bjeshk e ju kodrina, ju lumen e ju dete, ju dua më shumë se jetën, më shumë se çdo gjë tjetër.
3: Mbylljen me fitore kam janë të rregull për mbi gjithë në vendin e parë, besoj që është ajo çfarë keni kërkuar që në fillim.
4: Unë i përgëzoj djemë, të i përgëzoj djemë, sepse në qojë do t'isha në vëndy, do të vide keq, sepse ka në lëheqë shumicën e kampionatit, ka në bo lojnat mija, pa qka oscilacioneve që kina pas, dëmtime që kina pas, du t'i përgëzoj djemë, edhe unë mendoj që e kemi rritu plëtsisht vendin e parë.
3: Sa frimari është kjo fitore për vazhdimësi, profesor?
4: Jo, frimari nuk mundë me thonë, jina me pikë barabarta me Elbasanin, po dhe 3 pikë maske në Agnatin, janë 3 ekipin garë për titull, Final Four shumë i fort, Final Four që duhet kena shumë kujdes, duhet, sepse fillon kampionati me 0, fillon kampionati 0, sigur janë 3 javë vetëm kampionat, dhe me thonë, është një luft, një kampionati që me hanë.
5: Profesor, si në kipon këtë 3 javë?
4: Duhet rrujmë qetësin, të mbledhim forcat, të organizohen atë, jena në qetës, të vitën a mirë. Në këto momente na duhet qetësia, na duhet të jemi shumë përqendrum, sepse, thash, jemi 0 pik, janë 9 pik në loj, jemi ngarë gjithë ekipit.
3: Ju bjen keq që formula krijon një lloj anomalie në rastin konkret të vllaznisë, që pika tek e humbet dhe në Final Four shkoni...
4: Normalisht, me gjithë të kemi ditë që në fillim, nuk kemi ditë si do të marrohet e kampionati, të është mas kampionati vjen keq, po në fillim kemi ken gjithë dhe akord mënyrën se si ko kanë rregulloreja. Në qo që do të pyti, a e du, apo se du një kampionat të cil është gjoa tjetër, po them një kampionat i stërë zgjotur, një kampionat i stërë mundim që stresi prek mojat.
6: Profesor, po atë levizit në formacion sot me element 3, i knashur për arën që shënoj dhe golin e parë?
4: Jo, ora, shënoj, e përgëzoj shumë, e thua që mund kishte pas minuta dhe ma tepër, por mënyra se si në lozim ora është një vingër natural, ne me 3-5-2, si ku bazin, ashtu dhe ora i kemi persekutu në thojza, sepse si janë rolit e tia, ora më kërkojmë pushimin e nesës në rojë, sepse ishte i lollën, normalisht, sepse ka shumë vrapime me bua, nuk është një lojtar që mund të bëjë dhe fazën ofensive dhe defensive të njëjtën mënyrë, kështu që e përgëzoj për ndeshjen e sotme. Është djali i talentuar, duhet me ecë përpara, duhet me punu fort sepse e ka të ardhmën përpara.
7: Ora e vërtetës. Mund ja dalë vllaznia tashmë.
4: Po ne e kemi filluar për me ja

0: Ishte kastrati dhe Bismarku na kanë prish goxha pun. Megjithatë, un kam mjaft lojtarë aty që janë gatshëm me sakrifiku deri në pikën e fundit.
1: Profesor, do jetë Bismarck për Final Four?
0: Gatshëm? Besoj që po. Megjithatë, nesër do jetë stërvitje, them që do të jetë një vlerë e shtuar për ne kohë.
2: Sida Arsman dhe Ignatius, profesor, një kundërshtar të cilin e keni dominuar gjatë sezonit.
0: Unë e di që las me Ignatien, nuk e di që las me Ignatien, di që las me Dinamon, megjithatë të trija skuadrat që unë lësë janë njëna më afort se tjetra, kështu që presim dhe t'jemi qetë për anësh.
2: Pa profesor, për plasë që jeni pasur në fushë, për edhe fushët me Ignatin dhe Dinamon, keni frikë se mund të ketë pra...
0: Unë që jam për plasë me kërkan, ne jemi në futbol, losim futbol, mas 9 minutë që t'jemi të anë mitë shokë, pa më vërësisht me dikën ma shumë dhe dikën ma pak, nuk ka këto është futbol, nuk është për plasë, nuk ka se gjatë i dhe për shumbullit.
3: Profesor, kolegu dhe migu juaj, Brekin Obizi, u shpallë kampion me Vlazdin B, dhe u shpresh shumë optimist se edhe Martiri do t'a bëjë një gjë të tillë.
0: Jo, jam shumë i gëzuar, kam urrë direkt mas nesër, kam pa nesër për televizorit. Normal ka bë punë shumë të mirë sepse nuk është kollaj të bësh një ekip B me gjithatë lojtarë të huaj. Unë jam i mendimit që kërkosh të bësh vështirësi, sepse s'do kishte shumë të
4: bëjë. Një aleancë profesor të Ignatius dhe Dinamos.
0: Jo, unë domethënë unë besoj vetvetes, djem vetëm i tan shkodrës. Që me thonë drejten, kam nevoj pak, jo unë, po djemë, ka nevoj pak më atje për pështetje, pak më atje për me kënë prezent, kur shof ekipet e tjera që vinë me politikan, me gjitha instancët e për stadiume dhe ne nuk pështetemi nga këto njerëz, më vjen keqë. Sepse Shkodra nuk është asnjë individi, Shkodra është e tanëve. Shkodra ka histori të madhe, Shkodra nuk është një personit apo dy personave. Vllaznia është e tanë Shkodrës.
3: Arisara, deputim titullar me gol në si e veçanë, urime.
5: Faleminderit, jam shumë i lumtur dhe ky gol shpresoj që t'i hap rrugë golave tjerë që ta ndihmojë ekipin për më shumë.
3: Ju keni kohë që jeni pjesë ekipit parë, por duket se tashmë vëmendja është me shumë sa si herë tjetër.
5: Po, shpresoj kështu. Tash unë mbaj më të mirën. Edhe shpresoj që kam marr prap minuta për ndeshje të tjera.
3: Vllaznia e para në klasifikim pas humbjes së Elbasanit sot me Tiranën. I kënaqur ju dhe skuadra në tërësi?
5: Shumë i kënaqur që ndihmova ekipin me golin tëm. Edhe shpresoj edhe neshet e Final Four-it me bo maksimumin edhe me i fitu edhe ata.
2: Sa beson se do të kurizohet me titull?
5: Absolutisht se i 100%.
3: Detekimi juaj për këtë gol?
5: Goli shkan për familjen të emen, veçanti gjyshin, që i sakrifikojnë për mua edhe shpresoj me ashtë përbly.
3: Rikëtheni në Shkodër, ku nuk është i pa njërë kërë stadion, nuk e lutur edhe për Vllaznin.
6: Vllaznia është një ekip i madh, si që është dhe Flamurtari, më ndjem shumë mirë kur vi dhe si vizitor, po edhe në këtë punë që jam, më pëlqenja zakonisht shumë ambienti Shkodrës edhe i uroj shumë suksese për më tej Vllaznisë.
3: Pritë ndryshe kjo javë e fundit, ndoshta finale për Flamurtarin, por ashtu erdhen gjërat dhe në Shkodër u thuat pasi shpresë.
6: Ashtu rrodhën ngjarjet javën e parë, siç e kam parë të gjithë, ne kam thënë një intervistë mbas ndeshjes. Mund ta kishim zgjidhur më mirë, por situata të tilla nuk kemi çfarë bëjmë, ja lëmë pjesës së fushës. Ku që gjithë
1: kanë bërë. Si ata në për sezonin e ardhshëm.
6: Nuk e di, do flasim këtë javë me presidentin dhe pastaj do vendoset çdo gjë.
3: Në opinion po flitet se mund të ketë ndryshim të formulës dhe mund të shtohen skuadrat dhe Flamurtari të vijojë të jetë në Super League.
6: Atë gjë nuk e di, inshallah për të gjithë thjet sa më mbar dhe shpresojmë.
3: Do të vijojë Ribaj të jetë përsëri në krye të Flamurtarit?
6: Po siç e thash, këtë javë do flasim me presidentin, ai është i pari i punës dhe ai vendos pikën mbi për çdo gjë.
1: E shikon vëllezërin kampion e Ribaj?
6: Vllaznia, unë e kam thënë dhe në intervista të tjera, është ekipi që ka bërë më mirë gjatë këtij kampionatit dhe shpresoj që të marrë atë që meriton.
4: Faleminderit.
6: Tani Flamurtari pati investime shumë të mëdha nga presidenti, për të gjë falenderoj sepse më dha mundësi të jem një ndër ekipet më të mëdha të Superligë Shqiptare, por ato duhet sot mbaroj dhe pastaj duhet analizuar çdo gjë për këtë situatë, për si ndodhi situata.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
11: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: rrethuar vetëm nga Dekor Shop Lem. Dekor Shop Lem. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërp.

kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, për këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije? Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kati par me ashensor, si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vakumi i krijuar për shkak se opozita zyrtare është një katastrofë ambulante, mund të mbushet me negativitet dhe pastaj edhe me një energji që mund të pengojë në këtë rrugë. Dhe këtu nuk është çështja e aritmetikës, nuk është çështja as se ne kemi përpara zgjedhje, se ne nuk kemi përpara zgjedhje, përveç se në vitin e ardhshëm kur do të bëhen zgjedhjet vendore, por ato kanë rëndësinë e tyre, ama nuk vënë në pikpyetje shumicën tonë prej 83 mandatesh, por nuk duhet që kjo atmosferë të vënë pikpyetje motivimin dhe përgjegjësinë, preshën e përgjegjësisë tek secili prej nesh. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe prandaj un kam kërkuar që ne të jemi shumë më afër antarësisë dhe të bisedojmë shumë më tepër për çështjet e mëdha politike dhe çështjet e mëdha shoqërore, në kohë që ne duhet flasim me të gjithë pse duhet jenë krenar që janë pjesë e kësaj familje politike. Përtej situatave personale, se jo të gjithë kanë situata personale pozitive, mund të ketë njerëz dhe ka patjetër që kanë situata negative. Kur unë thosha na duhet një mandat i fortë, thoshin ky do të bëhet si Putini. Por ja ku jemi sot, në fund të janarit, ne kemi kaluar 27 ligje, mos gabohem, që ishin një paket që ishte vetëm për negociatat. Sepse ne i kemi në tavolin të gjitha detyrat. Nga këto 27, 7 ishin me 84 vota. Tani e parfitironi ju, sikur ne të kishim 75 edhe të tjerat të kishin molotovarët, se ku do ishim sot ne? Atëre po do na ishin bllokuar negociatat, sepse do na ishte bllokuar parlamenti, jo me muskuj, por me buzëqeshje. Duke thënë po më ne u japim votat e votat juve, patjetër ne duam të shkojmë bashkë në Europë, por duhet një herë të tërhiqet narkoregjimi. Duhet të higjë Edi Rama. Duhet mos a ketë Partia Socialiste qeverinë, të bëjmë një gjë të përbashkët e bla bla bla e bla bla bla dhe ne do ishim në një situatë do vinim vërdall si ajo shpreha që thot duke i gjimu bishtit ton. Dhe u lemeris dynjaja, u ngritën të gjithë, ja, korrupsioni, korrupsioni, korrupsioni, por ju e dini, se nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten të ardhurat e buxhetit, se është, nuk shkojnë të dyja bashkë. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten kursimet nga tenderat. Se nuk, si shkojnë, që dhe korrupsioni u riska dhe shteti fitoka më shumë kur bën tendera. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rritet ekonomia. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni, të rriten pagat, të rriten pensionet, nuk është e mundur.
5: Sot, në monologun e tij të mashtrimit të zgjeles, Edi Rama u ndal tek 9 maj dhe përsëri tentoi të mashtroj shqiptarët duke fshehur me të gjithë mediat e tij dhe monologun e tij pa shqipruar asnjë fjalë për raport në Komisionit jashtëm të Parlamentit Evropian, raport në cilin damkosen zgjedhjet si një proces në të cilën linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake u shuhe, vota u ble, financimet paligjshme tjerë tjerë. Në këtë raport theksohet se heqja imunitetit duhet të bëhet pa asnjë pengesë dhe me përparësi, ndërkohë që Lubi Balluku vazhdon sot e kësaj dite të jetë zëvendës kryeministër në hije me të gjitha funksionet e saj. Raporti denon rrokullisën e Shqipërisë në korrupsion nën vende më poshtë se ç'ishte natyrisht dhe mbrojnë që Edi Rama u bëri lindave ti të akshit. Në raport ngrihet përsëri mungesa e rolit parlamentit në procesin e integrimit, ndërkohë që kërkohet që parlamenti të ketë një rol qendror. Denoncohet qëndrimi i qeverisë ndaj minoriteteve, ndaj mediave, qëndrimi i papërgjeshëm ndaj fëmijëve shqiptar, ku sipas raportit gjysmë e tyre jetojnë të përjashtuar apo në rrezik varfërie. Denohet me forcë Ballkani i hapur dhe nisma të tjera, siç ishte letra Vučić Rama në Frankfurt Allgemeine Zeitung si përpjekje për të minuar procesin e integrimit. Pra, Edi Rama fshehu një dokument themelor të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Sikundër ai nuk shqiptoi një fjalë të vetme për raportin Ibar dhe Koelion që ka shqyrtuar shqyrton atë raport shumë e shumë herë para ndakord për variantin përfundimtar ti, por duke shtuar gjithnjë më shumë kushte dhe kërkesa nga vendet antare prej Shqipërisë që prej 5 muajsh gjersot. Në monologun e ti, ai foli për një startup i cili duket se është djela e medjave. Si pas Edi Rams që kontrolon 90% të medjave, sot 60% të kohës e merë opozita. Çka do të thotë se Edi Rama i paguaj ka medjat, i shpall investitor strategjik, u jep miliona që t'i japin opozitës për parësi një mashtrim i madh si që ishte djela për luftën kundër korrupsionit. Fletë për kongresin e ligjit që do mbahet në Tiranë, pa çka se Shqipëria përfaqësohet nga një nga kockat më të rrezikshme mafioze të Shqipërisë dhe të Ballkanit, i damkosuri Alket Hyseni. Këto ishin çështjet në të cilat sot ai mashtroi më shumë.
6: Ne punuam edhe për përgatitjet duke sistemuar gjërat që shohim në parlament. Shpresojmë që në fillim të qershorit jena gati, domethënë për akomodimin e të rrisave. Ditë për ditë, si shivet të vënë nga pamjet, përmundohen që të plëcojmë kuqe sa ma mirë që në nërë që turistet me isim të naqen edhe nga shërbimi, po shumë cilësia e pastërtia gjitha. Si që kanë problem gjithë se përket aqmatia për në sezon, është problem me gjithë pëndorë edhe ne kena pështërsit, por shpresoj që dherë në ditën që të fillojmë me hapin e sezonit, ti kena plëcum edhe pëndorët me stafin e gozhinës, kamarjet, apo dhe sanitarët.
7: Ne kena fillu me përgatitje si çdo vit tjetër, nga eksperienca e viteve të më poshtme, po bana gati avash-avash për fillimin e sezonit që t'kena një sezon sa ma të muar. Vite dhe problematika të janë përfyrësit për çdo vit që mirë. Është problemi i fuqisë pëndore që është për çdo vit ma i malë, por gjithsesi ne na mundu me i marrë me marrë masa që t'kena një sezon të marrë dhe t'i presim turistat ashtu si që duhet.
6: Problematikat hasen veçanërisht të pjesa e rrugës, faktikisht ne kena nevoj fje për investime që bashkëgjet fokusohet pak edhe tek sistemimi e rrugëve, sepse këtu të kruga 2, mes dyshit dhe treshit, është fje problem. Edhe gjëra që hasen ma problemet e këtërizme, dhe në pakënësi është infrastruktura. Thojnë, keni ba investime shumë të mija për hotela, se kushtet që e akomodimit, por me dhe përdëshu rruga pra. Se për këtë pastërtisme, se pastërtisme që vetëm nuk kena në problem për këtë bashkia ka marrë masa me qashive dhe të ashtë për pjesën e pastërtisme sistemive dhe plajit, por problemin në jetën dhe pak rrugë dytësore, sepse kja rruga ku jena në është pak sa rrugë dytësore dhe kena nevoj fje mashëm për fokusim të kjo.
7: Unë e kam nëjë gjithmonë si shqecim, infrastruktura mëndës me evelipuaj që lëmë bërë dëshëru, në të fëndajten, me e folë për sëri në 2016 për infrastrukturën në një vend bregdetar nuk lukët normale. Aja është për mu në problemet ma kërësore, sidomos infrastruktura e mëndë.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupat të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Elitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Jo ho me Yahona. En azuai, mi amatxes.

Përshëndetje të gjithëve nga Radio Jehona 107.6 MHz, përshëndetje nga faqja jon Radio Jehona Shkodër, përshëndetje nga rrjetet sociale Radio Jehona. Mirë se vini në Mirëmëngjes Jehon, do të jemi bashkë me preferencat tuaja gjatë këtyre dy orëve të muzikës shqiptare, sigurisht, por të gjitha rrymave. Përshëndetja e parë për sot është për gjithë ju që jeni me ne, sigurisht, për Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel. Në pultin e transmitimit kemi Mondin që do të plotësoj sot preferencat tuaja dhe për t'ju përshëndetur të gjithve, e në veçanti sponsorët tan, unë do t'ja la fjalen me njëherë teknikut ton Mondit. Pa.

0: programa.
1: Nuk po më merr të gjumi.
0: As mua.
1: Vapa?
0: Jo, ëndrat.
1: Të bukura.
0: Të paritshme.
1: Ti e
0: Angela. Dhe ti?
1: Gjibana.

Një përshëndetje speciale sërish do të kemi për vet grup dhe për Yja Cafe Turke, Yja Cafe Express. Yja Cafe e gjeni të tuneli zigzag në Parrucë me aromën fantastike. Yja Coffee Shop e gjeni të rruga Gjan dhe afër shkollës Osokuka, gjithashtu në Xhabije, Yja Coffee Shop zigzag në Xhabije. Ju mirëpritet në çdo kohë, jo vetëm me kafen, por edhe me ëmbëlsira të ndryshme për ta shoqëru kafen. Brioche të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioche për t'i marrë me vete, akullore me shije të ndryshme dhe ëmbëlsira të tjera me përbërës cilësor e natyral. Yja Cafe gjeni edhe në markete të ndryshme të Shkodrës e Megjer, e porositni edhe në numrin 06 19 29 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yja Coffee Shop. Për t'ju përshëndetur, sërish e ka fjalën tekniku ynë më një herë.

E falenderojmë teknikun për atmosferën e bukur që po na krijon. 067 Po, më ndetë, falenderojmë. 067-46-22-36-6 vazhdo të jetë numri juni për hershëm i mesazheve. Dhe 067-66-48-388 vazhdo të jetë numri për thirrje direkte me numër, apo me WhatsApp mundësuar nga itcom thirrjet edhe për mes internetit. Sërish kemi një përshëndetje për kompaninë Yxha Cafe, për gjithë stafin, për Veren, Gjovanen, Fatmirin, Enverin, Ervinin, Lulin, Bujarin, Rejn, Miren, Magbulen, Arjanen, Vjolcen, Fjoralben, Velen, i Larjan, i Rejnen, jetë miren për gjithë stafin, ne do t'ju përshëndesim për sëri dhe për sëri fjallën e ka mundi me një herë.

0: Jemi rikthyer bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se vjen.
0: Mirë se na vjen. Mirë
1: se i thosh, plumë dura kamarjeri sa ma plumë një yqen i du.
0: Të baftë mirë.
1: E thash hajtë, thash me marri ju si kampiona. Pa e nisi me kampiona, se kampiona kene medalja dhe Vosnia. Pa vërsi se një në banen me hidit i gush. Bajenin pa hajtë, ashtu pa puna. Janë gjanat shkuma da pun. Tjerë me i kongë që të ma zgjadhin mundi, qëfar i dojnë e vetë, undu me ju përshnet ju si kampiona. Kamarjerin bledin i dute prashtata. Për bala apartament në vëllë që më këmë një kafe.
0: Po, e përshëndes.
1: Po, dhe e filloj më një kafe uja. No, me në zmenë dhe dedin. Mi i kënë të mbardin.
0: Po.
1: Spartakun Leskovik. Sami unë pëpru. Dhe gjitha ta që përna një gjërit është për qaste.
0: Po.
1: Që shohi me dhe dhe masalin tifuzet e Vaznis që janë kampiona. Dhe dhe më shtesin se pa tjetër, Vlaznin.
0: Po, janë gjithmonë prezent.
1: Por,
0: Vlaznit ultras.
1: Harrova, gati qeshtu harru. Lule Vjolca.
0: Edhe Lule Vjolca, pa tjetër.
1: Gati qeshtu i harru, pa jama. Gjithë kërna. Si pa gjumë shumë, pa kështë. Njërë një gjumë shumë, pa një kongë qatë ditë dojnë e borë dhe zemër.
0: Pa tjetër, një kongë dhe bukur për ty. Dino, yes. Shumë faleminderit, baftë mirë kafja, të përshëndes, edhe ne kemi yxha kafe në studio, nuk mungon asë një herë kafja mes nesh. Ndërko, mundi.
1: Kusha kafe gjithë?
0: Nuk e di.
1: Kusha kafe gjithë?
0: Në përgjithësi. Në përgjithësi, po.
1: Gjithat mirat
0: edhe për ty, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën. Ndërkohë ju kujtoj edhe një herë 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, dyqani traditës, pasioneve dhe ngjyrave kuqezi. Në zemër të pasionit sportiv dhe dashurisë për ngjyrat kuqezi, Deni është kthyer tashmë në një nga pikat më të njohura për gjithë tifozët, sportdashësit dhe për ata që duan të mbajnë pranë simbolin e krenarisë shqiptare. Me një gamë të gjerë produktesh sportive dhe tradicionale, si cilësi, stil dhe emocion për çdo klient. Duke filluar nga uniformat e ekipeve sportive, kombëtareve, aksesorë, fanela, shalla, flamuj të ndryshëm, suvenire dhe shumë produkte të tjera që mishërojnë frymën e çdo tifozi.

Ajo që e dhënë të veçantë, dyqanin ku që zitë e dini, nuk është vetëm shumë lëshmëria e produkteve, por edhe atmosfera miqësore dhe përkushtimin ndaj klientit e gjeni në segmentin rrugor për rruci sa voletini 100 metra pas urës dhe rishbeg, këtu në Shkodër, në rjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Dhe për të përshënditur ku që zitë e dini, sërish fjallin e ka tekniku Ynë Mendi.

Jemi rikthyer sërish bashkë në studio, ne do t'jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja. Një përshëndetje për lule naturale Lendi Decor Shop Lendi që i gjeni afër dyqanit Kuqezit e Dini, me të gjitha llojet e luleve naturale për çdo rast që mund të keni, dhe me dekorimin më të bukur e më të mirë për çdo fest, për çdo event tuaj. Festa juaj kthehet në një event të paharrueshëm për ju dhe për miqtë që keni të ftuar. Me Decor Shop Lindi, duke sjell aksesorët më të bukur dekorativ, veshjet e personazheve më të famshëm nga bota e fëmijëve dhe Lego për të gjitha moshat. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Dini, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 0677-24-1261. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Ne do të kalojmë tani mendi. A, pa tjetër, do të përshëndesim Dinën që popin yxha kafe në këto momente me njëherë.

0: Kemi një telefonat që unë do të mirëpres me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po?
1: A keni një mirë?
0: Mirë, po ju, a keni një mirë?
1: Mirë, ko do zoti, veri tash mirë duke na. Tash ti, ju a jeni mirë, mirë dhe me thonë mundi, o beti, vullneti, që ka kënë dje, a janë mirë.
0: Ta anë mirë, ta anë mirë,
1: falem ndirit. Po shi kena drejtorin e mërkëmu shumë për e rogje.
0: Mirë, falem ndirit.
1: A është mirë.
0: Ta anë mirë, onë ma e lodhën.
1: Me kongën, një kongë të asoj Merita Halilit, kolosha diqa prej Merita Halilit,
0: dhe
1: shtë me përshmet gjithë ju, tanë që marrin telefon këto të radio e hona më rekogushme, dhe shte une deshta me përshmet edhe këta që kena për të rëzohës të unë të loshë, Dona me përshmet edhe zëtëni Nikolën, atë burin që rinë korsë të njëllët.
0: Si të tje që
1: harraj e emnat, jëm harraj që fje. Dhe shti kongin e gjenë mundi Nikolosh, soj Merita Halilit,
0: në përqenë zoni i soj. Po, për në stintën
1: dhe. Edhe një kong për ta gjemë të mi, Prago në vizhelisë, po ta keni mundësi.
0: Ta.
1: Ta shte unë të rutanat mirët.
0: I përshëndesit jemë të rrët jemë mirë.
1: Një jo mërë, fidvilin, veç mirët, tanat mirët.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndes familjarisht, rroj vetëm të mira për ju, rikthehemi tek përshëndetja për dinën.

Jemi bashk pasi plotësuan preferencën e mirit e përshëndesim edhe një herë. Kur bëhet fjalë për cilësi, besueshmëri dhe zgjidhje profesionale për shtëpinë apo biznesin tuaj, Hidrosanitare Miri është zgjedhja ideale. Me një gamë të gjerë produktesh hidrosanitare dhe vegla shpune, kompania ofron çdo gjë që ju nevojitet për instalime moderne, riparime dhe projekte ndërtimi. Pajisje hidrosanitare cilësore për banjo dhe kuzhinë, rubineta moderne dhe sisteme instalimi, tuba, rakorderi dhe aksesorë profesional, vegla pune për hidraulik, ndërtim dhe mirëmbajtje. Produkte të markave të njohura me standarde evropiane. Stafi profesionist është gjithmonë i gatshëm t'ju ndihmojë me këshilla praktike dhe zgjidhjet më të mira sipas nevojave tuaj. Pavarësisht nëse jeni profesionist i ndërtimit apo po rinovoni shtëpinë tuaj tek Hidrosanitare Miri, do gjeni kombinimin perfekt mes cilësisë dhe çmimeve konkurruese. E gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në super autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 të Mëlgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068229 3524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni mirëmëngjes Jehon me hitë shqiptare çdo të diel në Radio Jehona. Ne do të kalojmë tani tek dy preferenca të transferuara nga hite popullore që për arsye kohe nuk arritëm t'i plotësonim. Të shtunën do t'i plotësojmë sot, po na i plotëson mundi me një herë sot. Së pari do t'jetë preferenca e Pietrit që e përshëndesim po etin ton, dhe më pas kemi mesazhin që na thoshte dje. Mirëmëngjes me këngën që ka rritur nana, përshëndes të dy shoqet e mia, i uroj edhe një qëndë pranvera, janë si yll bote. Sabi dhe Elma që kanë pas ditëlindje ndje, i përshëndes edhe unë edhe një qëndë vite të lumtura. Më pas, do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi sërish bashkë.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është gjithë. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë, me si përfaqe 5500 metër katror, me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numërin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kat i parë me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kat i 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
6: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
0: Të dashur me që jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare dhe do t'jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri për mesazhe dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga it.com. Një përshëndetje speciale edhe një herë për Yxha Cafe, sponsorin ton, ku që zite Deni, Lule, Lendi, Dekor Shop, Lendi, sponsorin ton, dhe Hidra Sanitari Mirin, sponsorin ton, që bëjnë të mundur emisionet tona çdo të djelë në Radio Jehona. Ne, pa humbur kohë, në fakt, do të plotësojmë sërish një preferencë të transferuar nga hite popullore për një mesazh që na thot, ky ishte mesazhi më i bukur i gjithë javës, dhe mesazhi më i sinqert. Lida përshëndes Vedin se jam si shpirt, me këngën Gjen Gjen nga Salabeg Band. Pa tjetër, edhe unë të përshëndes ty me njëherë.

Faleminderit Faleminderit Mandi që po plotson po Që po plotson preferencat e miqve tan Tek hidrosanitare miri Me cilësi të garantuar dhe dizajn ergonomik Seti I veglave inko është zgjedhja ideale Për profesionist dhe përdorues serios Çdo mjet është ndërtuar për qëndrueshmëri, saktësi dhe performancë maksimale Seti I kompletuar, materiale rezistente Organizim praktik në valigje Ideale për punë në shtëpi dhe profesionale Mjetet të fuqishme zgjidhje profesionale Disponibël tek hidrosanitare miri Në bulevardin Bujar Bishanaku, përballë stadiumit këtu në Shkodër dhe në Melgush, hidrosanitare mirin e gjeni dhe në rrjetet sociale, vizitoni rrjetet sociale të hidrosanitare mirit dhe e kontaktoni në numrin 06-822-93524. Ju falenderoj, ju përshëndes edhe një herë. Sërish do të kemi preferencat transferuara nga hite popullore, Pa tjetër, për kënaqësinë e Spartakut nga Leskoviku, për kënaqësinë e Bledit nga Vlora dhe për kënaqësinë e Brunës nga Vlora, ju përshëndesim.

0: radyo telefonatı Many Here Monday Makalo përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lita, mirë mëngjesin, mirë se kam gjetë, sa mirë baba, përshëndetje një mirë.
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, falem, erë së tonë, po këtëve me përshëndetje, një përshëndetje juve si stafë dritus, përshëndetje në këte valja Benalunin që me këtë nështi për të pojnë me këte valja ka që më këllushme. Në me fatës do atë i rajt i finit, do atë dhe i qinë vjetë, të këzoj me familjen e Sajna, 78 vjetorin, përshëndes Judin nga Koshën, përshëndes Dina nga Shkodra, përshëndes Tervisi nga Babruj, përshëndes Motrën Mira Kuksianen, përshëndes Artani nga Tepelena, Babën nga Tepelena, përshëndes Jashaj nga Trevita dhe që telefonusit dhe dhe gjusit e sevale ka shtë më këllushëm edhe Bledi me Brunidën nga Vlora. Nga Vlezi Trevizia, urime, urime dhe linje. Falem dhe i përkohën që vedhe një punjat të tanë që dhe mirën dhe gjofshim.
0: Sun, falem i ndërë, i të mirën dhe gjofshim, të përshëndes të vroj edhe unë një të djelë bukur, një javë të mbaret bukur, i rikthehemi, përshëndetjes po.

0: numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Yxha Cafe është shija që bashkon qytetin, aty ku aroma e kafes takohet me ngrohtësinë e mikpritjes, një emër që tashmë është kthyer në zgjedhjen e preferuar për dashamirët e kafes dhe ambienteve moderne me tre pika coffee shop. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhebije, Yxha Coffee Shop te rruga Gjanë dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Ofrohet cilësi, komoditet dhe shërbim profesional. Yxha Cafe vazhdon të krijojë një eksperiencë unike për çdo klient. Çdo filxhan kafeje tek Yxha Cafe përgatitet me kujdes maksimal, duke sjell shije autentike dhe cilësi të garantuar. Ambiente moderne, atmosfera relaksuese dhe stafi mikpritës e bëjnë çdo vizitë një moment të veçantë, për një takim pune, për një pushim të shkurtër, për një kafe me miqt, për një kafe me veten tek Yxha Coffee Shop. Kemi telefon mundi, ma kalo me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë se na vjen.
0: Mirë se na vjen, mirë se na
1: vjen. Mirë shumë omë në komunikim, të rështetet të mas mira.
0: Faleminderit.
1: Mirë shumë mirë.
0: Faleminderit.
1: Do me përshëndet ma e zogë, një të ndosaj me kongën e metrosalisë.
0: Pa.
1: Një nga kodrave të fëtani.
0: Pa, tjetër.
1: Pa, tjetër. Pa, tjetër.
0: Ju përshëndes edhe unë, ju uroj një ditë bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen, shumë faleminderit. Kemi telefon sërish mendi? Nuk kemi telefon. Ndër pikat më të frekuentuara, spikat Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhebije, një ambient që ka fitu zemrat e klientëve, fal kombinimit perfekt mes kafes cilësore dhe produkteve të freskëta. Ajo që e bën të veçantë këtë pik janë padyshim brioshet e famshme, të cilat përgatiten çdo ditë të freskëta, me shije të pasur dhe teksturë perfekte, të buta, aromatike dhe ideale, për t'u shoqëruar me një cappuccino apo express. Brioshet e Yxha Coffee Shop janë kthyer në zgjedhje numër 1 për shumë klient, nga brioshet klasik tek variantet me çokoladë, krem pistakio apo mbushje të tjera speciale. Çdo kafshat sjell kënaqësi dhe cilësi të garantuar. Vendi ideal për të nisur ditën me energji e shije, cilësi, komoditet dhe vetëshërbim i shpejt. Yxha Cafe ofron produkte cilësore, eksperiencë të plotë për klientët. Çdo pikë coffee shop është ndërtuar për të krijuar rehati dhe atmosferë pozitive, duke u bërë vend takim perfekt për të gjitha moshat. Kafe premium me shije autentike, brioshe të freskëta dhe produkte cilësore, ambiente moderne dhe komode, shërbim i shpejt, vetëshërbim pra për më shpejt, për ma shpejt, për ma prakticitet. Atmosferë perfekte për çdo moment të ditës, por kafe Yxha e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parruc, historikisht aty është ndjer aroma e kafes. Kafe Yxha e gjeni edhe në marketet ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Mondi, si ma do kafein, me apo pa sheqer? Të përshëndes, Mondi, kjo përshëndetje është për Yxha Cafe sigurisht, e në veçanti për teknikën tonë, Mondin, po.

sacrınarı aş çifteliye. Kuriknun malzort lavdiye. Nat lavdi ener vatanit rezelshon emri shkrelianit. Kur neshn male rezja dilit, atjen vuqej lugin shkrelit. Sikur thojnë zanët e malit amanet gojës kantarit. Me i kujtu do burat vjetët për njatë bres që zvjen ma tjetër, që shkrin jetën në të malci, merujt nerë, merujt burninë.

0: Rikthehemi, bashkë në studio. Kam një përshëndetje speciale për lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Bukuri dhe elegancë për çdo ambient. Nëse kërkoni të jepni më shumë ngjyra, freski dhe stil shtëpis apo biznesit tuaj, lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi është zgjedhja ideale për ju, me një përkushtim të veçantë ndaj cilësisë dhe estetikës, sjell kombinimin perfekt mes natyrës dhe dekorit modern. Tek Dekor Shop Lendi vijnë aksesorët dekorativ më të mirë, më të preferuar, më të kohës për çdo rast që mund të keni, dhe çdo rast i juaj shndërrohet në një event të paharrueshëm, jo vetëm për ju, por edhe për të ftuarit tuaj. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Dini, 100 metra në segmentin rrugor Parruci Savoletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. E gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 0-6-7-2-7-4-1-2-6-1. Edhe një herë ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare. Ndërkohë në studio na ka ardhë sërish profesor Evansi, është kënaqësi që jemi ne herë pas here edhe që e bëjmë bashkë mbylljen e emisionit.
1: Faleminderit edhe për ftesën, edhe për hapësirën, edhe përshëndetje të gjithë atyre që na dëgjojnë në këto momente. Gjitha moshave, edhe në mënyrë të veçantë atyre që janë bërë tashmë edhe dëgjues të rregullt të programit tuaj dhe të Radio Honës.
0: Shumë faleminderit që jemi ne. Profesor Evansi, unë mendoja me që jemi në emisione muzikore, po mendoja që sot të diskutojmë për muzikën e parë që krijon çdo popull, për artin e parë që krijon çdo popull, për folklorin.
1: Muzika folklorike,
0: që në fakt është pjesë e identitetit të një populli, të një kombi.
1: Në fakt, muzika në vetvete, unë nuk jam muzikant, të kuptojmë të gjithë, sepse mos të keq kuptohet.
0: Jemi në kuadrin e artit.
1: Por në kuadrin e artit, po diskutim, ne kemi vuri në fakt elemente shumë të fortë të traditës dhe të kulturës tonë, të kulturës popullore. Dhe këto elemente të traditës ne i shohim shumë mirë të reflektuar edhe tek muzika. Pavarësisht se pjesa e muzikës folklorike, për hir të vërtetës, ndoshta mund të jem kërcesh i gabum, por që nuk ka, do të thënë ka, pa diskutim popularitetin e saj, por janë zhanre muzikore të cilat janë në preferenca të ndryshme, le të themi. Që në rastin konkret edhe muzika traditës popullore ka fillu pikërisht me veglet muzikore shumë specifike. Mund të dodojnë të përshon qiftelin, apo ja, një prej instrumenteve muzikore shumë të përhapën. Ne e dinë shumë mirë që qiftelia është një vegë muzikore, pa është një vegë muzikore, e cila tashmë ka hidhur një traditën popullore, që përvën bazën, boshtin kërësorë të unë, lahuta, shërkia, janë një pjesë rëndësishme që nësishtë, dhe duhet me kuptu që jo me kotë ne faktikisht rrallën e kalume, në diskutume në lidhje dhe me qëpar, me traditët e hershme ose tekstet muzikore që janë shkru më për para, jo më kot po bëjmë këtë lidhje sepse edhe tek pjesa e muzikës folklorike, që janë pikërisht këngët me qifteli, janë të ndërtuara dhe të ndërthura shumë bukur pikërisht me atë traditë popullore, me atë kulturë popullore të zonave.
0: Janë histori
1: të cilat kanë ndodhur në të vërtetë dhe janë përcjell pikërisht nga dashamia e artit dhe të kulturës. Dhe këto janë rrëfenja shumë origjinale, shumë të rëndësishme, të cilat kanë ardhur pikërisht në veshin muzikor të artistit dhe janë përcjell brez pas brezi duke kriju pikërisht këtë muzikë folklorike. Mirë po, në qoftë se të shikojmë vëmendje, kjo muzikë folklorike që ka në qendër vëmendjes ka pikërisht traditën e hershme të popullit, të zonave më të thella, të zonave malore kryesisht, janë pikërisht ato ritet e dikurshme, qofshin edhe ato bestytnit, të cilat janë trajtuar në kohët e dikurshme.
0: Kemi edhe mitologji.
1: Edhe mitologji të hershme, po diskutim apo jo. Zanat, për shembull, bukuria femërore zanave, apo jo, Muji dhe Halili, që janë domethënë personazhe.
0: Jo, më pëlqen ky komplimenti që vazhdon të jetë pjesë e muzikës shqiptare,
1: Si zanë, dhe të gjitha këto në fakt kanë bërë të mujtën që jo vetëm personifikimin, por edhe elementin e personazhit të bukurisë shqiptare, të trimit, apo jo, legjendat e trimave shqiptare, të cilët janë epika jonë që është kryesore faktikisht, të gjitha këto janë transmetuar në mënyrë shumë rigoroze dhe mbi të gjitha me një me detaje shumë të forta. Mm-hmm. Pse? Sepse ajo trimëri, ajo vlerë qytetaria, ajo vlerë kulturore, ajo vlerë e traditës malësore, ta theksojmë këtë gjë sepse është shumë e rëndësishme, ka ardhur derisa është përpunuar shumë bukur, madje le të theksojmë këtu, na kena festivalin folklorik të Gjirokastrës për shembull, që është një prej elementeve kulturore tradicionale shqiptare, që është një edhe na dinë shumë mirë tashmë që është prej vitesh që organizohet festivali folklorik të Gjirokastrës.
0: Mirë po, shumë vite.
1: Shumë vite dhe në çështë do të vinë re diçka. Këngëtarët të cilët dalin për të interpretuar pjesët kanë veshje të posaçme të muzikës folklorike shqiptare. Mm-hmm. Pse? Janë veshjet popullore, veshjet tradicionale, veshjet e zonave, që do të thotë ajo zonjë apo ajo zotëri, artist, këngëtar që dalin të prezantojnë, në fakt që bajnë, ato prezantojnë rrotë për paraqitjen e tyre skenike. Mm-hmm. Sepse janë ajo kulturë, ajo traditë rajonale, zonale, e asaj malësie, e ati mali, e asaj krahine, sa do e vogël të jetë në sipërfaqe, por që në fund fundit, që ka sjell një bukuri estetike.
0: Po.
1: Ajo, apo jo, ajo bukuri estetike është gërshetu me çfarë? Me tekstin. Dhe ato këngë të bukura që u thuhen vashave, që u thuhen zanëve, të mendojmë për pak
0: luftrave
1: heroike apo jo që kanë bërë.
0: Po, edhe luftrave mes kështu se
1: e përmend më rrallë ne kalume atë dashurinë pa mujtën.
0: Disha me thonë diçka që s'më ndri pa thanë.
1: Mund ta themi.
0: Shpesh herë edhe luftrave apo dueleve mes shqiptarëve. Po tjetër,
1: mes njëri-tjetrit, po tjetër, ekzistojnë këto. Edhe vazhdojnë edhe sot të ekzistojnë
0: pa diskutim. Janë bërë filma, ekzistojnë tonë botën, nuk e di, por nuk është gjë e mirë.
1: Edhe ndërkohë që pikërisht janë bërë filma. Këto krahina, ç'a bëjnë? Identifikojmë pikësh ato elementet të cilat ato i kanë bartë për vitesh, identifikojmë paraqitjen e tyre, identifikojmë fjalët, dialektin dhe mos harrojmë sepse ato tekste në fakt nuk janë tekste aq të thjeshta për të kuptuar sot nga brezi i ri. Sepse tekstet e tyre janë tekste dialektore. Kemi për shembull këto fjala vjen fjalët e famshme edhe të Migenit, në tekstet e Migenit apo edhe të Martin Samojt për shembull, apo edhe autorëve të tjerë edhe kosovarë, mos themi vetëm për Shqipërinë këtu, të cilët në momente të caktuara ku kanë bërë për shembull tekste të ndryshme,
0: ato tekste
1: janë përdorur fjalë dialektore.
0: Dialektore, po.
1: Dialektizmi ka qenë pjesë kryesore dhe qëndrueshme e folklorikës shqiptare. Që do të thonë, si që është përdor fjallën në atë kohë, bajnë fjallë këto për para 100 vitesh, dhe më thanë, bajnë fjallë për vite 1900-1910.
0: Po, imagina folklorin para 1000 sa vitesh.
1: Apo jo, dhe më thanë, të njerës kanë arritë dhe kanë rujtë strukturën e ati tekstit, kanë rujtë strukturën e asaj fjallës, kanë rujtë raportet njerëzore mes një tjetit. Për shembo, që kanë diftu këto kankë? Këto kankë kanë diftu në ratë për raportet e njerëzve në brënda familjes dhe brënda fratisnisë. Se si arrujt misia në ato vëndë, dhe mbi të gjitha që fa ndikimit kanë pas zonat në raport me veç vëllimin e njëriot. Për shemë, në thame pak me par bestytnit, figura gjarprit, figura eluanit, figura
0: dragojt. Dhe kafshit,
1: dragojt, apo jo, janë figura kafshit, për të cilat ato figura, për hjetë vërtetës, për shemë, i kanë thonë për shembull Urriç u bë si Luani për shembull kanë bërë krahasime për
0: Skënderbej Dragoj.
1: Apo jo? Domethënë e kanë marrë edhe kur kanë për shembull ninullat, janë elemente shumë bukur të folklorikës apo jo? Mirë po kur kanë bërë për ninullat, kena parasysh se nanat se sot fatkeqësisht janë shumë të pakta, por në kohët e dikurshme nanat
0: sa të knojin.
1: Po, knojnë për shumë të pakta, ama në atë kohë Murriç Trim e mu bërë si Luani, i kanë këndu nanat pikërisht, dhe me thonë foshnjën së tyre. Pse? Sepse kur ka arë fëmija dhe sidomos djali në familje, ai djal ka pas një prestigj shumë të madh. Dhe mos të harrojmë,
0: qoshin me jetë, sigurisht, unë i du shumë djemë, të ndjall kam.
1: Por ka një
0: diçka... Por edhe në vajzet nuk jena keq.
1: Po, ka një diçka shumë interesante. Sepse pavarësisht se flasim për 100 vite, 200 vite, 300 vite më përpara, por sot akoma kemi shumë familje tradicionale të cilat vazhdojnë të jenë fanatik besnik ndaj vlerës së djalit si trashëgimtar i familjes, edhe kanë bërë disa dallime dhe disa diferencime pikërisht nga kjo bartje kësaj kulture.
0: Kurse unë jam fanatike e jetës. Unë duhet me mbrojt jetën, e kujtë do të qoftë jeta. Jeta është fenomeni
1: më shajtë. Jeta personale është e para, mos në vetë jeta tjetër.
0: Jeta si fenomen, jeta si dukuri e Zotit.
1: Pra ndaj në rastin konkret, për që në duke folje, në duke folë pikërisht për këtë gjë. Pra, i të njës janë lidh pikësh me këto besnikni, me këto elemente të kafshëve, të shpendëve, të kulturës. Për shan Shqiponia, një element tjetër të kulturës shqiptare, apo jo? E pa diskutueshme që vazhdon në sot e së ditën, simboli ynë, apo heroi Skënderbeu, për shembull simboli ynë i heroit kombëtar, domethënë apo jo? Të gjitha këto që kanë bërë, e kanë bërë që kanë folklorike me zonë një vend të posaçëm. Por, a ka shtrirje aq të madhe dhe të gjatë, sikurse ka nga popullore, sikurse nga rep, sikurse muzika lehtë, atë vlen për është një pikë pyetje e madhe.
0: Folklori në fakt e kanë gjithë popujt, e kanë gjithë vendet. Të ka rastis ndonjëherë me një gjuhë folklor të huaj?
1: Po, isha për shembull në Europë dhe më ka qëlluar me një gjuhë folklorin e Vjenës për shembull. Shumë interesant, në mund në qenë të qytetit, madje, edhe në Vjenë, edhe në Prag, edhe po shikosha me të vërtet pikërisht veshjet interesante të traditës dhe të kulturës së tynët, madje, mund të thamë diçka tjetër, në pallatin e kulturës, ose le ta them sikur se kino teatri mi gjeni në Shkodër, ekziston edhe teatri i Mozartit, dhe në atë teatr, persona që ishin me bileta, që shisnin bileta, ishin të veshur, djemë të ri dhe vajzat të reja, të veshur me veshje folklorike, me veshje popullore. Po tjetër, shumë interesante. Ja,
0: mendova se do më thoshe me veshje të ekos Mozartit.
1: Jo, me veshje folklorike. Përveç se kishte me veshje të Mozartit, që nuk e vëmë në dyshim, po kishte edhe një gërshetim të tillë, dhe këto një aspekt është këto të rinë, domethënë, e trashëgojnë pikërisht në paraqitjen e tyre. Po kështu ishte në Prag, po kështu ishte në Bruksel. Domethënë, elementet e cilat për hir të vërtetës janë edhe diçka, është puna e mrekullueshme që bajnë edhe shumë fondacione apo shoqata qendra kulturore, të cilat e ruajnë me një fanatizëm të madh dhe besoj i mbështesin shumë.
0: Sidomos për
1: edhe na faktikisht kanë këto qendra domethënë kulturore, të cilat vazhdojnë të mbështesin domethënë nëse të sigurohesh, është për të përgëzuar. Praktikisht, për shembull qendra Pjetër Gaci për shembull, edhe Pjetër Merrau.
0: A mendon se ngjasojnë folklorët e popujve, arti folklorik mes popujve, unë shoh për ngjasime shumë.
1: Jo, ka në për ngjasime, sepse në atë parë është kultura folklorit janë element për shembull, elementet e besimit
0: janë të si ta themi originale.
1: Po, pra, dobra, originalitetin e ruajm, patjetër, janë elemente originale.
0: Ja, ndoshta këtë ngjashmëri. Po diskutim.
1: Po për shembull, fjala vjen po marrim një element të harmonit në sofër. Është element folklorik për shembull, që do të thon, hala edhe sot ka zona në Shqipëri, në Shqipërinë e Veriut, të cilët nuk kanë tavolina si që na thonë që kanë tavolina dy mishe që janë thënë dikur, edhe që vazhdojnë edhe sot kësaj dite, por hajnë në sofër.
0: Po kjo është një traditë e bukur.
1: Po tjetër, ama për të gjithë dëgjuesit që na dëgjojnë.
0: Imagjino tavkrapit në sofër.
1: Po, po ta mendojmë pak sepse të rinjt nuk e kuptojnë çfarë sofra. Është tavolinë e rrumbullakët, e cila është e ulët, ka një, domethënë ka disa, le të themi bazamente që janë
0: domethënë. Edhe stolet anash apo jastek?
1: Jo, nuk ka stolë, është jastek. Po patjetër. Asi puna minderve, dhe me thonë, dikur kanë qenë mindert, edhe kja pjesë tradicionale, e folklorit, po diskutim. Edhe tavolinat kanë qenë pikërisht me sofrat, të cilat janë ullë rrëse për qartë njërzit, dhe aty kanë bërë, dhe me thonë, mëngjesin, drekën dhe darkën. Madi unë e kujtoj, kur kam kënë në Nzans, në Shkodër, në Shkodër, në 8 vjeçanë e sekove, kena shku për Bajram, në një familje, ta seko që kishim shok tonë, dhe me thonë, në fshat, edhe kur nuk të të arroj për ditë Bajramit, ne nashtrunem petulla me mjaltë, sepse kishin tradit
0: në sofër.
1: U shtru sofra, një tepsi e madhe me petulla.
0: Po kam përshtypjen se edhe të ngrënit është më komodë, më është ashtu.
1: Ja, teshi nuk mund, në mëndë, gjithë kush e ka preferencën e vetë, por janë shumë të personat të cilët nuk e kanë dëshirë me pasi këtë gjatë, sepse nuk janë kultivuar me këtë
0: kulturë. Është një traditë, është një traditë e bukur.
1: Emigrantët ka shumë video dhe shumë dokumentare sot në YouTube.
0: Po pra, unë i kam po.
1: Emigrantët e ushen njerëz që kanë shumë edhe më në Amerikë janë. edhe në shumë vende të tjera vazhdojnë me traditën e tyre me sofrën, me çiftelin, me pushkën apo jo me të gjitha elementet.
0: Janë më shqiptarë se ne këtu.
1: Po tjetër, janë më shqiptarë se ne. Edhe vazhdojnë edhe i këndojnë. Madje.
0: Tëshe, me iknu, iknojmë edhe ne.
1: Po, për jesë si kusë ato.
0: I përshëndesim gjithë emigrantët tanë.
1: Madje.
0: Dhe ju them që nuk i kena harru kantes, ne që jena këtu.
1: Madje, po kujtojmë këtu.
0: Por, ndoshta lërgësia, ben këtë efekt. I ben me rujtë shumë kristë identitetit.
1: Bravo, kjera që dhe jetë më tanë. Po, ka dhe një kong të Gjesh Lekës, që është shumë e popularizume, vitet e fundit, në lidhe me Jam Tropojan, thotë Gjesh Lekë, bile i lutemi. Edhe...
0: Po, për unë desha të ndalem...
1: Sepsa është pjesë e folklorit.
0: Unë desha të ndalem të folklori tipik, dhe me thonë, të folklori të krijim të rria e popullit.
1: Po.
0: Ti e the shumë bukur që populli i ka kënu bestit nive, i ka kënu natyres,
1: i ka kënu gjitha elementet të natyres,
0: i ka kënu mardhanjeve shoqërore.
1: I ka kënu lumi, për shumë lumi shkumbin, për shumë. Është një element shumë e nësishëm. Dhe të mendosh për shemu që ti këndosh lumit Buna, lumit Shkumbin për shemu, edhe të gjitha zonës shqiptare, aty ku ka lumej, aty ku ka liqenë, aty ku ka dete, pra ku ka natyrë, ku ka manjë.
0: Ku ka natyrë, pra lidhja njërjut me natyrën në delë e
1: këto. Ato elementit, raporti që e kanë forsu dita ditës, apo jo, pse? Sepse njërjut duke u lidhë me natyrën dhe me dukurit natyrore, njërjut bëhet ma i forcum, forcohet ma me intelekt, forcohet ma shumë me shpirtin e ti, dhe mbi të gjitha timi të binën, njerëzit që janë më të lidhëm me natyrën, janë më të përballueshëm ndaj sfidave dhe ndaj sëmundjeve. Ato njerëz nuk sëmuren leht. Pra ka shumë njerëz të cilët duke qëndru vazhdimisht me natyrën, ato njerëz janë shumë të hekurt, madje edhe ndaj epidemive më të forta.
0: Okej, okay, për ta përmbyllur, pse është i rëndësishëm folklori për një këmbë? Në fakt, mua më nga një herë bahem kurioze që ta me gjëjë folklorin e vendeve tjera. Folklori gjerman, për shembull, ishte shumë fantastik, shumë i bukur. Sigurisht në gjeson me ne. Folklori i vendeve skandinave, shumë i bukur.
1: Po na kena kulturën e balkanikës, ta kena të qoftë.
0: Jo, nuk po flas për kulturën e balkanikës, sepse ajo s'ka lidhje me folklorin hiç. Ka ardhur me turkun. Folklori original i popullit ton është folklor i ngjashëm në një mënyrë apo në një tjetër, me elemente, me një vegël apo me diçka tjetër, ka elemente të ngjashme me vendet e tjera evropiane që ndoshta nxjerr në pah atë prejardhjen e përbashkët të dikurshme.
1: Megjithatë ka diçka tjetër në përmbyllje që të themi që elementi thelbi kryesor i folklorit, kur themi është tradita dhe është kultura, janë pikësh trashëgimtarë të hershëm të kulturës shqiptare, janë personazhe shumë të njohur të
0: kulturës. Pse është i rëndësishëm folklori këtë me këtë dish?
1: Elementi kryesor i folklorit çështë është që të kuptojmë identitetin tonë prej ardhjes tonë. Kjo është e rëndësishme e para. E dyta, të kuptojmë gjuhën më si është folur në atë kohë.
0: Është interesante.
1: Është interesante shumë sepse një ata elemente të gjuhës të
0: arberisht për shembull e trashëgojnë ende gjuhën, domethënë atë formë që është folur në kohën e Skënderbeut.
1: Madje ne themi me shaj gjumbuzukut, po me shaj gjumbuzukut ka edhe shumë më përpara se sa 1555 sipas burimeve që nuk pa kalon se është
0: shkrim tjetër domethënë.
1: Prandaj një dy elementi gjuhës, e treta elementi që ne na bashkon me kulturën e dasmave, me ninullat, me kulturën e fejesave, me çdo ceremoni të traditës në fshat apo në qytet, kanë pas elemente të folklorit. Dajra për shembull, një pjesë tjetër folklorike, domethënë vegla muzikore, domethënë dajre, që edhe sot tek sa ditën e i bim për shembull, po diskutim, a thamë për çiftelin, po diskutim, a thamë për shembull, ne nuk mund të themi sot për kitarën, sepse s'ka lidhje domethënë pjesën e folklorit, ama elementet e çiftelis. Për shembull, si quhet ajo vegla muzikore që është shumë tipike folklorike, nuk po mbjen mendja.
0: Gajde. Që kanë edhe skocezët, pikërisht do të thotë medal. Kemi element të përbashkët edhe me popujt evropian.
1: Diskutojmë.
0: Kjo nxjerr në patë që unë e besoj prejardhja e përbashkët e shqiptarëve me vendet e tjera evropiane, me popujt evropian. Prejardhja nga një burim dhe që përfundum në Balkan, jemi mirë, jemi shumë mirë, Balkani është shumë i bukur, shumë interesant.
1: Pa nësishme është i daljen për zëtë faktikishe, dhe më thanë mos të alem të zbehon për të kultivojnë, dhe më thanë në këtë element, se më sa është kryesoria, për sa ko që ne në bëndë në kuptu se kush jemi.
0: Pa,
1: janë gjanë në transishme, këta dhe më thanë të kuptosh vlerën që ti ke.
0: Dhe, diçka tjetër që unë desha të shtoj, është se këngët folklorike kanë përjetësu një ngjarje që ndoshta mund të ishte një ngjarje krejt rëndomt.
1: Janë epike, pra, thamë, janë epike shumë.
0: Po edhe ngjarje të rëndomta janë përjetësu në këngë folklorike dhe që kënohen, si që ishte edhe një këngë që ishte pak më përpara. Përjetësohen në këngë folklorike, trashëgohen ndër breza dhe përkujtohen edhe njerëzit, bëhen të pavdekshëm. Madje tek apologjia e Skënderbeut pikrisht për këtë, Skënderbeun e nxjerr shqiptari autori e nxjerr shqiptar të sigurt, domethënë, sepse është përjetësuar në folklor, në këngët e popullit. Dhe unë të falenderoj shumë që ishe me ne.
1: Falenderoj edhe për hapësirën dhe shpresojmë që të paktën për të gjithë ato që na dëgjojnë, kemi pa të mundësi të shprehim diçka dhe të marrim diçka.
0: Cili është mesazhi për brezin e ri në lidhje me folklorin, me elementet? Është bukur edhe me rock guitars, është bukur edhe me rap pianos, sigurisht, është bukur edhe me këngë opera.
1: Të gjitha pjesët zhanet muzikore janë të bukura, por shiko të shikto, i dhe një detyrë shumë rëndësishme mësuesve të muzikës, pa diskutim, sepse mësuesët e muzikës e kanë për detyrë natyrshëm në programet e tyre shkollore, që të japin edhe elemente pikërisht të tilla dhe momente kur të punojmë për çiftelin për shemb ose për gajde për këto vegla muzikore,
0: të kenë mundësi që
1: këto elemente muzeje ti marrim edhe në aktivitetet të ndryshme sociale dhe kulturore, dhe këta breza të ri, përveç këngëve rap, përveç këngëve popullore, përveç këngëve të lehta, të marrin dhe të kemi edhe elemente të pikërisht të këtij zhanri të rëndësishëm siç është folklori.
0: Pra të ushqehet po dashuria,
1: sado pak më
0: dashuria për folklorin. Kjo
1: është kjo gjenetike, kjo gjenetike. Domethënë në rastin konkret sikurse gjenetike dhe pjesa e këngës popullore e muzikës së lehtë, gjenetike dhe folklori. Pra, një ata njerëz që janë në fshata të cilët i kanë kultivuar këto, na e dinë shumë mirë që brezëria është shkputëshmë pothuajse 90% nga vendet e tyre nga fshatat, por i kjo pjesë nuk duhet të humbas, sepse në një perspektiv të afërt apo të lartë, fatkeqësisht do përballemi me atë sfidë të tmerrshme që
0: jo vetëm që s'duhet të humbas, por nuk duhet as të kufizohet vetëm me një zonë.
1: Po
0: folklori i përket të gjithë popullit, i përket të gjithë kombit dhe është pjesë e identitetit tonë.
1: Sa jemi ne të ajournum të njohim pikërisht kulturën folklorike mbar shqiptare. Kjo është kryesore që kjo duhet të studiu pikërisht nëpërmjet mësuesve të muzikës dhe atyre këngëtarëve të muzikës sonë.
0: Po, edhe në një farë mënyrë edhe ju mësuesat e letërsisë keni pak për e keni shumë për detyrë.
1: Shpresojmë.
0: Të falenderoj që ishe me ne. Jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne gjatë këtyre 2 orëve dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hënën mes orës 6:45. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë Yuja Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lindi dhe Korshop Lindi dhe Hidro Sanitare Miri, që bëjmë të mundur emisionin tonë. Qëndroni me Radio Jehon në 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen në Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ne do të takohemi bashkë të shtunën tek Hite Popullore, bashkë me profesor Evansin, bashkë me teknikun Mondin. Ju urojmë një javë të mbarë të bukur në emër të gjithë stafit. Miru takofshim të shtunën.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gji, s'po të shof në të reziri. Mosri rë qa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Votafon. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Angazhimi me dhjetë ka filluar prej noshtaj ka 2 vjetë që kam filluar të merrem me këto më shumë sepse majrët kanë qenë dy vëllezërit e mi dhe janë kujdesur ata më shumë për këta dhe babi. Pastaj ata emigruan në Zvicër dhe njëri në Itali dhe unë u desh të më marrë me këta, por e kam edhe dëshirë. Unë qohëm në 7 të mëngjesit dhe i regulloj dhjetë, pastaj noshta mi marrin gjysë orë e ku. Pastaj shkoj në shtëpi, bëhem gati për mësim. Mësimin e filloj në 7:45 dhe e kryj në 12:45. Shkoj në shtëpi, ndërrohem dhe pastaj vete këta direkt, i shkoj në mal. Nga ora 6:05 i vi prej malit, sepse atëherë kanë kohën e mjeljes. E mjelit të gjithë kam ndihmë dhe nga familja ime. Qumshtin kena vendosur të japim falë apo për human, ku e dim se të japim diçka humane, dim se përfitojmë shumë të mira nga Zoti. Përgjithsi jam mirë pozitiv, edhe kur t'i adhuroj qumshtin dikujt, mundona mi adhuron në mënyrë sa më të mirë, sa më pozitive. Andaj edhe ata ma kthejnë me të njëjtë mënyrë, e kanë fjalën që e përdorin më shumë Zoti ju dhashë bereqet ose Zoti ju nimaft prej çdo të keqe. Uj nuk ka që kena këto shumë, edhe duhet me marr prej shtëpisë për mi prun uj. Kjo është një sfidë goxha e madhe se për ditë noshta ka 60 litër, ka 80 litër do të mjauti. Është pak problem për rrethin tem, apo për moshatarët e mi të mirën me dhjetë dhe të kujdesen për këta, sepse janë dalën marrja, po unë mendoj që nuk është marrë për më kujdes për këta. Se në fund të fundit këta janë kriju për një jetë. Njerëzit mendojnë që nëse mirësh me dhjetë dhe shkon në shkollë, e hupesh koncentrimin në shkollë apo e hupesh dinitetin për shkollë. Mum ka bë më të fort për shkollë, edhe në rrethin shoqëror. Gjithashtu në shkollë unë jam një sinxens recitues që recitoj shumë mirë dhe shumë bukur. Ju bjeshk e ju kodrina, ju lumen e ju dete. Ju dua më shumë se jetën, më shumë se çdo gjë tjetër.
5: Mbyllje me fitore, kam një rregull për mbi gjithë në vendin e parë. Besoj që është ajo çfarë keni kërkuar që në fillim.
6: Unë i përgëzoj djemë, sepse në qojë të isha në vëndy, do të vide keqë, sepse ka në lëheqë shumicën e kampionatit, ka në bo lojnat mija, pa qka oscilacioneve që këna pas, dëmtime që këna pas, në du t'i përgëzoj djemë, edhe unë mendoj që e kemi rritur plotësisht vendin e parë.
1: Sa frymëri është kjo fitore për vazhdimsi, profesor?
6: Jo, frymëri nuk mundem të thonë, jena me pikë barabarta me Elbasanin, po edhe 3 pikë mas kena Ignatin, janë 3 ekipe ngarë për titull. Final Four shumë I fort, Final Four që duhet kena shumë kujdes, duhet sepse fillon kampionati me 0. Fillon kampionati 0, sigur janë 3 javë vetëm kampionat. Domethënë është një luftë, një kampionat I çmendur.
3: Profesor, si shikon këtë 3 javë?
6: Duhet të rrim qetësinë, të mbledhim forcat, të organizojmë atë në qetë, stërvitet na mirë. Në këtë moment na duhet qetësia, na duhet të jemi shumë të përqendruar sepse thash, jemi 0 pikë, janë 9 pikë në lojë, jemi ngarë gjithë ekipet.
1: Ju vjen keq që formula krijon një lloj anomalie në rastin konkret të Vllaznisë, që pika tek e humb vetë dhe në Final Four shkoni
6: normalisht, megjithatë kemi ditë që në fillim nuk kemi ditë si do të mbarohet kampionati. Tash mas kampionati vjen keq, por në fillim kemi kanë gjithë dakord në mënyrën se si ko kanë rregulloria. Nëse do të pyeti a e dua apo se dua një kampionat të tillë, është gjë tjetër, po them një kampionat I stërzgjuar, një kampionat I stërmundimshëm, stresi prek mojat.
7: Profesor, po atë lëvizje në formacion sot me elementri, I kënaqur për Arën që shënoi edhe golin e parë?
6: Jo, Ara shënoi, e përgëzoi shumë. E thua që mund të kishte pas minuta edhe më tepër, por mënyra se si ne lozim Ara është një vinger natyral, ne me 3-5-2 si Kubazin ashtu dhe Arën i kemi përsekutuar thojza sepse si janë rolet e tija. Ara më kërkojnë pushimin e nesër në rojë sepse ishte I lollën, normalisht sepse ka shumë vrapime me bua, nuk është një lojtar që mund të bëjë fazën ofensive dhe defensive në njëjtën mënyrë. Kështu që e përgëzoi për ndeshjen e sotme. Është djalë I talentuar, duhet me ecë përpara, duhet me punu fort sepse e ka të ardhmën përpara.
8: Por as vërtetës. Mund ja dalë Vllaznia tashmë.
6: Po ne e kemi filluar për me ja dalë. Normalisht Kastrati dhe Bismarku na kanë prish goxha punë. Megjithatë un kam mjaft lojtarë aty që janë gatshëm të sakrifikojnë deri në pikën e fundit.
3: Profesor, do jetë Bismark për Final Four?
6: Gatshëm? Besoj që po. Po, megjithatë nesër do të stërvitje, them që do të jetë një vlerë e shtuar për nën kohë.
1: Sfida është ndaj Ignatis, profesor, një kundërshtar të cilin e keni dominuar gjatë sezonit.
6: Unë e di që las me Ignatin, nuk e di që las me Ignatin, unë di që las me Dinamon, megjithatë të trija skuadrat që unë las janë njëra më e fortë se tjetra, kështu që presim dhe të jemi të qetë prandaj.
3: Po profesor, parasysh për plasjen e pasur në fushë, por edhe fushët me Ignatin dhe Dinamon. Keni frikë se mund të ketë para?
6: Unë jam përplas, s'kena përplas me kërkan. Ne jemi në futbol, losim futbol, mas 90 minutë që jemi të anë mitë shok, pavarësisht me dikët më shumë dhe dikët më pak, nuk ko, këto është futbol, nuk është përplas, nuk ko asë gjatë I dhe për futbolit.
7: Profesor, kolegu dhe miku juaj, Brekin Obizi, u shpallë kampion me Vllaznin B dhe u shpreh shumë optimist se edhe Martiri do t'a bëjë një gjë të tillë.
6: Jo, jam shumë I gëzuar, kam uru direkt mas nesër se kam pa nesër për televizorit. Normal ka bë punë shumë të mirë sepse nuk është kollaj të bësh një ekip B me gjithë ata lojtarë të huaj. Unë jam I mendimit që kërkoj shtet për vestisë, sepse do kishte shumë më
8: vonë. Një aleancë profesor Tegnarios dhe Dinamos.
6: Jo, unë domethënë unë besoj vetvetes, djem vetëmi tan shkodrës. Që me thonë drejten kam pak, dhe më thonë kam nevoj pak, jo unë, po djemë të ka nevoj pak më atë e për pështetje, pak më atë e për me kanë prezent, kur shof ekipet e tjera që vinë me politikanë, me gjitha instancët dhe për stadiume dhe ne nuk pështetemi nga këto njerëz, më vjen keqë. Sepse Shkodra nuk është asnjë individ, Shkodra është e tanëve. Shkodra ka histori të madhe, Shkodra nuk është një personi apo dy personave. Vllaznia është e tanë Shkodrës.
7: Arisara, deputim titullar me gol në Nasije Veçanë, urime.
9: Faleminderit, jam shumë I lumtur dhe ky gol shpresoj që t'i hap rrugë golave tjerë që të ndihmojë ekipin për më shumë.
7: Ju keni kohë që jeni pjesë e ekipit parë, por duket se tashmë vëmendja është më shumë se asnjëherë tjetër.
9: Po shpresoj kështu. Tash unë mbaj më të mirën. Edhe shpresoj që kam marrë prap minuta për ndeshje të tjera.
7: Vaznia e para në klasifikim pas humbjes së Elbasanit sot me Tiranën. I kënaqur ju dhe skuadra në tërësi?
9: Shumë i kënaqur që ndihmova ekipin me golin tëm. Edhe shpresoj edhe neshet e Final Four-it me bëhë maksimumin edhe me i fitu edhe ta.
10: Sa beson se do të kurizohet me titull?
9: Absolutisht se i 100%.
7: Dhe të ekipi juaj për këtë gol?
9: Goli shkanë për familjen tëmën, veçanti gjyshin, që i sakrifikojnë për mua edhe shpresoj me ashtë përbly.
7: Rikëtheni në Shkodër, ku nuk është i pa njërë kështë stadion, në keni lutur edhe për Vllaznin.
11: Vllaznia është një ekip i madh, siç është dhe Flamurtari. Ndjem shumë mirë kur vi dhe si vizitor, po edhe në këtë punë që jam. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë ambienti i Shkodrës dhe i uroj shumë suksese për Matej Vllaznisë.
7: Priti ndryshe kjo javë e fundit, ndoshta finalen për Flamurtarin, por ashtu erdhen gjërat dhe në Shkodër u thuat pasi shpresë.
11: Ashtu rrodhën ngjarjet javën e parë, siç e kam parë të gjithë, ne kam thënë një intervistë mbas ndeshjes. Mund ta kishim zgjidhur më mirë, por situata të tilla nuk kemi çfarë bëjmë, ja lëmë pjesës së fushës. Kur që gjithë ka mbaruar.
12: Si ata në për sezonin e ardhshëm.
11: Nuk e di, do flasim këtë javë me presidentin dhe pastaj do vendoset çdo gjë.
7: Në opinion po flitet se mund të ketë ndryshim të formulës dhe mund të shtohen skuadrat dhe Flamurtarit të vijojë të jetë në Super League.
11: Atë gjë nuk e di, inshallah për të gjithë thjet sa më mbar dhe shpresojmë.
7: Do të vijojë Ribaj të jetë përsëri në kryet e Flamurtarit?
11: Po siç e thash, do këtë javë do flasim me presidentin, ai është i pari i punës dhe ai vendos pikat mbi për çdo gjë.
12: E shikon Vllaznin kampion e Ribaj?
11: Vllaznia unë kam thënë dhe në intervista të tjera

0: presidenti, për të gjë falenderoj sepse më dha mundësi të jem një ndër ekipet më të mëdha të Superligë shqiptare, por ato duhet sot mbaroj dhe pastaj duhet analizuar çdo gjë për këtë situatë, për si ndodhi situata.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në

dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valet të Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Porti në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metra katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metra katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës së Vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me sipërfaqe 5500 m2 katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Herojnë janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Vakumi i krijuar për shkak se opozita zyrtare është një katastrofë ambulante, mund të mbushet me negativitet dhe pastaj edhe me një energji që mund të pengojë në këtë rrugë. Dhe këtu nuk është çështja e aritmetikës, nuk është çështja as se ne kemi përpara zgjedhje, se ne nuk kemi përpara zgjedhje përveç se në vitin e ardhshëm kur do të bëhen zgjedhjet vendore, por ato kanë rëndësinë e tyre, ama nuk vënë në pikpyetje shumicën tonë prej 83 mandatesh, por nuk duhet që kjo atmosferë të vërë në pikpyetje motivimin dhe përgjegjësinë, peshën e përgjegjësisë tek secili prej nesh. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe prandaj unë kam kërkuar që ne të jemi shumë më afër anëtarësisë dhe të bizedojmë shumë më tepër për çështjet e mëdha politike dhe çështjet e mëdha shoqërore, në kohë që ne duhet të flasim me të gjithë, pse duhet të jenë krenar që janë pjesë e kësaj familje politike. Përtej situatave personale, se jo të gjithë kanë situata personale pozitive, mund të ketë njerëz dhe ka patjetër që kanë situata negative. Kur unë thosha, na duhet një mandat i fort, thoshin këtu do të bëhet si Putini. Por ja ku jemi sot, në fund të janarit, ne kemi kaluar 27 ligje, mos gabojmë që ishin një paket që ishte vetëm për negociatat. Sepse ne i kemi në tavolinë të gjitha detyrat. Nga këto 27, 7 ishin me 84 vota. Tani e parfytyroni ju, sikur ne të kishim 75 edhe të tjerat të kishin molotovarët, se ku do ishim sot ne? Atëre po do na ishin bllokuar negociatat, sepse do na ishte bllokuar parlamenti, jo me muskuj, por me buzëqeshje. Duke thënë po më ne u japim votat e votat juve, patjetër ne duam të shkojmë bashkë në Europë, por duhet një herë të tërhiqet narkoregjimi. Duhet të higjë Edi Rama. Duhet mos a ketë Partia Socialiste qeverinë, të bëjmë një gjë të përbashkët e bla bla bla e bla bla bla dhe ne do ishim në një situatë do vinim vërdall si e shpreha që thot duke i gjimu bishtit ton. Dhe u lemeris dynjaja, u ngritën të gjithë. Ja, korrupsioni. Por ju e dini se nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten të ardhurat e buxhetit, se është nuk shkojnë këto dyja bashkë. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rriten kursimet nga tenderat, se nuk si shkojnë. Që dhe korrupsioni u riska dhe shteti fitoka më shumë kur bën tendera. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni dhe të rritet ekonomia. Nuk është e mundur që të rritet korrupsioni, të rriten pagat, të rriten pensionet, nuk është e mundur.
3: Sot, në monologun e tij të mashtrimit të zgjeles, Edi Rama u ndal tek 9 maj dhe përsëri tentoi të mashtroj shqiptarët duke fshehur me të gjithë mediat e tij dhe monologun e tij pa shqipruar asnjë fjalë për raport në Komisionit jashtëm të Parlamentit Europian, raport në cilin damkosen zgjedhjet si një proces në të cilën linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake u shuhe, vota u ble, financimet paligjshme etj. Në këtë raport theksohet se heqja imunitetit duhet të bëhet pa asnjë pengesë dhe me përparësi ndërkohë që Lubi Balluku vazhdon sot e kësaj dite tjetë zëvëndës kryeministër në hije, me të gjitha funksionet e saj. Raporti denon rrokullisjen e Shqipërisë në korrupsion nënë vende më poshtë se ç'ishte natyrisht dhe mbrojnë që Edi Rama u bëri lindave ti të Akshit. Në raport ngrihet përsëri mungesa e rolit parlamentit në procesin e integrimit, ndërkohë që kërkohet që parlamenti të ketë një rol qendror. Denoncohet qëndrimi i qeverisë ndaj minoriteteve, ndaj mediave, qëndrimi i papërgjeshëm ndaj fëmijëve shqiptar, ku sipas raporti gjysmë e tyre jetojnë të përjashtuar apo në rrezik varfërie. Denohet me forcë Ballkani i hapur dhe nismat e tjera, siç ishte letra Vučić Rama në Frankfurt Allgemeine Zeitung, si përpjekje për të minuar procesin e integrimit. Pra, Edi Rama fshehu një dokument themelor të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Sikundër, ai nuk shqiptoi një fjalë të vetme për raportin Ibar dhe Koelion, që ka shqyrtuar e shqyrton atë raport shumë e shumë herë, parën dakord për variantin përfundimtar të tij, por duke shtuar gjithnjë më shumë kushte dhe kërkesa nga vendet anëtare prej Shqipërisë që prej 5 muajsh gjerë sot. Në monologun e tij ai foli për një startup i cili duket se është diella e mediave. Sipas Edi Ramës, që kontrollon 90% të mediave, sot 60% të kohës e merr opozita, çka do të thotë se Edi Rama i paguaj ka mediat, i shpall investitor strategjik, u jep miliona që t'i japin opozitës për parësi një mashtrim i madh si që ishte djela për luftën kundër korrupsionit. Fletë për kongresin e ligjit që do mbahet në Tiranë, pa çka se Shqipëria përfaqësohet nga një nga kockat më të rrezikshme mafioze të Shqipërisë dhe të Ballkanit, i damkosuri Alket Hyseni. Këto ishin çështjet në të cilat sot ai mashtroi më shumë.
4: Apelohen edhe për përgatitjet duke sistemuar gjërat që janë në programe. Shpresojmë që në fillim të qershorit të jenë gati, domethënë për akomodimin e turistëve. Dit për ditë, siç shihet domethënë nga pamjet, po mundohen që të plotësojmë kuçet sa më mirë, që mënyrë që turistët të mesin të naqen edhe nga shërbimi, po shumë cilësia e pastërtia gjitha. Si që kanë problem të gjithë se përket aqmatje për në sezon, është problem me gjithë pëndorë edhe ne kena pështërsit, por shpresoj që dhe në ditën që të fillojmë me hapin e sezonit, të kena plëcum edhe pëndorë me stafin e gozhinës, kamarjet, apo dhe sanitarët.
5: Ne kena fillu me përgatitje si çdo vit tjetër, nga eksperienca e viteve të më poshme, po bana gati avash-avash për fillimin e sezonit që t'kena një sezon sa ma të marë. Fida dhe problematika që janë përfysit për shdo vichmi. Është problemi i fuqis pëndore që është për shdo vit ma i malë, por gjithësësi ne në mundu me i marë me marë masa që t'kena një sezon të marë dhe t'i presim turistat ashtu si që duhet.
4: Problematikat hasen veçanërisht të pjesa e rrugës, faktikisht ne kena nevoj fje për investime që bashkëgjet të fokusohet paka dhe tek sistemimi e rrugëve, sepse këtu të kruga 2, dëmonë mes 2-shit dhe 3-shit, ashtë i fje problem. Edhe gjëra që hasen ma problemet e turizmit, dëmonë pak nësi ashtë infrastruktura, thojnë keni ba investime shumë të mija ndë për hotela, se kushtet që e akomodimit, por mbede për dëshu rruga pra. Se për këtë pastërtisë, mëse pastërtisë që fitë vetë, nuk kena në problem për këtë bashkija ka marrë masa me qashive dhe të ashtë për pjesën e pastërtisë, sistemive dhe plajit, por problemi në jetën dhe pak rrugë ditësore, sepse kja rruga ku jene në është pak sa rrugë ditësore dhe kena nevojë fje ma shumë për fokusim të kjo.
5: Unë e kam nëjtë gjithë mund si shqecim, infrastruktura manës me avilipu e që lëmë bërë dëshëru, me të thandajten, me folë për sëri në 2016, për infrastrukturë në një vend, në një vend bregdetar nuk duket normale. Ai është për mua në problemet më kryesore, sidomos infrastruktura e mend.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
8: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Serdar Hyseni, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutave në vijim do të jetë Aslaje Kılmaz.

0: Nykë të edicion informativ ndër të tjera do të gjoni. Marrëdhëniet ekonomike mes Tyrkisë dhe Belgjikës kanë hyrë në një epokë të re me nisjen e misionit ekonomik belgë të kryesuar nga mbretëresha Matilda. Gjatë forumit të përbashkët të biznesit mbajtur në Stamboll, ministrat e të dy vendeve në shkruanin deklarata të përbashkët për rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe forcimin e partneritetit në sektorë strategjik, si që janë energjia e gjelbër dhe teknologjia e mbrojtjes. Kurse sot të hënë, mbretëresha e Belgjikës është pritur në takim nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkëshortja Emine Erdoğan në vilën e Vahdettinit në Stamboll. Tyrkia ka dënuar ashpër sulmin terrorist ndaj një stacioni policor në Pakistan, duke rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur për Islamabadin në luftën kundër terrorizmit, një ngjarje tragjike e cila umori jetën 15 punojësve të policisë, ka sjellë reagime të forta diplomatike dhe mesazhe ngushëllimi për popullin vëlla pakistanes. Negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit kanë hyrë në një fazë kritike me Teheranin, që ka dorëzuar kundër propozimin e tij përmes Pakistanit, ndërsa prezidenti Trump e ka cilësuar përgjigjen si të papranueshme në thonjza. Bllokada detare në ngushtitësën e Hormuzit vazhdon të mbajë nën presion tregtinë globale. Ndërkaq, Washingtoni dhe Pekini po përgatiten për një samit të nivelit të lartë mes Donald Trumpit dhe Xi Jinpingut, ku fati marrëveshjes për mineralet e rralla mbetet ende në pikpyetje. Ndërkaq, bota pret rezultatet e takimit në Kinë, temat e nxehta si lufta në Iran dhe tensionet tregtare pritet të dominojnë edhe këtë tryezë të bisedimeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Jashtëm belg Maxim Prevot ka vlerësuar lart partneritetin në rritje ekonomike dhe teknologjike me Tyrkinë, duke deklaruar se dy vende zotrojnë fuqi plotësuese të disa sektorëve strategjik. Gjatë hapjes së misionit ekonomik belg në Tyrki të udhëhequr nga mbretëresha Matilda, Prevot theksoi se pjesëmarrja e mbretëreshës pasqyron rëndësinë e madhe që Brukseli kushton lidhjeve me Ankaran. Ai nënvizoi se këto marrëdhënie bazohen në gati dy shekuj bashkëpunimi politik dhe ekonomik, duke vlerësuar gjithashtu kontributin e diasporës turke në Belgjikë si një urlidhje jetike. Gjatë fjallës e ti, ministri belg identifikoi 5 fusha prioritare për thellimin e bashkëpunimit dypalësh: tranzicionin drejt energjisë së gjelbër, industria e aviacionit dhe mbrojtjes, logjistika portuale, bioteknologjia dhe transformimi digital. Këto nuk janë sektor të rastësishëm, u shpreh Prevot, duke shtuar se të dyja vende zotrojnë ekspertizë dhe inovacion të nivelit botëror. Sipas të dhënave zyrtare, eksportet belge drejt Tyrkisë arritën në 6.5 miliardë euro në vitin 2025, ndërsa eksportet turke drejt Belgjikës kapën vlerën e 5.6 miliardë eurove të udhëhequra nga industria automjeteve dhe metaleve bazë. Belgjika aktualisht renditet si investitori i tretë më i rëndësishëm në Tyrki, por tani po vërehet edhe një trend i ri: rritja e investimeve turke në Belgjikë, të cilët priten të krijojnë qindra vende pune. Në këtë kuadër, u nënvizua rëndësia e Unionit Doganor BE Tyrki si një mjet kyç për integrimin e industrisë turke në zinxhirët evropian të vlerës. Në forumin e biznesit Belgjik-Tyrkje, ministri i tregtisë i Tyrkisë Ömer Bolat, së bashku me ministrin të belgë Prevot dhe Franken, nënshkruan një deklaratë të përbashkët për zhvillimin e marrëdhënieve tregtare, duke vulosur kështu vullnetin politik për një partneritet strategjik afatgjatë mes dy vendeve aliate në NATO.
0: Edhe ministri i mbrojtjes së Belgjikës Theo Franken deklaroi se kompania turke e industrisë së mbrojtjes Baykar ka një pozitë të veçantë brenda NATO-s, pasi inovacionin e vazhdueshëm e ka shndërruar në parim themelor të veprimtarisë së saj, përmes i postimi bërë në platformën sociale X pas vizitës së tij në qendrën kombëtare të teknologjisë Özdemir Bayraktar, një nga impiantet më të rëndësishme të kompanisë Baykar në Stamboll. Franken i tha se metropoli më i madh turk gumëzhin nga fryma e sipërmarrëse dhe dinamizmi, duke shtuar se aty po formësohet edhe e ardhmja e mbrojtjes. Ai solli në kujtesë se kompania, e cila nisi si një sipërmarrje shumë e vogël në vitet 1980, sot është kthyer në një gigant me xhiro prej miliarda eurosh. Sipas tij, dy vëllezër e ngritën Bajkarin Gazeroja, duke qëndruar gjithmonë një hap përpara dhe duke parashikuar zhvillimet e së ardhmes. Franken i theksoi se Bajkari është bërë pionier në zhvillimin e dronëve të armatosur me inteligjencë artificiale, ndërsa këto sisteme po bëhen vazhdimisht më të avancuara, duke fluturuar më lart dhe në distanca më të gjata. Ministri belg mbrojtjes u ndal edhe mbi projektin avion luftarak pa pilot Kızıl Elma, që po ta shqiptarët do të thotë mollaj kuqe, për të cilin tha se ai tashmë ka hyrë në prodhim në seri dhe po eksportohet. Gjatë vizitës së tij në Stamboll, Franken i bërë të ditur se do të vërë theksin te mundësitë e bashkëpunimit mes investitorëve belgë dhe atyre turq. Ai njoftoi se po ashtu, se në mbrëmje pritet të nënshkruhen edhe 32 marrëveshje biznesi mes Belgjikës dhe Tyrkisë. Duke folur për marrëdhëniet ekonomike, ai theksoi se Tyrkia është pjesë e së njëjtit unioni doganor me Evropën dhe se një përditësim i gjerë i kësaj strukture do ta përshpejtonte ndjeshëm tregtin mes palëve. Sipas tij, edhe Belgjika e mbështet këtë kërkesë dhe kompanitë nuk duhet ta humbasin këtë mundësi. Në fund, ministri Franken u rekomandoi të gjithëve që të vizitojnë Stambollin.
1: Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan dhe zonja e parë Emine Erdoğan pritën mbretëreshën Matilde të Belgjikës në Pallatin Vadetim të Stambollit. Sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimeve të presidencës, në bisedim u trajtuan marrëdhënie dyparshë ndërmjet Tyrkisë dhe Belgjikës, si dhe çështjet rajonale e globale. Presidenti Erdoğan theksoi se Tyrkia dhe Belgjika kanë potencial të madh bashkëpunimi në fusha të ndryshme, nga tregtia dhe industria mbrojtjes deri te energjia dhe bujqësia, duke shtuar se përpjekjet për forcimin e marrëdhënieve e mëtejshme do të vazhdojnë vrullshëm. Ai deklaroi gjithashtu se zhvillimet e fundit në rajon kanë treguar edhe njëherë rëndësinë gjeopolitike të marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Bashkimit Evropian. Sipas tij, ndër çështjet që kërkojnë përparim të shpejtë para antarësimit të plotë në BE, është përditësimi i Unionit doganor sipas kushteve të reja, si dhe pjesëmarrja e Tyrkisë në nismat evropiane të mbrojtjes, gjë që, siç u shpreh udhëheqësi turk, është në interes të përbashkët. Presidenti Erdoğan vuri në dukje dhe angazhimet diplomatike ndërkombëtare të vendit të tij, duke risjell në vëmendje se Ankaraja do të presë samitin e liderëve të NATO-s më 7-8 korrik dhe konferencën COP31 më 9 dhe 20 nëntor. Në takim u theksua dhe rëndësia bashkëpunimit në fushën e transformimit energjetik të gjelbër. Erdoğan i tha se Tyrkia renditet ndër vendet kryesore të Evropës për nga kapaciteti i energjisë së instaluar të rinovueshme. Ai uroi po ashtu që kontaktet e mbretëreshës së Belgjikës me përfaqësuesit e biznesit turk të sjellin rezultate konkrete.
0: Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Tyrkisë ka dënuar në mënyrën më të fuqishme sulmin terroristë të kryer një ditë më parë kundër një stacioni policor në provincën Hyber Pakhtunkhwa të Pakistanit. Në një deklaratë me shkrim të lëshuar nga ministria, u shpreh ngushëllimet më të thella për familjarët e viktimave dhe për popullin mik të Pakistanit, duke lutur mëshirën e Zotit për ata që humbën jetën në këtë akt të urrëtshëm. Tyrkia e rikonfirmoi që ndrimin e saj të palëkundur se do të vazhdojë të jetë në solidaritet të plot me Pakistanin në luftën kundër të gjitha formave dhe manifestimeve të terrorizmit. Ngjarja e rëndë ndodhi ditën e shtunë kur një sulmues vetëvrasës shënjestroi një pikë kontrolli policor në provincën veriperëndimore të vendit. Sipas raporteve zyrtare, nga ky shpërthim humbën jetën 15 oficerë policie, ndërsa operacionet në zonë po vijonin për zbardhjen e plot të rrethanave. Ky sulm vjen në një kohë kur Pakistani po luan një rol kyç si ndërmjetës në bisedimet e paqes mes SBA-s dhe Iranit, duke e bërë stabilitetin e tij të brendshëm një element jetik për sigurinë rajonale. Ankaraja zyrtare e konsideron sigurinë e Pakistanit si të pandashme nga siguria rajonale, duke vënë dukje se sulme të tilla synojnë të dëmtojnë proceset e demokratizimit dhe stabilitetit në Azinë Jugore. Ndërsa detajet të reja pritet të dalin në dritë rreth autorëve të këtij sulmi, Tyrkia mbetet e angazhuar për të ofruar çdo mbështetje të nevojshme diplomatike dhe operacionale për partnerët e saj pakistanes në këto momente të vështira.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan do të zhvillojë të martë një vizitë zyrtare në Katar në kuadër të diplomacisë rajonale. Gjatë takimeve në kryeqytetin Doha, në qendër të bisedimeve do të jetë bashkëpunimi strategjik ndërmjet Tyrkisë dhe Katarit, si dhe zhvillimet më të fundit në rajonin e Xhirit. Në kuadër të vizitës do të shqyrtohen përgatitje për mbledhjen e komitetit të lartë strategjik Tyrkia-Katar, e cila pritet të mbahet në Tyrkia. Bisedimet do të trajtojnë gjithashtu rëndësinë strategjike të revendosjes së lirisë së lundrimit në ngushticën e Hormuzit, një nyje kyçe për energjinë dhe rrugët të tregtare globale, ndërsa palët do të theksojnë rëndësinë jetike të stabilitetit në këtë zonë, si dhe sigurinë rajonale, ashtu edhe për ekonominë botërore. Në takime pritet të vihet në pa dhe rëndësia në rritje bashkëpunimit mes vendeve të rajonit në fushën ushtarake dhe atë të mbrojtjes. Si një ndër prioritetet kryesore do të paraqitet po ashtu përfundimi i mosmarrëveshjeve në Xhirin Persik, ndërsa bashkëpunimi Tyrkia-Katar do të cilësohet i rëndësishëm për stabilitetin rajonal dhe integritetin ekonomik. Një temë tjetër kryesore e takimeve në Doha do të bëj me veprimet e Izraelit në rajon. Gjatë vizitës do të theksohet nevoja për përgjegjësi dhe angazhim rajonal përballë politikave që vështirësojnë procesin e paqes. Gjithashtu do të kërkohet që gjendja humanitare në Gazë dhe në Bregun Perëndimor të mbeten në vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare. Në bisedime do të analizohet edhe rëndësia e rritjes së suverenitetit të Libanit si dhe element i domosdoshëm për stabilitetin e rajonit.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Sipas të dhënave të Ministrisë të Transportit dhe Infrastrukturës së Tyrkisë, gjatë periudhës janar-mars të këtij viti, ngushtica e posforit u shfrytëzua nga gjithsej 9195 anije. Nga ky bilanc, 5792 prej tyre morën shërbimin e pilotazhit të detar. Një detaj interesant i këtij viti është mungesa e anijeve me gjatësi mbi 300 metra, ndërkohë që dominimin e zonë mjetet lundruese dhe përmasave mesatare, ku mbi 3000 anije i përkisnin kategorisë me gjatësi 100 deri në 150 metra. Lidhur me llojin e ngarkesave gjatë këtij tremujori, Bosforin e përshkuan 3277 anije të ngarkesave të përgjithshme, 1833 anije për ngarkesa bruto, si dhe 984 kontejner. Siguria mjedisore mbetet prioritet, teksa u regjistruan 451 tanker kimik dhe mbi 1500 tanker të llojeve të tjera. Në këtë korridor u fërejt edhe kalimi i 77 anijeve turistike, 53 anijeve roro dhe 9 anijeve ushtarake.
1: Bota po ndjek me vëmendje të shtuar procesin e negociatave mes Shëbas dhe Iranit, ku ky i fundit ka përcjellë përgjigjen e tij ndaj propozimit amerikan përmes ndërmjetësimit pakistanes. Sipas mediave iraniane, Teherani ka refuzuar atë që e cilëson si dorëzim ndaj kërkesave të teprora të Donald Trumpit. Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim raporton se Irani kërkon heqjen e menjëhershme të bllokadës detare në ngushticën e Hormuzit, përfundimin e luftës në të gjitha frontet dhe garanci për të mos sulmuar. Por më tepër, Irani kërkon fundin e sanksioneve mbi naftën brenda 30 ditëve, dëm shpërblime lufte dhe njohjen e sovranitetit të tij mbi ngushticën strategjike. Nga ana tjetër, mediat amerikane sugjeron se Teherani është treguar më fleksibël në disa pika, duke ofruar rihapin graduale të Hormuzit për trafik tregtar në kambim të heqjes së bllokadës. Bloombergu raporton se Irani mund të pranojë hollimin e një pjese të uranit të pasuruar ose dërgimin e tij në një vend të tretë me kushtin që ai të kthehet nëse bisedimet dështojnë. Megjithatë, propozimi për një moratorium 20 vjeçar mbi pasurimin e uranit mbetet një pikë e nxehtë pasi Teherani refuzon kategorikisht çmontimin e impiantëve të tij bërthamore. Reagimi i presidentit Donald Trump ka qenë me njëhershëm dhe i ashpër, përmes platformës Truth Social, a i cilësoj ofertën iraniane si të pavlerë dhe të papranueshme, duke paralajmëruar se nëse nuk arrihet një marrëveshje, operacion ushtarak projekti Liria do të rifilloj me një intensitet shumë të lartë. Trump i madje deklaroj se Shëbaja ka lokalizuar rezervat e uranit nga hapsira dhe do të godas nëse Irani tenton të afrohet atyre. Ndërkohë, Izraeli i ka bërë thirrje Washingtonit që të mos pranojë asnjë marrëveshje që nuk i jep fund plotësisht programit bërthamor. Në teren, bllokada detare vazhdon, ku Marina Amerikane raportohet se ka devijuar 57 anije tregtare dhe ka nxjerrë jashtë funksionit 4 të tjera që tentuan të hynin në portet iraniane. Pavarësisht retorikës së ashpër, shpresa për diplomaci mbetet te raundi i ri i bisedimeve që pritet të nisë javën e ardhshme në Islamabad.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se prioriteti aktual i Teheranit është përfundimi i luftës, ndërsa akuzoi Shtetet Bashkuara të Amerikës se po vazhdojnë të këmbgulin në kërkesa ideologjike dhe në imponimin e një qasje të njashme. Gjatë një konference për shtyp në Teheran, Bekaj tha se çështjet bërthamore dhe pasurimi i uraniumit do të shqyrtohen më vonë, pasi të jetë siguruar ndalja e konfliktit. Sipas tij, Irani i ka paraqitur Washingtonit një propozim që nuk lidhet vetëm me sigurinë ariane, por edhe me stabilitetin e të gjithë rajonit.
1: Çmimet e naftës u rritën me mbi 3 dollar për fuqi këtë të hënë, pasi Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk arritën një akord mbi propozimin e paqes të hartuar nga Washingtoni. Ndërkohë që ngushtica Hormuzit mbetet kryesisht e mbyllur, furnizimet globale me energji vijojnë të jenë të kufizuara. Brenti i detit të veriut u ngjit me në 104.47 dolar, ndërsa nafta bruto amerikane arriti në 98.51 dolar për fuqi. Shpresat për një përfundim të shpejtë të konfliktit dhjetëjavor u zbe pasi presidenti Donald Trump el cilësoj përgjigjen e Teheranit si të papranueshme duke rritur pasigurinë në tregjet globale. Sytë e investitorëve tashmë janë drejtuar nga Pekini, ku presidenti Trump pritet të mbrijë të mërkurën për bisedime me presidentin Xi Jinping. Analistët e tregut shpresojnë se Washingtoni do të nxjisë Kinën të përdorë ndikimin e saj mbi Iranin për të siguruar një anpushim gjithëpërfshirës dhe për të zgjidhur ndërprerjen e lundimit në Hormuz. Megjithatë, situata mbetet kritike. Sipas kreut të kompanisë saudite të naftës Aramco, bota ka humbur rreth 1 miliard fuqi naftë gjatë 2 muajve të fundit dhe do të duhet kohë që tregjet të stabilizohen edhe nëse rifillon qarkullimi i lirë. Në teren, tensionet mbeten të larta. Të dhënat e transportit detar tregojnë se gjatë javës së kaluar, disa anije navmbajtëse u detyruan të lëndronin me transportuese të fikur për të shmangur sulmet në ngushticën e Hormuzit. Ky trend në rritje e lundrimit klandestin nënvizon vështirësit për të mbajtur gjallë eksportet e naftës nga lindja mesme. Kjo krizë energjetike po ndiqet me interes të jashtëzakonshëm edhe nga Turqia, cila mbetet një korridor jetik energjetik dhe mbështetet për çdo përpjekje diplomatike që synon garantimin e lirisë së furnizimit dhe të stabilitetit të çmimeve.
0: Ministria e Shëndetësisë në Gaz njoftoi se që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor 2025, ushtria gjenocidale izraelite ka vazhduar sulmet në rrjetet e Gazës, ku gjatë 7 muajve të fundit janë vrarë 854 palestinezë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në 24 orët e fundit në spitale janë dërguar 3 të vrarë dhe 16 të plagosur. Që prej fillimit të armpushimit janë plagosur gjithsej 2453 persona, ndërsa nga rënojat janë nxjerrë edhe 770 trupa të tjerë të pajet, saktësoi ministria. Bilanci i përgjithshëm i sulmeve izraelite në Gaz ka arritur në 72740 të vrarë dhe 172555 të plagosur që nga tetori i vitit 2023. Autoritetet në Gaz bëjnë të ditur se nën rënoja vazhdojnë të mbeten endre mijëra trupa të pajet.
1: Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për CBS News se operacionet ushtarake kundër Iranit nuk kanë përfunduar, përsa kohë Teherani zotëron ende uran të pasuruar. Sipas tij, objektivat kryesore të luftës përfshijnë çmontimin e infrastrukturës së pasurimit dhe parandalimin e rindërtimit të rrjeteve të raketave dhe forcave pro-iraniane në rajon. Ai theksoi se çdo marrëveshje e mundshme duhet të garantojë nxjerrjen e plotë të materialeve bërthamore jashtë vendit, duke shtuar se ka marrë sigurimin nga presidenti Donald Trump se nuk do të bëjnë lëshime lidhur me rezervat e uranit. Gjatë intervistës, Netanyahu preku edhe në marrëdhëniet me Shëban, duke sugjeruar një plan 10-vjeçar për të dhënë fund varësisë së Izraelit nga ndihma ushtarake amerikane, cila ka vlerën e 3.8 miliard dollarëve në vet. Ai u shpreh se ka ardhur koha që ky bashkëpunim të kalojë nga ndihma në partneritet. Njëkohësisht, ai akuzoi Kinën për mbështetje ndaj industrisë iraniane të raketave dhe shprehu shqetësim për rënjen e mbështetjes ndaj Izraelit në opinionin publik amerikan, duke e lidhur këtë me ndikimin e mediave sociale. Nga ana tjetër, Teherani i është përgjigjur me vendosmëri planit të fundit amerikan për paqe, duke cilësuar atë si një listë me kërkesat të tepruara që shpërfillin të drejtat themelore të kombit iranian. Në reagimin e saj zyrtar, qeveria iraniane kërkoi dëmshpërblim nga Shtetet e Bashkuara për dëmet e luftës dhe rikonfirmoi sovranitetin e saj të plotë mbi kushtitën strategjike të Hormuzit. Ky refuzim ka zbehur shpresat për një anpushim të shpejtë, ndërkohë që tensioni mbetet në nivele kritike në të gjithë zonën e konfliktit.
0: Një zyrtar i lartë amerikan konfirmoi të dielën se marrëveshja për mineralet e rralla me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës mbetet në fuqi, ndërsa Washingtoni sinjalizoi se çdo vendim për zgjatjen e saj do të njoftohet në kohën e dur. Kjo deklaratë vjen përpara takimit të rëndësishëm mes presidentit Donald Trump dhe homologut të tij kinez Xi Jinping, i cili pritet të zhvillohet në Pekin më 14 dhe 15 maj. Edhe pse marrëveshja aktuale nuk ka skaduar ende, mbetet e paqartë nëse palët do të bien dakord për vazhdimin e saj, teksa bisedimet mes dy fuqive botërore vijojnë në një klim pasigurie. Samiti i ardhshëm pritet të trajtojë një sër çështjesh teje të ndjeshme, ku në qendër të vëmendjes do të jetë lufta e SBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, tensionet tregtare, çështja e Tajvanit dhe pika të tjera të nxehta gjeopolitike. Kujtojmë këtu se takimi i fundit mes dy liderëve u mbajt në tetor në Korenë e Jugut, ku u arrit një armpushtimi përkohshëm në luftën tregtare që kishte dëmtuar ekonominë globale. Gjatë asaj periudhe, Washingtoni kishte vendosur tarifa të larta mbi mallrat kineze, ndërsa Pekini kishte kërcënuar me kufizimin e furnizimit global me minerale të rralla, të cilat janë jetike për industrinë e teknologjisë dhe atë të mbrojtjes. Ky zhvillim po ndiqet me interes të jashtëzakonshëm edhe nga diplomacia dhe sektori industrial i Turqisë. Si një vend që po rrit me shpejtësi kapacitetet e saj në teknologjinë e lartë dhe industrinë e mbrojtjes, stabiliteti i furnizimit me minerale strategjike është thelbësor për projektet e kombëtare të Turqisë. Gjithashtu Ankaraja mbetet e angazhuar për promovimin e stabilitetit në tregjet globale dhe ulljen e tensioneve mes fuqive të mëdha, duke e parë samitin e Pekinit si një mundësi për të shmangur një krizë të re që do të prekte zinxhirët e furnizimit në mbar botën.
1: Bashkimi Evropian rivendosi të hënë zbatimin e plot të marrëveshjes së saj të bashkëpunimit me Sirin, duke shënuar një hap të mëtejshëm në rindërtimin e lidhjeve pas rënjes regjimit të Bashar Esadit. Këshilli Evropian miratoi një vendim që i jep fund pezullimit të pjesëshëm të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Komunitetit Ekonomik Evropian dhe Sirisë, duke shfuqizuar një vendim të vitit 2011 që kishte ndaluar pjesë të marrëveshjes për shkak të shkeljeve të drejtave të njeriut nga regjimi i Esadit. Vendimi dërgon sinjal të qartë politik të angazhimit të BE-së për të riangazhuar me Sirin dhe për të mbështetur rimëkëmbjen e saj ekonomike, tha Këshilli në një deklaratë. Pezullimi vendosur në vitin 2011 dhe i zgjeruar në vitin 2012 synon të dispozita tregtare që përfshinin eksportet siriane, duke përfshin naftën, produktet e naftës, arin, metalet e çmuara dhe diamantet. Këshilli tha se kushtet që quan në pezullim nuk janë më të pranishme pas rënjes së Esadit në dhjetor të vitit 2024. Një vendim i BE-s në fillim të këtij viti hoqi sanksionet ekonomike ndaj Sirisë përveç atyre që mbahen për arsye sigurie. Sipas Këshillit, rivendosja e marrëveshjes është pjesë e politikës më të gjerë të bllokut për të mbështetur një tranzicion paqësor dhe gjithëpërfshirës në Siri dhe për të ndihmuar rimëkëmbjen socio-ekonomike të vendit. Komisioni Evropian do t'i njoftojë zyrtarisht autoritetet siriane për vendimin, vurin në duke deklarata, ku njoftohet se dispozita e rivendosura do të hynë në fuqi ditën e parë të muajit pas njoftimit. Marrëveshja e bashkëpunimit e nënshkruan në vitin 1977, formon kornizën për marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare midis BE-së dhe Sirisë. Këshilli tha se BE-ja mbetet e përkushtuar për të mbështetur të drejtat e njeriut, qeverisjen gjithëpërfshirëse dhe reintegrimin e Sirisë në sistemin ekonomik ndërkombëtar.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 maj. Si sot më 330-ën, Stambolli i sotëm më bë kryeqytet zyrtar i perandorisë romake. Qytetit më parë i quajtur Bizant, ju dha emri ceremonial Roma e Re, por emri Konstantinopoj do të përdorej më shpesh. Në këtë datë të vitit 1811, erdhën në jetë vëllezërit Chang dhe Eng Bunker, të cilët do të njeshin më pas si binjakët siamez. Këta binjak të bashkuar në bark u bën kumbar të kësaj lindje që ndodh një herë në 100.000. Ata vdiqën në moshën 63 vjeçare dhe patën gjithsej 18 fëmijë. Të njëjtën ditë të 1812-s, ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Spencer Percival, u qellua për vdekje nga biznesmeni John Bellingham, i cili u tërbua gjatë një seance në dhomën e komuneve. Si sot në vitin 1924, kompanitë gjermane Gottlieb Daimler dhe Karl Benz u bashkuan për të formuar gigantin automobilistik Mercedes-Benz. Në këtë datë të 1927-s u themelua në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Akademia e Arteve dhe Shkencave të Filmit, e cila shpërndan edhe çmimet e akademisë të njohur si Oscar. Të njëjtën ditë të vitit 1938, Mustafa Kemal Atatürk firmosi testamentin me të cilin i dhuroi popullit turk të gjitha pasuritë patundshme dhe fermat që zotronte. Si sot më 1960-ën, shërbimi sekret izraelit, i njohur gjerësisht si Mossad, arrestoi në kryeqytetin Buenos Aires të Argentinës oficerin e lartë gjermano-austriak Adolf Eichmann, një nga arkitektët kryesor nazist të Holokaustit. Ai u shpall fajtor për krime lufte në një gjyq të transmetuar gjerësisht në Jerusalem, ku edhe u ekzekutua me varje në vitin 1962. Eichmanni njihet si një ndër emrat më të fuqishëm të hierarkisë naziste të kapur dhe dënuar nga izraelitët. Në këtë datë të vitit 1981, u nda nga jeta kitaristi dhe këngëtari jamaikan Bob Marley, i cili pranohet si një legjendë e muzikës reggae me më shumë se 130

30.100 e qindra kang. Kjo ditë 1985-ës shënon zjarrin që shpërtheu gjatë një ndeshje futbolli në Angli ndërmjet Birmingham City dhe Leeds United. Kjo fatkeqësi u mori jetën 40 personave dhe la të plagosur 150 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1988-s vdiq në moshën 76 vjeçare oficeri inteligjencës britanike Kim Philby. Ai ishte një agent i dyfisht për Bashkimin Sovjetik. Në vitin 1963, Philby u zbulua se ishte antar i grupit të njohur si Cambridge 5 apo Peshqia e Cambridge-it, i cili u përcillte informacione rusëve gjatë luftës së dytë botërore dhe në fazat e hershme të luftës së ftohtë. Ai besohet të ketë qenë agenti më i suksesshëm nga Peshqia e Cambridge-it në sigurimin e informacionit sekret për sovjetikët. Si sot në vitin 1997, superkompjuteri Deep Blue i programuar enkas për të luetur shah, mposhti mjeshtrin rus Garry Kasparov në ndeshjen e fundit të kësaj loje, duke u bërë kompjuteri i parë që mundi një shahist kampion botëror në një format klasik të saj. Kjo dhe fakti që Kasparovi kishte rezistuar vetëm 20 lëvizje në një lojë që zgjati më shumë se një orë, tërhoqi më tepër vëmendjen e mediave botërore. Në këtë datë të 2013-ës, në rrethin Reyhanlı të provincës turke të Hatajit, ndodhi një shpërthim me pasoj 52 të vdekur dhe 150 të plagosur. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 11 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Të gjithë janë rrëzuar më shumë se një herë në fëmirinë e tyre dhe kanë prerë dorën ose këmbën. Sidomos, fëmijët e vegjël, pavarësisht nëse luajnë me shokët e tyre në rrugë, në shkollë apo në shtëpi, ata mund të bien shumë pas lojës dhe të jenë të pakujdesshëm. Gjë kjo që mund të shpërblehet me rënje në një taban të fortë ose duke i shkaktuar vetes lëndime të vogla. Prandaj, një shpëtimtar urgjent mund të nevojitet për gërvishjet e vogla ose gjakderdhjet në kra dhe këmbë. Dhe emri i këtij shpëtimtari është leukoplasti. Natyrisht, jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit ka nevojë her pas here për fashat me ngjitës, për gërvishjet e vogla apo prerjet e dhimbshme të shkaktuara nga pakujdesia e tyre në shtëpi, në punë apo në rrugë. Mirëpo, kush e gjeti për herë të parë leukoplastin, i vogël në dukje por jetëshpëtues, dhe cili ishte qëllimi i tij? Shpikës e ynë është një Amerikan i quajtur Earl Dixon. Në vitet 1920, ai punonte në një kompani mjekësore që prodhonte garza dhe materiale për mjekimin e plagëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Josefina, gruaja e Dixonit, ishte një anëvisë që i pëlqente të gatuante, por ishte edhe mjaft duarthar. Kur bënte punët e shtëpisë, ajo shpesh priste ose dikte dorën. Earl Dixon, të cilit i duhej të mjekonte vazhdimisht plagë të tilla të vogla në duart e gruas së tij, përdorte një copë garzë dhe një fash stofi ngjitëse për ta mbajtur garzën në vend. Megjithatë, në çdo mjekim, të dyja materialet duhet të priheshin veçmas në madhësinë e plagës, gjë që kërkonte kohë. Për më tepër, nuk ishte praktike mbështjellja e fashës së stofit vetëm me dorë. Dhe gjatë një mjekimi të tillë, Dixonit i lindi ideja e kombinimit të garzës dhe fashës ngjitëse. Dixoni filloi të punojë për këtë dhe fillimisht ai palosi një garzë sterile dhe e vendosi atë në mes të një shiriti me leukoplast kirurgjikal. Më pas, e mbuloj shiritin me një përhur ngjitëse të quajtur krolin për të penguar kështu ngjitjen me pjesën tjetër të shiritit dhe e bëri rrotull. Kështu, bashkëshortja e tij, Josefina, tani mund të priste sa të donte nga ky shirit kur të kishte nevoj dhe të ambulonte plagën në mënyrë praktike. Dixoni e kuptoi se ai mund ta përdorte këtë dizajn të ri si një produkt të tregtueshëm dhe e prezantoi shpikjen e tij të re tek menaxhmenti i kompanisë për të cilën punonte. Drejtuesit e kompanisë e kuptuan se ky zbulim i rastësishëm kishte të ardhme komerciale dhe pas një kohe shumë të shkurtër firma hodhi në treg fashën e parë me ngjitës së të punuar me dorë nën emrin e markës Bent Air. Fillimisht shitjet në të gjithë vendin nuk ishin shumë të shkëlqyera, por departamenti i marketingut të kompanisë arriti në konkluzionin se do të ishte shumë e dobishme për promovimin e produktit nëse do të bashkëpunoi me klubet e skautizmit, i cili ishte një sport shumë i popularizuar në atë kohë mes fëmijëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur skautët e rinj, të cilët shëtisnin në përkodra e male, ktheheshin në shtëpi me gërvishje ose plagë të vogla, u erdhi në ndihmë shpikja e mrekullueshme e Dixonit, leukoplasti pra. Për një kohë të gjatë, kompania u dha falas produktin e saj të ri skautëve dhe kështu leukoplasti zuri një vend të pazëvendësueshëm në kutinë e ndihmës së shpejtë të shtëpive të asaj kohe. Fal kësaj taktike marketingu, kompania vazhdoi të prodhonte me dorë, por pas disa vitesh nuk mundi të përballonte dot kërkesën dhe kaloi në prodhimin me makineri. Fal kësaj shpikjeje që i solli kompanisë për të cilën punonte miliarda dollar fitime, Earl Dixoni u ngrit në postin e zëvendës presidentit të firmës. Leukoplasti parandalon kontaktin e mikroorganizmave të dëmshëm që gjenden në pluhur, tokë dhe ujë të ndotur me plagën e hapur duke parandaluar kështu shfaqjen e infeksioneve. Vrimat e vogla të ajrimit që ndodhen mbi leukoplast
lejojnë që oksigjeni të arrijë tek plaga, gjë që e ndihmon trupin të shërojë vetë prerjet ose gërvishjet. Sot prodhohen 10 lloje leukoplastësh në madhësi dhe forma të ndryshme. Përveç leukoplastëve në formën e shiritit të ngjitës, në treg janë futur edhe ato në formën e sprayit. Ky spray formon mbi plagë një rrjet të hollë fibrash, duke mbrojtur zonën e dëmtuar dhe mundëson formimin e qelizave të reja të lëkurës. Përveç kësaj, me teknologjinë në zhvillim, leukoplastët janë bërë gjithashtu më inteligjent. Llojet e leukoplastëve me sensor funksionojnë në mënyrë të integruar me pajisjet inteligjente dhe kështu monitorohet gjendja aktuale e plagës. Si rrëdhoj, nëse do të jetë nevojshme, në zonën e lënduar mund të aplikohet mjekim me ilaç dhe plaga e hapur shërohet më shpejt.

0: Deti i Samsunit në bregun e detit Dezi, i cili ka një rëndësi historike gjatë periudhës së themelimit të Republikës së Tyrkisë, është shtëpia e një pjate lokale. Gjella e patës së Samsunit, e njohur si Tirit, e cila i u bashkua produkteve turke me tregu gjeografik në vitin 2011, me aplikimin e Unionit të Komunave të rajonit të brendshëm të Samsunit, është një pjatë e përgatitur me mishpate, pilaf bulguri dhe petë. Gjella e patës së Samsunit, e cila kërkon rreth 4 orë për të përgatitur, është domosdoshme për dasmat, festa dhe mbledhje familjare të organizuara në shtëpi gjatë dimrit. Për këtë pjatë përdoren parafërsisht 2 kg mishpate, të cilat ushqen në një mënyrë të veçantë, 1 kg bulgur dhe 35. Përgatitja e gjellës, në të cilën aplikohet metoda të veçantë për pastrim, kriposje, gatimin dhe servirin e patës, kërkon mjeshtri. Një patë të re pastruar dhe e kripur varet në qafë me grepa mbi soba si ogjak në shtëpi për të përgatitur. Pata duhet të kthehet her pas here në mënyrë që të piqet e mirë nga të gjitha anët. Një tigan ose tepsi vendoset nën patën e varur për të mbledhur vajrat që rrjedhin. Në nxjarrin i cili është bërë prush, pata piqet e mirë dhe lëkura bëhet krokante. Me vajin që mblidhet në tepsi dhe quhet e tirit, lyhet mishi her pas here me ndimin e një luge në mënyrë që të mos ngurtësohet. Ndërkohë pilafit me bulgur të përgatitur në një sop tjetër i shtohet yndyra e patës. Mishi i butë i patës grihet dhe ndahet nga kockat dhe shpërndahet në tepsi me bulgur. Në fund, mishi i patës dhe pilafi i bulgurit shërbehen të nxehtë, të shoqëruar me petë të holla të zhytura në yndyrë pate.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Miqtë mirë, përfund po i njohim edhe njëherë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Marrëdhëniet ekonomike mes Turqisë dhe Belgjikës kanë hyrë në një epokë të re me nisjen e misionit ekonomik belg të kryesuar nga mbretëresha Matilde. Kurse sot të hënën mbretëresha Belgjikës është pritur në takim nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe bashkëshortja e tij Emine Erdogan në vilën e Bagdadit në Stamboll. Turqia ka dënuar ashpër sulmin terrorist ndaj një stacioni policor në Pakistan, duke rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur për Islamabadin. Negociatat mes Shëbas dhe Iranit kanë hyrë në një fazë kritike me Teheranin që ka dorëzuar kundër propozimin e tij përmes Pakistanit, ndërsa presidenti Trump ka cilësuar përgjigjen si të papranueshme. Ndërkohë Washingtoni dhe Pekini po përgatiten për një samit të nivelit të lartë mes Donald Trump dhe Xi Jinping, ku fati marrëveshjes për mineralet e ralla mbetet ende një pikpyetje. Dëgjuat transmetimin e TRT-s Shqipë për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina histori e pafund dhe A e dini se. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik bashkë me operatorin e Zeritas të Jëkëllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Angazhimi me dhe ka filluar prej ndoshta ka 2 vjet që kam filluar të merrem me këto më shumë sepse majrat kanë qenë dy vëllezërit e mi dhe janë kujdesur ata më shumë për këta dhe babi. Pastaj ata emigruan në Zvicër dhe njëri në Itali dhe unë u desh të më marr me këta, por e kam edhe dëshirë. Unë qohem në 7 të mëngjesit dhe i rregulloj ditë, pastaj ndoshta më marrin gjysë ore kohë. Pastaj shkoj në shtëpi, bëhem gati për mësim. Mësimin e filloj në 7:45 dhe e kryj në 12:45. Shkoj në shtëpi, ndrohem dhe pastaj veti këta direkt, i shkoj në mal. Nga ora 6:05 i vi prej malit, sepse atëherë kanë kohën e mjeljes. E mjelit të gjithë kam ndihmë edhe nga familja ime. Qumshtin kena vendosur të japim falë apo për human, ku e dim se të japim diçka humane, dim se përfitojmë shumë të mira nga Zoti. Përgjithsi jam mirë pozitiv, edhe kur t'ja dhuroj çumshtin dikujt, mundona më ja dhuron në mënyrë sa më të mirë, sa më pozitive. Andaj edhe ata ma kthejnë me të njëjtën mënyrë, e kanë fjalën që e përdorin më shumë Zoti ju dhash bereqet ose Zoti ju nimaft prej çdo të keqe. Ujë nuk ka që kena këto shumë, edhe duhet me marr prej shtëpisë për mi pru ujë. Kjo është një sfidë goxha e madhe se për ditë noshta ka 60 litër, ka 80 litër do të njohi. Është pak problem për rrethin tem apo për moshatarët e mi të mirën me dhitë dhe të kujdesen për këta sepse janë dalën marrja, po unë mendoj që nuk është marrë për më kujdes për këta. Se në fund të fundit këta janë kriju për një jetë. Njerëzit mendojnë që nëse mirësh me dhitë dhe shkon në shkollë, e hupesh koncentrimin në shkollë apo e hupesh dinitetin për shkollë. Mum ka bë më të fort për shkollë, se edhe në rrethin shoqëror. Gjithashtu në shkollë unë jam një sinxens recitues që recitoj shumë mirë dhe shumë bukur. Ju bjeshk e ju kodrina, ju lumen e ju dete, ju dua më shumë se jetën, më shumë se çdo gjë tjetër.
3: Mbyllje me fitore, kam janë të rregull për mbi gjithë në vendin e parë. Besoj që është ajo çfarë keni kërkuar që në fillim.
4: Unë i përgëzoj djemë, sepse në qojtë të isha në vëndyt, do të vite keqë, sepse kanë ullhitë shumicën e kampionatit, kanë bo lojnat mija, pa qka oscilacioneve që këna pas, dëmtime që këna pas, du t'i përgëzoj djemët edhe unë mendoj që e kemi rritu plëtsisht vëndë një parë.
3: Sa frimari është kjo fitore për vazhdimësi, profesor?
4: Jo, frimari nuk mundë me thonë, jina me pikë barabarta me Elbasanin, po dhe 3 pikë mas kena e Gnatin, janë 3 ekipin në garë për titull. Final Four shumë i fort, Final Four që duhet kena shumë kujdes, duhet, sepse fillon kampionati me 0, fillon kampionati 0, sigur janë 3 javë vetëm kampionat, dhe më thonë, është një luft, një kampionati që me hanë.
5: Profesor, si në qipon këtë 3 javë?
4: Duhet të rrujmë qetësin, të mbledhim forcat, të organizohen atë, jenë qetë, stërvitë në mirë. Në këto momente në duhet qetësia, në duhet të jemi shumë të përqendrum, sepse, thash, jemi 0 pikë, janë 9 pikë në lojë, jemi ngarë gjithë ekipit.
3: Ju vjen keq që formula krijon një lloj anomalie në rastin konkret të Vllaznisë, që pika tek e humbet dhe në Final Four shkoni...
4: Normalisht, megjithatë kemi ditë që në fillim, nuk kemi ditë si do të marrohet e kampionati, tash mas kampionati vjen keq, por në fillim kemi kanë gjithë dakord mënyrën se si ko kanë rregulloreja. Në qëse do të pyti a e du apo se du një kampionat të cilë është gjoa tjetër, po them një kampionat i stërës gjoa tërë, një kampionat i stërë mundim që stresi prek mojët.
6: Profesor, po atë levizë në formacion sot me lemën 3, i knaqur për arën që shënej dhe golin e parë?
4: Jo, ora shënej e përgëzoj shumë, e thoa që mund kishte pas minuta dhe ma tepër, por mënyra se si në lozë më ora është një vingër natyral. Ne me 3-5-2 si ku bazin ashtu dhe Arën i kemi persekutu në thojza sepse si janë rolit e tia. Arën më kërkojnë pushimin e nesës në rojë sepse ishte i lollën normalisht sepse ka shumë vrapime me boa, nuk është një lojtar që mund të bëjë fazën ofensive dhe defensive të njëjtën mënyrë, kështu që e përgëzoj për ndeshjen e sotme. Është djali talentum, duhet me ecë përpara, duhet me punu fort sepse e ka të ardhmën përpara.
3: Ora së vërtetës,
1: mund ja dalë vllaznia tashmë?
4: Po, ne e kemi fillu për me ja dalë. Normalisht Kastrati dhe Bismarku na kanë prish goxha punë. Megjithatë, un kam mjaft lojtarë aty që janë gatshëm me sakrifikuar deri në pikën e fundit.
7: Profesor, dhe Bismark për Final Four gatshëm?
4: Besoj që po, megjithatë nesër do të stërvitje, them që do të jetë një vlerë e shtuar për ne në kohë.
3: Sida Arsman dhe Ignatis, profesor, një kundërshtar të cilin e keni dominuar gjatë sezonit.
4: Unë e di që las me Ignatin, nuk e di që las me Ignatin, unë di që las me Dinamon, megjithatë të trija skuadrat që unë las janë njëna më fortë se tjetra, kështu që presim dhe të jemi të qetë për anësh.
3: Po profesor, parasysh profesor, për plasjen e pasur në fushë, për jashtë fushës me Ignatin dhe Dinamon, keni frikë se mund ketë para?
4: Unë jam përplas, kena përplas me kërkan, ne jemi në futbol, losim futbol, mas 90 minutë që jemi të anë mitë shok, pamvarësisht me dikët më shumë dhe dikët më pak, nuk ko, këtu është futbol, nuk është përplas, nuk ko asë gjatë i dhe për futbolit.
6: Profesor, kolegu dhe miku juaj, Brekin Obizi, u shfalë kampion me Vllaznin B dhe u shpreh shumë optimist se edhe Martiri do ta bëjë një gjë të tillë.
4: Jo, jam shumë i gëzuar, kam urrë direkt mas nesër se kam pa nesër për televizorit. Normal ko bë punë shumë të mirë sepse nuk është kollaj të bësh një ekip B me gjithë ato lojtarë të huaj. Unë jam i mendimit që kërkosh tetë për vestisë, se s'do kishte shumë më. Një
1: aleancë profesor Tegnarios dhe Dinamos.
4: Jo, unë domethënë unë besoj vetvetes, djem vetëmi tan shkodrës. Që me thonë drejten, kam pak, dhe më thonë kam nevoj pak, jo unë, po djemë, ka nevoj pak më atje për pështetje, pak më atje për me kënë prezent, kur shof ekipet e tjera që vinë me politikanë, me gjitha instancët dhe për stadiume dhe ne nuk pështetemi nga këto njerëz, më vjen keq. Sepse Shkodra nuk është asnjë individ, Shkodra është e tanëve. Shkodra ka histori të madhe, Shkodra nuk është një personit apo dy personave. Vllaznia është e tanë Shkodrës.
6: Ajtara, deputim titullar me gol Nasije Veçanë, urime.
8: Faleminderit, jam shumë i lumtur dhe ky gol shpresoj që t'i hap rrugë golave tjerë që të ndihmojë ekipin për më shumë.
6: Ju keni kohë që jeni pjesë e ekipit parë, por duket se tashmë vëmendja është më shumë se asnjëherë tjetër.
8: Po shpresoj kështu. Tash unë mbaj më të mirën. Edhe shpresoj që kam më marr prap minuta për ndeshje të tjera.
6: Vllaznia e para në klasifikim pas humbjes së Elbasanit sot me Tiranën. I kënaqur ju dhe skuadra në tërësi?
8: Shumë i kënaqur që ndihmova ekipin me golin tëm. Edhe shpresoj edhe neshet e Final Four-it me bëha maksimumin edhe me i fitur ata.
3: Sa beson se do të kurrizohet me titull?
8: Absolutisht se 100%.
6: Dhe të ekipi juaj për këtë gol?
8: Goli shkan për familjen teme, në veçanti gjyshin, që sakrifikojnë për mua dhe shpresoj me ashtë përbly.
6: Rikëtheni në Shkodër, ku nuk është i pa njërë kërë stadion, nuk keni lutur edhe për Vllaznin.
9: Vllaznia është një ekip i madh, siç është dhe Flamurtari. Ndjem shumë mirë kur vi dhe si vizitor, po edhe në këtë punë që jam. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë ambienti i Shkodrës dhe i uroj shumë suksese për mëtej Vllaznisë.
6: Priti ndryshe kjo javë e fundit, ndoshta finalen për Flamurtarin, por ashtu erdhen gjërat dhe në Shkodër ulëtuat pas një shpresë.
9: Ashtu rrodhën ngjarjet javën e parë, siç e kam parë të gjithë, ne kam thënë në një intervistë mbas ndeshjes. Mund ta kishim zgjidhur më mirë, por situata të tilla nuk kemi çfarë bëjmë, ja lëmë pjesës së fushës. Kuqë gjithë kombatin.
7: Si ata në për sezonin e ardhshëm.
9: Nuk e di, do flasim këtë javë me presidentin dhe pastaj do vendoset çdo gjë.
6: Në opinion po flitet se mund të ketë ndryshim të formulës dhe mund të shtohen skuadrat dhe Flamurtarit vijojë të jetë në Super League.
9: Atë gjë nuk e di, inshallah për të gjithë thjetë sa më mbar dhe shpresojmë.
6: Do të vijojë Ribaj të jetë përsëri në kryet e Flamurtarit?
9: Po siç e thash, këtë javë do flasim me presidentin, ai është i pari i punës dhe ai vendos pikat mbi për çdo gjë.
7: E shikon Vllaznin kampion e Ribaj?
9: Vllaznia, unë e kam thënë dhe në intervista të tjera, është ekipi që ka bërë më mirë gjatë këtij kampionatit dhe shpresoj që të marrë atë që meriton. Tani Flamurtari pati investime shumë të mëdha nga presidenti, për të gjë falenderoj sepse më dha mundësinë të jem një ndër ekipet më të mëdha të Superligë shqiptare, por ato duhet sot mbaroj dhe pastaj duhet analizuar çdo gjë për këtë situatë, për si ndodhi situata.
10: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së Vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grud me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kati par me ashensor, si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
12: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi dhe Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.